فقط یک آرزو دارم، دیارم در امان باشد. همه شادی این دنیا برایش ارمغان باشد. نمی خواهم براید خار در گذار این مهن، به مینای دیار من فقط تیر و کمان باشد. نمی خواهم شنیدن گریه بیچاره مادر را، بمو که من صدای خنده های کودکان باشد. دیارم از خطرها دور باشد، از بلاها نیز، به ملک تاجیکان نور خدای مهربان باشد. نخشکت سبززار تاجیکستان عزیز من، نخشکت سبززار تاجیکستان عزیز من، همین یک آرزو دارم، دیارم در امان باشد.

آگاه می شوی کی از داستان چشمم. یک بار به بهانه بنگر جهان چشمم. در ازدحام غمها ابر سیاه دایم، باران عشق بارد از آسمان چشمم. تا بینمت دوباره نگریز از نظاره، یک عمر دیدنت بود این آرمان چشمم. یک درس انتظاری از دیده های من گیر، تا دان خانه کیست در مغز جان چشمم. بر ناکس و به هر کس چشمک زدی عزیزم، افسوس دو گرفتی از امتحان چشمم. هرگز نگفتم از درد در حیله تبسم، بشنو سرود غم را خود از زبان چشمم. عکس نگاه نغزت در دیده های من ماند، رفته مبارکش باد درد جوان چشمم. کی دانی درد هجرت تلخ است بر مدینه، تا قهوه ننوشی از استکان چشمم. بودنت اقرار دل، ای عشق این آمم فریست. نکهت از عطر نو بر لاله بامم فریست. می فزاید نبض دل را خوش پیامی بودند، این نفس یک نامه از خویش پیغامم فریست. تا نگردم سخت مدهوش از شراب عشق تو، بهر آرامم کگار تلخ بر جامم فریست. منبع ایجاد من، زیباترین رویای من، به تنفس هر نفس به ایست الهامم فریست. این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، دوست می دارم بگو، یک نامه بر نامم فریست. یار می گوید مرا زیبا نگار، راه عشقت را نمودم سبززار. تقتق کفش بلندت را مدام، می شوم از صبح تا شام انتظار. عکس خود را مثل عکس مه به آب، غرق کن در عمق چشم آبدار. ای خوشا صید تو باشم دائما، زان که ابروی کمانت در شکار. باز می گوید به گوشم رستکی، از انار روی خود سوغا بیار. من که مستم از گل رخسارت، بغض دل می گیرم از دود سیگار. لب و گوشش مانده گفتم پست پست، مستی از رخسار من یا از کگار؟ خنده کرد و گفت ای یاری عزیز، با تو باشم بر کگار آخر چی کار؟ راست می گویم مرا باور نما، نیست غیرت، نیست دیگر، نیست یار. نقش پایت را عزیزم روی قالین میکشم، درد هجران تو را در نقش گلچین میکشم. قیمت عشق مرا بر فرش یکسان کرده ای، من همین لطف تو را بالاز پروین میکشم. سبز می سازم به آب دیده باغ عشق را، نونهال زاب چشمم روی بالین می کشم. از غم و دردی که بر ما داده به انتها، رنگ اسپید به تار زلف مشکین می کشم. کی شوی از آن من، از عشق، از تقدیر نیک، من به امید تو بر رخسارم چین می کشم. دیریست که از نام شما نیست پیامک، دلگیر شدم بهر خدا نیست پیامک. گفتم که مگر یار فراموش نموده است، گویید به ما باز چرا نیست پیامک. بینگشته به تلفانم و حیران شدم باز، خاموش چرا
این چی بالا نیست پیامک؟ ای وح چی صدایست پیام آمده این دم، تا باز نگویم به خطا نیست پیامک. بنوشته به من یار بسا حرف عجیبه، از یاد برآورده مرا نیست پیامک. می بینم از این شاد ولی باز به یک شرط، در بند دل از شرم و حیا نیست پیامک. صد بار نظر کرده به تلفانک خاموش، گویید شما نیست شما نیست پیامک. تا باز بگویید به تکرار همین حرف، از این صنم شوخ و بلا نیست پیامک. صد حرف خوشت خسته و بس دل نگران است، خاموشی لپات به ما بار گران است. پنهان نکنی یار زما عاشقی خش، چون طرز نگاهی تو خودش حسن بیان است. آهسته نظر میکنی از دور به سویم، تا پی نبرم باز ولی باز عیان است. ناگفته نماند به تو ناگاه نرنجی، چشمانی تو در دام دو ابروی کمان است. عاشق شده بیچاره شده باز چی لازم، مغروری تو مسئله سخت کلان است. ارزان به سپارم دل خود گرشو اقرار، اما چی کنم یار همان است و همان است. گر ثروت دنیا طلبی بر عوض عشق، افسوس فقیرم چی کنم درد نهان است. من ثروت دنیا نتوانم به تو دادن، جان را بگیری یار که اهدای تو جان است. ای طلوعی زندگانی این نوینم مرحبا، نوترینم گشته ای یار قرینم مرحبا. بر کنار بس حقیقتهای تلخ زندگی، خوشترین افسانه های دلنشینم مرحبا. آسمانی گشته ای یار تکبرخوی من، باز از عرش برین بر این زمینم مرحبا. درد عشقت گر نباشد دردمندم بیگمان، بر دلیل بودنم ای آن و اینم مرحبا. جستن 300 بهانه بهر یک رفتن چی سود، آمدنها بی بهانه همنشینم مرحبا.

0: عشقی من کی بر صفای و صدق امسا می گیرد؟ ناته خاموش من کی اوج بالا می گیرد؟ با خیالت زیستن شیرین ترین افسانه است، در حقیقت دل به یاد تو تسلا می گیرد. دوست می داری و یا نه؟ در حساب این رقم بیت بیت نازنینم را معما می گیرد. در نگاه دل منور می شود خورشید عشق، شوق چشم آرزویم را تماشا می گیرد. تو مرادم را ندانی، بی خبر از حال ما، در دل تو عشق من کی خانه و جا می گیرد؟ گر نصیب ما شوی از عشق، از تقدیر نیک، حق خود را جان من از دار دنیا می گیرد. نه زمین و نه سما و به هوا می گردم و دیگر فرق ندارد که کجا می گردم. چوره بودی ز سرم عقل مدار از پایم، چی لاجه است دیگر به سر و پا می گردم. گرچه بیدادگری می کند این یار بسا، با دل ساده به امید وفا می گردم. مرغ الهام مرا برد کجای با خود، دیرگاه است پی صوت و نوا می گردم. آه می گردم از آن واژه شیرین لبت، گر بگویی که به آن ناز و ادا می گردم. عشق ما کار خطا بود و یا کار خدا؟ لطف الله، به این لطف خدا می گردم. چنان پیدا و ناپیدا برای ما چی میگوی؟ گهی پستیم گه بالا برای ما چی میگوی؟ گذرگاهیم در دنیا، شکسته قالب دلها، سراغ راه منزلها، برای ما چی میگوی؟ گهی خورشید و گه ظلمت، گهی افتاده تهمت، بسا سرگشته دنیا، برای ما چی میگوی؟ گهی با شوق زردوزی، گهی از درد میسوزی، گهی قارون و گه سینا، برای ما چی میگوی؟ غم هجران تو باران به گوشی درد میگوید، نشسته ساحل دریا، برای ما چی میگوی؟ یکی جویان همدرد و یکی بیزار از خیشم، گهی همراه و گه تنها، برای ما چی میگوی؟ دلی آزرده و تنها، غرورم شد غروب عشق، ولی دل باز هم شیدا، برای ما چی میگوی؟ گهی ما کعبه جوییم و گهی میخانه و ساقی، چنین دنیا، چنین از ما، برای ما چی میگوی؟ بهانه جویی میکنی عزیز من، بگو چرا؟ تو امتحان مگر مرا؟ از افتخار خام تو دلم هزار پاره شد، که ابتکار میکنی دل شکسته پاره را؟ اجازت بکس نشد به غیر تو عزیز من، ز دست آسمان بگیر به سایت ستاره را. بلور دیده های من رهی تو راست انتظار، بیا بیا بمان رود به این بهانه ماجرا. چو آمدی عزیز من به وقت خنده سحر، به قوم عشق میبرم شراره را، شراره را. به تصویر نشاط دل بدعیت نمیرسد، مدینه یاد میگیری شبیه و استعاره را. یار میگوید تمنایت بزیب، چشمهای شخ و شهلایت بزیم. بر تماشای دو چشم انتظار از ره دور آمدنهایت بزیم. سبز اندر سبز در چشم دلم قامت چون سر بالایت بزیم. سرخی لپای گیلاس تو را بوسه بر یار شیدایت بزیم. سوختم از درد هجرانت ولی سوختن در عشق و سودایت بزیم. گفتمش اینقدر غمهایت بزیم؟ گفت جانم چون که دنیایت بزیم. هر باد که از کند کهندم به من آید، از عشق تو خورشید جهان باز براید. خوشبوی تری بحر من از مشک ریاحین، با بوی خوشش جان مرا عشق دراید. دل کنده ز نام خوش تو شهر عزیزم، رفتن به دیگر مملکت گیتی نشاید. من زاده این خاکم و پیوسته برایم، این میهنم آغوش پر از مهر کشاید. افصاف تو را از دل و با ذوق مدینه، در شعر و غزلهای دل خیش سراید. گفتی که فردا می روم، امروز کیها دیر شد. از من مکن دعوای عشق، افسوس بر ما دیر شد. گفتی تماشایت برم بر ساحل دریا، ولی خشکی دریای دلم چون بر تماشا دیر شد. با این همه اندوه دل بر خود بگویم عشق عشق، بال و پر امید ما رقص سما را دیر شد. لبخند کردم گریه کرد آینه بر احوال من، گفتا صمیمی خنده کن. گفتم که حیفا دیر شد. میخواستم بال و پر کو عشق پر احساس من، نه بال دارم نه پر، بر عشق زیبا دیر شد. دل خواست بنویسم غزل از سوژه عشق نوم، مستم شرابی کهنه کرد، افسوس اما دیر شد. عطر خوب نرگس و صوت هزار مژده آمد صبح پیک نوبهار. دل شکفته همچو گلهای چمن، صبر را دی برد دل شد بیقرار. میرسد بر گوش از دوری ای دور شرشر زلف سفید آبشار. خنده باغ پدر شد محتشم، کاکل زردالو را گلها قطار. پرتو نور است روی مادرم، نور خورشید بر زمین خوشبختیار. رقص سوسن با گل نیلوفری، فیض می بخشد به گل بسم دیار. می روم چون نکهت گل از دماغت نغز مان. می روم چون پرتوی نور از چراغت نغز مان. بیت بیت برگ گل را دوستداری می کنی، می برم عطر سمن از صحن باغت نغز مان. در طباق صبح کردم ارمغان آفتاب، نور پاشی را تماشا کن زراغت نغز ما. زندگانی را مزین می کند عشقت هنوز، چون را بودم از تو معنای فراغت نغز ما. یک زمستان درد با تو در بهار بیمنی، یک بهاران عشق آرم بر سراغت نغز ما.
1: سومیانی زتمند یودرس می شویم که شما از بخشی دفتری نظم نمونه های شعری رو از ژانرهای گوناگون از

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: шукри ин боғу чаманро мекунам. Шукри ин ваҳдат ба миллат мекунам. Шукри истиқлолу озодии мо, шукри ин ҷонон ватанро мекунам. Ин мисраҳо ба шоири навқалам, хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45-и шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев мансубанд. درود شنواندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ. باز مهمونی کشانه شما هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز قهرمانی برنامه ما یک تن جوانی ایجادکار و فعال احسان ربیف می باشد. احسان ربیف اعضای فعالی محفل ادبی سرای سخنی بخش ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شهر حصار می باشد. طول دو سال است که اعضای محفل سرای سخن در شهر حصار می باشد. یادآور می شویم محفل مذکور در یک هفته یک مرتبه روزهای سه شنبه برگزار می گردد. او از صنف هفتمی شعر می نویسد. برای او شعر آینه قلب، احساسات و زندگی است.
1: من از اونی مکتب خونیم به شعرگویی و شعرنویسی مشغول بودم و تا کنون اون رو ادامه داده استادم. برای من شعر تنها سخن نیست بلکه آینه قلب، احساسات و زندگی است. بسیار شاد هستم که امروز شما مرا به رادیوی فرهنگ دعوت نمودید و من در اینجا برآمد کرده استادم. برای دعوتتون مینداری بیان میکنم. اولین شعر ایجاد کرده ای من درباره مادر بود و بعدتر درباره وطن و احساسات جوانی ام بود. اگر خطا نکنم اولین بار شعرم را در صنف هفتمی ام ایجاد کرده بودم، نوشته بودم. اون وقت نه اونقدر تجربه زیادی داشتم ولی مهر و شوق شعر مرا وادار کرد که قلم را به دست گیرم و امروز باشد به شعر نویسی مشغول هستم و این را ادامه می دهم. محبت شعر یعنی که محبت من به ادبیات از دوره مکتب آغاز شد. کتابخانه مخصوصا مطالعه حیات و فعالیت شاعران بزرگ تاجیک در دل من شوق ایجاد رو بیدار کرد. بعدتر کوشش نمودم احساسات خود رو روی کاغذ آورم. آهسته آهسته شعر به یک قسمی جدا نشونده زندگی من تبدیل یافت. امروز هم کوشش میکنم و بیشتر بخونم، آموزم و ایجاد کنم، زیرا ادبیات انسان رو به معنویت، محبت و خودشناسی ملی راهنمایی میکند. ایو مادر، سرشتی من تو بودی، حیات و سرنوشتی من تو بودی. نمی بودی، بودی من نمی بود، کناری من، بهشتی من تو بودی. ایو مادر، شادیم تو بودی، به دنیای دلم نازم تو بودی. به درگاهی یزدان ناله کردم، به خواب دیدم رازی من تو بودی. ایو مادر، رفتی شادیم رفت، سرور سرنوشت هستیم رفت. نمی خواهم به تو در تمدن، تو رفتی با قهارت روزیم رفت.
0: در یک قطار محفل ها اشتراک کرده است و میگوید محفل مکتبی تجربه می باشد، خصوصا محفل هایی که جوانانی فعال اشتراک می کنند به او پسند است. در حقیقت محفل های ادبی تنها مکان شعرخوانی نیست بلکه محیط تربیه می باشد.
1: در چندین محفل های ادبی و چورابینی های فرهنگی اشتراک نمودم که برای من یک مکتبی تجربه بودند. صحبت با اهل ادب، شنیدن اندیشه های استادان و قرائت شعر در نزد هواداران کلامی بده به من روح و الهام تازه بخشید. خصوصا اشتراک در محفل هایی که جوانان در آنجا اشتراک فعال دارند، زیرا امروز جوانان باید بیشتر به فرهنگ و معنویت رو آورند. امروز جامعه به جوانان با فرهنگ، صاحب معرفت و وطن دوست نیاز دارد. یکی از چیزهایی که برای من در این گونه نشست ها مهم می باشد این صحبت با شخصیت های صاحب قلم و شنیدن تجربه زندگی و ایجادی آنها است. به نظر من محفل های ادبی تنها جای شعرخوانی نیست بلکه محیط تربیه و معنوی می باشد. شاعران یعنی که در همون محفل در هر ملاقاتی که در با آنها می کنیم در دل ما جوانان مهر کتاب، سخن بده و احترام به فرهنگ ملی رو بیدار می سازد. من هم از آثار بزرگان ادبیات تاجیک می آموزم، علل خصوص در شعر استاد شادروان سلطان مراد آدینه رو همچون استاد خود می دانم در شعر که حالا ایشان در قید حیات نیستند که صحنه 14 ژانویه سال روان استاد این دنیا رو پدرود نمودند. ما که طول 2 سال یا 3 سالش اعضای محفل ادبی سرای سخن هستیم، دائما از همان اول تا انا همین تا то ҳозир қариб ки ба назди устод мерафтем. Аз як ҳам устод фақат мо ҳамкорӣ мекардем бо устод, маслиҳатҳои муфид мегирифтем аз устод. Фақат ба назди ҳам Султонмурод Одинаев. Дигар ки вақте ки устод ин дунёи фониро падрод гуфтан, дигар ба назди ҳозир устодон ҳастанд, ба назди Фатҳуллои Азиз, Бури Ҳабибулло ки дар ҳамон маҳфил иштирок мекунам, ба назди онҳо рафта шеърҳои худро аз таҳти назари онҳо мегузаронам. Ба ман маслиҳатҳо медиҳанд ки дар кадом мисра хатогӣ дида мешавад, бояд ман ё ислоҳ карда шавад ё иваз карда шавад калима, чун ва шеър мувофиқ кунад вазн қофия рад.
0: صفی جوانان در محفل ادبی سرای سخن زیاد شده ایستاده است. بعضی آنها با ایجاد شعرهای کلاسیکی، بعضی با شعرهای کودکانه مایل دارند. در بین اعضایان محفل ادبی دختران نیز به نظر میرسند و خیلی فعال نیز میباشند.
1: موضوعهای وطن، مادر، تاجیکستان، جوانی، مکتب، فعالیتی که من به چشم میبینم روی کاغذ میارم. بله، مادر به همه شخص عزیز است، چون مادر مادرمو تولید میکند و به وای میرساند. معلمی اولین در حیات این مادر است. وقتی که من شعرهام رو در نزد مادرم قرائت میکنم، مادرم با یک شادی، با یک سخن خوب، مقصد پسرجان شاعریت ایجاد کاریت رو دوام ده، در آینده تو شخص خیلی خوبی میشوی، کوشش کن با استادان اهل ادب، اهل قلم همکاری های خود رو زیچنم. مادرم میگوید که در هر یک راهی که پسرم تو میبینی، یعنی که پیش میروی، در همون راه کوشش کن. در محفل ادبی سرای سخن شهر حصار، از اولی که من همچون اعضا قبول شدم و تا کنون بیشتر جوانان صفشان زیاد شده ایستاده است، طوری من 3 سال شد اومده اشتراک میکنم. موضوعهایی که اونها شعر ایجاد میکنند بیشتر موضوعهای وطن، مادر، تاجیکستان میباشد و بعضی موارد نوقلمانی هستند که در سمت ایجادیات کودکانه، یعنی که شعرهای کودکانه رو ایجاد میکنند. هستند نفرانی که شعرهایی که به مثل کلاسیکون ایجاد میکنند که در اونجا انگوش شمار هستند. در اونجا یگان شخصی رو ندیدم که مجبوری یا از طرف استادان از طرف والدین مجبور شده باشند که مقصد تو باید ایجاد کنی. آنها آزادانه چی طوری که به کدام راهی و به کدام فوره نظمی ایجاد کنند، این یکون فرقیتی نداره. آزادانه ایجاد میکنند، میبیارند در نزد استادان قرائت میکنند، در اونجا خطاگی های آنها رو استادان کمبودی های در شعر بوده رو میگیرند، مصلحت ها میدهند، کمبودی های شعر رو برطرف نمایند. بیشتر در محفل ما دختران فعالند و بسیاران، مقصد در همین محفلی که در شهر حصار عین حال می رود برگزار می گردد، دختران بسیار فعالیت خوب نشان می دهند. نظر به پسران، در یک هفته یک مرتبه روزهای سه شنبه برگزار می گردد. نوبسته من خیال می کنم که نه تنها دانشجویان، در آنجا شخصانی هستند که فعالیت کوری کرده ایستادند و با اون نظر نکرده اومده روزهای سه شنبه در محفل های ما اشتراک می کنند. همچنین شخصانی هستند که در ساختمان فعالیت کوری می کنند، لیکن روز همون سه شنبه اومده در محفل ما اشتراک میکنند. در صفحه اینستاگرام بیشتر صفحه باز شده است که سعدی شیرازی، جلال الدین رومی، هرچند که از طرف دیگر شخصان اداره کرده میشن، هرچند من به اونها آبونه شدم، طریق یعنی صفحه های اونها موضوع یا شعرهای اونها رو میخونم. میل شعرش بیشتر لغت اذیت کند، چون از خود کردن لغت یک جزئی پیشرفت یا شعر گفتن و شعر نویستن است. بعد دوم اذیت کردن شعر، غزل، روبو دوبایتی، یعنی که هر قدر انسان زیاد اذیت کند یا از خود کند، همون قدر در سرش یعنی که ایجادیات پیدا می شود، از شعر باز شعر حاصل می شود. ای وطنی آزادی من، تو چمنی گلباغی من، جشنت مبارک بادا چون گل شکفتی در چمن. کناری تو مکانی من، مرا دلی آزادی من، آزاد شدی آباد شدی همچون نوایی سازی من. در خدمت خلق و وطن، من نمیدهم جان و زیتن، تا تو شوی زیباترین همچون عروسانی چمن. پیشوای تو آبادکار، در خدمت تو جانی سار، بشکفته و زیبی تو اوست، یزدان با او یارو مدار. به شنوندگان ارجمند رادیوی فرهنگی جمهوری تاجیکستان سلامتی خاطر جمع و روزگاری پرسعادت را تمنا دارم. بگذار همیشه کتاب و فرهنگ همسفر زندگی ما باشد. جوانان را دعوت میکنم که بیشتر کتاب خوانند، علم آموزند، دانش آموزند و در خدمت خلق و وطن خود صادق باشند.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо, ҷавони эҷодкор, аъзои фаъоли маҳфили адабии Сарои Сухан дар шаҳри Ҳисор, Эҳсон Рабиев буд. Ба қаҳрамонамон дар пайроҳаи интихоб намудааш муваффақиятҳои пай дар пайро орзу дорем. Вақти ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расид. Ба шумо рӯзгори хушу осуда таманно дорем. Муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: مدنیتی فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.
2: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
3: Салом шунавандагони азиз, дар мавз барномаи ангубин. شنوندگان عزیز، برنامه امروزه ما با آثار شاعر معروف تاجیک شادروان استاد حبیب صوفی بخشیده می شود. زیشقی وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. وطن را بینازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. وطن جان من هم جهان من است، وطن باغ هم بوستان من است. وطن چون مرا این جهان نو است، دل از راه و فرمان او ره رو است. دلا دوره ما عجب دوره است، به تاریخ عالم چنین دوره نیست. جهان دور کاووس و کی دیده است، ولیکن چنین دوره کی دیده است. که چون بوستان دلبر و خرم است، چو خورشید تابنده در عالم است. شنوندگان عزیز، شادروان استاد حبیب صوفی در حقیقت یکی از شاعران صاحب استعداد و نوپرداز ادبیات معاصر تاجیک بودند. آنکس به معنای پره سخن یکی از ادامه دهندگان کار آغاز کرده استادان بزرگ سخن، اساسگذاران ادبیات معاصر تاجیک استادان صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی بودند. جای تاسف است که چنین یک شاعر تازگو در عین جوانی در جنگ دوم جهان در سن 29 سالگی شهید شد. قلم این شاعر خوشبیان، وطن دوست و تازگو در ایجاد غزل و روبایی، مخمس و مربعهای خوشایند و دلاویز بغایت ماهر بود. موضوع اساسی غزلهای استاد حبیب صوفی و عموماً ایجادیاتشان وصف عشق و وطن است. آنگونه که خودشان گفتند، قلم به دست بگیرم که شعر بنویسم، زبان من ز همه پیشتر وطن گوید. شنوندگان عزیز، تاجیکستان آزاد کامیابی های به دست آورده کارگران و کشاورزان تاجیک حبیب صوفی را به الهام می آورد و همه آن دستاوردها در اشعار شاعر به طور باید و شاید درج می شدند. گوید وطنت که پاسبان شو تو شوی، بر سرحد شرق دورمان رو تو روی. راننده نغزی و ترکتارانی، صاحب قلم و مبارز میدانی. محبوبه من کنون تو دانا شده ای، صحرا بروم تو را به صحرا بینم. فابریکه اگر در آیم آنجا بینم، گر داخل مکتب شوم در مکتب، از تازه تو را ای قد زیبا بینم. آرام دلم کنار محنت باشد، محبوبه من نگار محنت باشد. من وصف نگار خیش را چون نکنم، چون او گلی نوبهار محنت باشد. من پیروی آنم که تو را شاد نمود، از چاه غمت گرفته آزاد نمود. رویت چومه هست لیک با این تو مناز، زیباست قدد ولی به این فخر مساز. هرگاه شود وطن زکارت ممنون، آنگاه بگو که تبل شادی بینواز. شنوندگان عزیز، استاد حبیب صوفی تنها حسن ظاهری یار را ستایش نکردند، آنکس غالبان میدان محنت تاجیک دختران زحمتکش را وصف کردند. عشق دل من، عشق جهان محنت، آن را به دلم داد از زمان محنت. شیرین و گلندام و زلیخای منند، خورشید و شان آسمان محنت. در ایجادیات استاد حبیب صوفی غزل هم جایگاه خاص دارد. حالا یک غزل استاد را برایتان میخوانم. خنده لعل لبت برده قرار دلی من، نرگست با نگه کرده شکار دلی من. یک دم بی تو دهد گلشن جانم به خزان، گلی بشکفته روی تو بهار دلی من. روی ماهت همه دم در نظرم جلوگر است، نرود مهر تو هرگز ز کنار دلی من. یک نظر زاینه دیده نما هدیه به من، که براید ز نگاه تو غبار دلی من. آتش هجر بگیرد همه اعضای رقیب، گر ببیند که نشستی به کنار دل من. گفتمش آتش عشقت همه جا دار نهان، لیک معلومی همه کرد شرار دلی من. شنوندگان عزیز، ما دایر به ارزش آثار استاد حبیب صوفی با ادبیات شناس شمس الدین صالح زاده صحبت داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم. استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم.
4: سلامت باشید.
3: در بین شاعران ادبیات معاصر تاجیک، یکی از آنهایی که به معنای کرش حیروان حقیقی استاد صدرالدین عینی بودند. بوی گل شعرشون بوی آب خاک تاجیکستان رو تاریخ داشت. شادروان استاد حبیب صوفی بودند، روحشان شاد، جاشون بهشتی برین بود. و خدمتی که استاد حبیب صوفی در یک عمر جوان کوتاه در یک عمر مثل برق کردند، یک سبق برای آنهایی که در عالم ادبیات نو قدم می‌گذارند. در 29 سالگی اینقدر یک چیزی مثلا تازه نو گفتن، این هنر هر کی نیست. اما بسیار می‌خواستم شما همچون محقق چند سخن دارید به ارزش آثار حبیب یوسف می‌گوید.
4: سلامت باشید. واقعا حبیب یوسفی از جمله شاعرانی هست که در آغاز ادبیات نوین ما با یک شور و شوق کاملا جدید، با یک گیرومان کاملا تازه، با یک نظری تازه، با یک شور و شوق به خودش خاص با میدان ادبیات وارد شد. و البته اینا اکثر همون نسل حبیب یوسفی، اکثرشون از شاگردان و پیروان مکتب استاد عینی بودند و زیر نظر استاد عینی فعالیت میکردند. لیکن در بین همون نسل شاعرای همون دوره، حبیب یوسفی یک شور و شوق خاصی داشت که این شور و شوق حبیب یوسفی بعد در سالهای در نیمه دوم قرن 20 استاد لایق در ادبیات ما همین شور و شوق دوباره احیا کردند. آزادی های ایجادی است که در اون دوره و در اون زمان و در اون سالها هر یک ادیب جرأت نمیکرد. قالب شکنی ها، هم قالب تفکر، هم قالب اندیشه، هم قالب بیان، هم قالب گیرومان، هم قالب خود شعر، یک قالب شکنی های بسیار عجیبه. همین کارا حبیب یوسفی در آغاز ادبیات ما شروع کرد و این چیز از طرف استاد عینی بسیار ارزگذاری شدگی است و حتی استاد عینی چندین نامه ها دارند. در نامه هاشون حتی به فرانت هم نامه نوشتگی هستن به حبیب یوسفی. و به حبیب یوسفی من از روی نامه های استاد عینی که به شاگردانشون می نویسن اگر قیاس کنید گه مکتوب هایی که به حبیب یوسفی استاد عینی می نویسن فرق می کنند. فرقش در این است که استاد عینی به دیگر ها همچون شاگرد مراجعه می کنند، لیکن یوسفی همچون یک شاعر برکمال، یک شاعر مثلا دارای سواد کامل ادبی، یک شاعر بسیار پخته با وجود اون که بسیار جوان بود، همین گونه رفیق یوسفی گفت مراجعه می کنه استاد عینی. رفیق یوسفی گفت به یک احترام خاص. و همین خاطر از این جهت هم بکن حبیب یوسفی اصلا گریم اگر در مجموع اون کس فرزند زمان خودشون بودن و همون نیازهای همون دوره جامعه ما در آثارشون در اشعارشون باستاب میکنند. شما بینید که استاد حبیب یوسفی در آغاز همچون منقد به ادبیات وارد شدن، بسیار منقد جدی، منقدی که مثلا سواد کامل ادبی داره و اون مقاله هایی که درباره اثرهای همون دوره نویسنده ها نوشته که ما مثلا متاسفانه حبیب یوسفی ناموختی به طور لازمی اون چیزی دو کتابی که مثلا استاد شادی خلف اونها تیار کردن، راه اینا تمام و من اون کتاب هایی که برآمدن البته نمونه های اشعار حبیب یوسفی بود که همونه چاپ کردن و با مردم دسترس کردن. لیکن ما اگر مطبوعاتی همون دوره سالهای 23 هم مثلا مطبوعات شد، کتاب هایی که در همون دوره چاپ شد، مجموعه هایی که چاپ شد، اون چیزی تحقیق نکردیم بسیار شد. و غیر از این بایگانی های زیادی در شهر سمرقند هستن که حالی ما اونهای دست نرستیم، شاید در کدام گوشه مثلا نوشته های حبیب یوسفی باشد. چون که یک نفر استاد زبانشناس بودن در دانشگاه سمرقند، استاد ایگنبردیوف، این کسی که از دوستای نزدیک حبیب یوسفی بودن، هم دوستای نزدیکشون به نظرم هم همسبقی، هم مکتبیشون و هم دانشگاهشون، جوری دوره بچگیشون به اصطلاح، و در تمام دوره که ایشون در فرانت بودن و هر چی می نوشتن با همین نشون میدادن، همین استاد ایگنبردیوف با این صحبت یک وقت استاد شادی خلف که به واسطه استاد ایگنبردیوف می شناختن و با اون کس ارتباط داشتن، همون کس من یادم هست که نخره بودن و هر چیزی که مثلا چیزی نوی که ایشون در دوره جنگ بودنشون هم نوشتگی همش به همین ایگنبردیوف میفرستند. بعد ایگنبردیوف به نظرم بایگانی مخصوصی حبیب یوسفی در شهر سمرقند تشکیل کرده بوده است با اون آثاری که اصلا به نشر رسید در کتاب های راه ناتمام، اصلا در زمینه همون بایگانی ایگنبردیوف است. لیکن اون بایگانی مردم تا آخر مثلا ناموختن، همش فرار نگرفتن و مثلا پیوندهای حبیب یوسفی ما نمیدانیم در کجا هستن. چند وقت پیشتر از همین دانشگاه ما یک نفر که اختیار عبدالرحیم سر جوان جوینده وی هست، از همینجا فرستادن به سمرقند رفتن مثلا بایگانی که پیدا کردن ودود محمودی ها بینید اون که یاد دنیا و آدم شاعر بوده است اینقدر شعر بسیار اینقدر حتی از شاعرهای سرسخت پیروی بدر بوده است اثر زیادی مثلا از اون که پیدا شد ولی شده در همه مثلا سمرقند گمان میکنن که یک چیز وست نگاه داشته میستن هم که نابود میشه میره برای همین حبیب یوسف هنوز ما تا آخر ناموختن من گمان میکنم که اینا آموختن آثار حبیب یوسف تحقیقش و نشر کامل آثار و این کاری محققان آینده است و این کار ما باید حتما کنیم چون که حبیب یوسفی یکی از آنهای هست که در آغاز مسیر نفشوی شعر و ادبیات ما بسیار با جرأت وارد شد به میدان ادبیات و در تغییر دادن طور ادبی ما نقش کلان دارد و اشعار حبیب یوسفی که از بهترین شاعرهای زمان خودش بود و اینا ما نگفتیم اینا همه آنهایی که همراه حبیب یوسفی بودند در همون دوره استادای حبیب یوسفی بودند همصفاش بودند هم قلماش بودند همه اونها اعتراف کردند و از اونها مثلا حبیب احراری چرا اندیشه های جالب دارن اون کس در باره حبیب یوسفی اون کس در حتی در فرونت این قسم اشتراکچی جنگ هستن حتی در فرونت وا میخوان با حبیب یوسفی یک بار وا میخوان در باره کدام داستانی که در اونجا نوشته استاد بود است با حبیب احراری صحبت میکنن حبیب یوسفی و بسیار چیزا همین چیزا اینا در یکان جو هستن فقط اینا کافتکاف کردن در کار جستجو کردن رو پیدا کردن چوب کردن در کار این حبیب یوسفی من گمان میکنم که در تاریخ ادبیات ما نقشش روشن است و با همون اشعار کمی که تا به ما رسیده است شما ببینید که شعر حبیب یوسفی چند فضیلت ناتکرار دارد یکم فضیلتش این است که موضوعش مشخص است دوم اندیشه هاش مشخص است موضوعهای معین و از همه چیز جالبش این است که یک شور شف خاص شاعرانه حبیب یوسفی در شعر وی باستاب میشه شما شعر حبیب یوسفی خوانید اگر از همه آهنگ ضرب و آهنگ سخنش از شاعرهای دیگر فرق میکنید این فضیلت های ناتکرارش واقعا سزاوار آن است که امروز ما مثلا در زمینه تحقیق آثار حبیب یوسفی اشعار حبیب یوسفی و اون نوشته های او که مثلا در همون دوره به نشر رسیدن و اون چیزهایی که در دوره در فرونت بودنش و نوشت و فرستانی در همین دوره که حبیب یوسفی در فرونت بوده است با دوستاش در همین بسیار علاقه نزدیک داشته است و همیشه هر چیزی که در همونجا می نوشته است می فرستاد و در اینجا در مطبوعات چاپ شد حتی ما هم مطبوعات مثلا ادبی سالهای 20 30 40 50 همون چیزا به درجه لازمی آموختگی نیستیم برای همین امروز حبیب یوسفی یکی از شاعران بهترین سالهای 20 و 30 و 40 نیمه یکمی سده 20 ادبیات ما هستند شکل گیری تفکر نو در ادبیات معاصر ما نقش بسیار روشن دارند اما با وجود همین آثارشون ما تا آخر ناموختیم اولشون هم ناموختیم و اون تعلیفاتی که از حبیب یوسفی بازمانده است ما مثلا هنوز به طور کامل دسترس نکردیم
5: سبب در جوانی کامیاب شدن استاد در چی باشد استعداد مادرزاد یا که در یک از مرکزهای تمدن ملت ما شهر سمرقند به وای رسیدنشان یا که دانش بسیار کامل کس بنید که در برابر دانستن زبان مادرشون زبان تاجیکی زبان روسی را به درجه عالی آموخته بودند
4: چون که محیط سمرقند از محیط بخارا فرق میکرد چون که سمرقند علاقه بعد سالهای 80 عصر 19 سر کرده علاقه برسی همراه شده که بود و در سمرقند مکتب های روسی عمان محیط فرهنگ اروپایی علاقه وارد شده که بود در سمرقند شما بینید که اکثر همون نسل حبیب یوسفی همش زبان روسی نقد میدونستن زبان انگلیسی میدونستن زبان ترکیه میدونستن چندی زبان های خارجی علاقه اینجا مکتب ها شکل تعلیم مکتب ها علاقه دیگر شده که بود و این نسل نسل های اولین دست پروری همین مکتب های نوی سمرقند و بخارا بودن و واقعا زبان روسی خیلی بر وقت آموختگی بودن توسط زبان روسی اینا علاقه از مطبوعات و ادبیاتی که به زبان روسی و نشر می رسید و به این سمرقند که حدودی روسیه پادشاهی بود به اینجا می رسید علاقه اینا وارد بودن آشنا شده که بودن و از طریق ادبیات روس با ادبیات جهان هم آشنا شده به غیر از این اینا سواد کهنه بسیار خوبم آموختگی بودن از ادبیات گذشته ما شما مثلا ببینید همون نسل استاد ذهنی ودود محمودی چون که گفتیم و دیگه در مثلا همون حبیب احراری و چندین اینا انا همین بردشون در همین اینا بردشون در این بود که هم سوادی سنتی ها از برکردگی بودن هم سوادی معاصره برای همین بسیار در تجربه هایی که مایاکوفسکی شاعرای نوجوی مثلا روسا حبیب یوسفی در ادبیات ما تجربه کرد تجربه با بسیار هنرمندانه تجربه ای که مثلا تطبیق شد و شعر مثلا کاملتر و رنگین تر کرد
5: تشکر سازید ترجمه های استادان در حقیقت یک دنیای بسیار عجیب است ҷира аст
4: тарҷума мебинед.
5: Агар масалан маҳорат намебуд, дониши хуби забони русӣ намебуд, он забон ва тоҷикӣ қадар зебо тарҷума
4: намекард.
5: Устод азиз, ба шумо ёсори сипос. Масалан агар ягон гапи дигар вобаста ба Ҳабиб Юсуф агар барои шунавандагон аз мо гӯед марҳамат. Ба шумо сипосгузорам.
4: Фақат ман хоҳиш дорам ки аз маҳқони ки имрӯз адабиёти мо таҳқиқ мекунад, аз маҳқони ҷавоне ки дар оянда таҳқиқ мекунад, бояд шахсиятҳои адаби мисли Ҳабиб Юсуф бояд мавзӯи баҳси ҳаррӯзаи мо адабиётшиносӣ мо бошад. Мо дар ин самт ҳанӯз ҳеҷ кор накардем. Ҳеҷ кори ҷиддӣ дар шинохти аҳволу осори Ҳабиб Юсуф, ҳарчанд ки як шоири бисёр нотакрори таърихи адабиёти мо ҳаст, анҷом надодем ва он чизое ки мо то имрӯза дар бораи Ҳабиб Юсуф навиштем ва гуфтем ва ин дар доираи як чавчобаи маҳдуди ҳамон маҷмуаи ашъори ӯ ки бисёр нокомил асту ба нашр расид дар ҳамон аст. Лекин фаъолияти Ҳабиб Юсуф новобаста аз он ки хеле ҷавон буд, хеле густарда аст. Масалан вай дар шаклгирии тафаккури танқидӣ дар адабиёти мо нақши калон дорад Ҳабиб Юсуф. Ба ғайр аз ин дар тарҷумаи бадеӣ, дар масалан хуб нав кардани шеър, ин масъала бояд дар оянда мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққони адабиёти мо бояд бошад.
5: ташаккур сод.
4: Чунки мо ин мардум дар ҳамин умри кӯтоҳашон як нақши бисёр мунаввару рӯшане дар адабиёти мо, дар фарҳанги мо гузоштанд. Мо аз ин ҷиҳат қарздор ҳастем дар назди рӯҳи бузургоне мисли Ҳабиб Юсуф, Ҳабиб Аҳрорӣ ва онҳое ки дар ҳамон давраи душвор барои рушди адабиёту матбуоту фарҳанги мо хизмат карданд.
5: ташаккур устод азиз, ба шумо сипосгузорам ва аз ҳама шунавандагони азиз ва арзуманди барномаи ангубин ба шумо бо як суҳбати омӯзанда ки меҳрнома буд, садоқатнома буд, сипоснома буд, исори сипос.
4: саломат бошед ба роҳи кор мо.
5: ташаккур, заҳмат бошед.
3: шумо суҳбати моро бо адабиётшинос Шамсиддин Солиҳзода шунидед. шунавандагони азиз, аз шоири номвар, шаҳиди роҳи озодии ватан, устод Ҳабиб Юсуф ёд кардан қарзи инсонӣ ҳар як кадоми мо аст. зеро он кас ба хотири ватан, ба хотири ояндаи дурахшони мо шаҳид шуданд. номи нек ва рӯзгори ибратбахши он кас барои наврасону ҷавонони мо мактаби худшиносӣ ва ватанпарварӣ аст.

شما برنامه نوبتی انگوبین رو شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجگول یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

کشته شدن نوذر به دست افراسیاب. سوی شاه ترکان رسید آگهی که از آن نامداران جهان شد تهی. دلش گشت پر آتش درد و غم، دو رخ را ز خون جگر داد نم. چنین گفت که نوذر تاجدار به زندان یاران من کشته خوار، چه چاره است جز خون او ریختن، یکی کینه از نو برانگیختن. برا شفت و گفتا که نوذر کجاست، کزو ویسه خواهد همی کینه خواست. بدش خیم فرمود کورا بیار، بدان تا بیاموزمش کارزار. سپهدار نوذر چو آگاه شد، بدانست کش روز کوتاه شد. سپاه پر از غلغل و گفتگوی سوی شاه نوذر نهادند روی. ببستند بازوش بر سان سنگ، کشیدنش از جای پیش نهنگ. بدشت آوریدنش از خیمه خار، برهنه سر و پای و برگشته کار. ابر شاه نوذر رد افراسیاب، برفگن دیده دل پرشتاب. چو از دور دیدش زبان برکشاد، زکین نیاگان همی کرد یاد. ز سلم و ز تور اندر آمد نخست، دل و دیده از شرم شاهان بشست. بدو گفت هر بد که آید رواست، بگفت و برآشفت و شمشیر خواست. بزد گردن نوذر شهریار، تنش را به خاک اندر افگند خوار. شد آن یادگار منوچهر شاه، تهی ماند ایران ز تخت و کلاه. ایا دانشی مرد بسیار هوش، همه چادر آزمندی مپوش. که تخت و کله چون تو بسیار دید، چون این داستان چند خواهی شنید. رسیدی به جایی که بشتافتی، سر آمد کزو آرزو یافتی. چه جویی از این تیر خاک نژند، که هم باز گرداندت مستمند. پس آن بستگان را کشیدند خار، به جان خواستند آنگهی زینهار. چو اغریرس پرهنر آن بدید، دل اندر بر او یکی برتپید. بیامد خروشان به خواهشگری، بیاراست با نامور داوری. که چندین سرفراز گرد سوار، نه با ترک و جوشن نه در کارزار. گرفتار کشتن نه والا بود، نشیبیست جایی که بالا بود. سزد گرنیاری به جانشان گزند، سپاری همیدون به منشان ببند. بر ایشان یکی غار زندان کنم، نگهدارشان هوشمندان کنم. به زندان بزاری برارند خوش، تو از خون بکش دست و چندین مکش. ببخشودشان جان به گفتار اوی، چو بشنید زاری و پیکار اوی. بفرمودشان تا بساری برند، به غل و به مسمار و خاری برند. چو این کرده شد ساز رفتن گرفت، زمین زیر اسپان نهفتن گرفت. ز پیش دهستان سوی ری کشید، از اسپان برنج و بتک خی کشید. کلاه کیانی بسر برنهاد، به دینار دادن در اندر کشاد.
به شاهی نشست اندر ایران زمین، سر پر از جنگ و دل پر از کین.

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

و افسری آن که شب 22 و 23 آوگوست کداملو خلف صالح جلیل را در همان موضعی که امشب شما از تگ خرسنگ باری پنهان نموده را بیرون آوردید توسط افتمت 545 میلیمتری کلاشنیکوف به قتل رسانیده است، گفت ساربان حامد و راست به چشمان مصاحبش نگریست. دوران خالقوف به نگاه کارمند ملیسه تاب ناورده نگاهش را از نگاه آتشبار او که در آنها نفرت را دید گریزان. او فهمید که ملیسه آنقدر فکت و رقم ها دارد که به مقابل آنها استادگری کردن غیر امکان است. به هر حال باز تلاش بحری از ورته بیرون آمدن خش به خرج داده گفت کدام صالح جلیل؟ همانی که خودت در خانهش اجاره نشین بودی. شما گمان میکنید که من قصد جان او نمودم؟ ما نه، بلکه خودی دلیل ها گواهی آنند که کسی بجز خودی شما به مرگ صالح جلیل منفعت دار نیست. ما چی منفعتی برداشتیم؟ پیش از همه باری آورده ای او را از خود نمودید. از کجا گرفتید که این باری آورده ای اوست؟ صالح جلیل در انتقال مواد مخدر دست داشت و 3 سال آخر مورد جستجوی ملیسه قرار گرفته بود. پس چرا ملیسه او را دستگیر نکرد؟ ما در آن عقیده ایم که او خود نیتی به ملیسه رفتن و به گناه خش اقرار شدن داشت، ولی شما پیش دستی کردید. چه خل ما؟ شاید مرا در نظر دارید. نه، شما یعنی خودت و لیلی انورم نه. ببین لعنتی را علاقه همش را قائل شده است. آیا شیف میفهمیده باشد که همه را همین یاوری او فروخت؟ این زنها همین خیل چون سردیه را در مناسبت با خش حس کردن دیگر شیب و فرازی پیش دهانشان را فراموش میکنند. آیا او میفهمیده باشد که دستی محفل همدیلان تا به اینجا هم میرسد؟ عجب که چرا صالح جلیل باری هم او را نصیحت نکرده است. مگر او را نصیحت کرده میشود؟ بیچاره صالح جلیل به فکرم خودش هم از او میترسید. او راست میگفت که ایشان دامولا از همین دختر شیطان احتیاط شد. شاید او را هم نصیحت کرد و به بلا ماند. لعنتی همه گبر را نه چکانده و نه ریزانده به گوش شیف رساند و سببگاری مرگ چونی یک انسانی بزرگ است. صد حیف که من همش را دیر فهمیدم، از دل گذراند و با آواز شنوا گفت مادامی که شما همش را میدانید پس پرسیدن ما شرط است. البته قانون همین را طلب میکند. من الکی گفتم که لیلی انورانه را نمیشناسم. چه خل نمیشناسید؟ آن نامش را میدانید کو؟ نام و نسبش را باری اول از زبان شما شنیدم. شاید هر دو جنایت را به گردن خش میگیرید. من الکی بار را به زمین گرفتم. گفتید که بار از دیگر کس است. چه خل شما را فهمید؟ شما خودتان از میدونید که من بار را از کجا گرفتم. بحث نمی کنم چون که خود شما شاهدی حال بودید. انا برای همین بار را پره و دوش خش میگیرم. این کم است. اگر خواهید که راننده را از بازی بیرون نماییم کشتار را هم به گردن گرفتنتان لازم. این امر است؟ نه، نصیحت. عجیب، باری اول چنین نصیحت را میشنوم. زندگی پست و بلندی های زیاده دارد و نه همه آن را مردم درک میکنند. گفتید که صالح جلیل توسط افتمات کلاشنیکوف به خطر رسانیده شده است. در حقیقت حادثه همین خیر رخ داده است. فرض نمودیم که به خاطر شما من کشتار را هم به دوش خود گیرم. آیا نمیپرسید که افتمات در کجاست؟ میپرسیم. من راست میگویم که افتمات ندارم. پس به یراق جنایت صادر شده چی طرف گناه را به گردن من بار میکنید؟ ما چیزی را به گردن شما بار کردنی نیستیم، ولی با دلیل های شیعی گناهتان را ثابت خواهیم کرد. کنی آن دلیل هایتان که مرا قناعت کنانند. دلیل ها همینجا. ولی من با شما بار دیگر میگویم که در وضع شما هستید بهتر میشد که بحری اندکی هم باشد سبک شدن گناهتان توبه میکردید. من توبه تنها نزد خداوند میکنم چون که ما همه نزد او بیچاره ایم و به آمرزشش نیاز داریم. وقتی قصد جان صالح جلیل چرا خداوند را پیش نظر نآوردید؟ نه، شما مرا در آدمکشی متهم کرده نمیتوانید. گمان دارید که انتقال مواد مخدر نزد خداوند پسند است؟ ما هرگز آن را به مردم مسلمان نمی دهیم. فرقش چیست که آن را کی استعمال می کند؟ الفبای نیاگان را می دانید؟ افسوس که نه. اگر می دانستید هرگز چون این سؤال نمی دادید. چرا باید می دانستم؟ در روی خلطچه های مواد سخنان آگاه کننده هست که مطلبش چونین است. خود مکش و فرزندان مده و کافر ده. مؤمن و کافر همه خلق خداست، پس چرا ما نسبت به خلقهای خدا چنین عمل رو روا بینیم؟ آخر اسلام و کتاب مقدس آن قرآن مجید می فرمایند که بندگان خدا امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تمام پیغمبران عالم و کتابهای مقدس آن را پرستش نمایند. مادامی که ما زبور داوود، توراد موسی، انجیل عیسی را چون فرقان محمد مصطفی پرستش می کنیم، پس چرا نسبت به پیروان آنها خصومت داشته باشیم؟ ملیسه نیو بلا گمان می سازه که مکتب اسلامی را ختم کرده است. با چنین هاش بحث کردن سودی ندارد، حتی کافران را هم حمایه می کند. عجیب که دلیل های شیعی گفتگیش در کجایند؟ با گمان است که افتمت را یافته باشند.
لیلی گفته بود که آن را به صاحبش برگردان. رفت و او صاحب یراق را هم فروخته باشد چی؟ مبین در بین دو ساعت به اینها چقدر معلومات پیشکش نموده است. و هر حال او از قفای من نرفت، پس معلوم که اینها از قفایم بودند. ولی در چنین تاریکی که دو قدم پیش را دیده نمیشد، چطور مرا دیدند؟ آخر من با خود چراغی دستی داشتم. بی عقلی از این زیاد نمیشود. دزدی روی و با خود شمع گیری. انا از کجا آنها سمت حرکت بنده را معین ساختند؟ نیت اینها ما را به گرداب بلا پرتافتن است. از دل گذراند او و با آوازی بلند گفت: فدایان راه اسلام در دیگر عقیده‌اند. آیا نشنیده اید که گفتند اسلام به ذات خود ندارد عیب؟ هر عیب که هست در مسلمانی ماست. شاید جهاد را هم انکار کرده نیت. انتقال مواد مخدر به جهاد چه دخل دارد؟ خطا میکنید. دشمن را با هر راه سرکوب کردن خوب است. دشمن گفته که ها را در نظر دارید، آنهای را که غیر دینند. از خود فرشته نتراشید. فراموش نکنید که دولت به مقابل همه گونه ظهورات اکستریمیستی مبارزه میبرد. مگر همین است توبه شما نزد آفریدگار؟ مرا به گفتگوی آشکارا دعوت نمودید و بنده نقطه نظر خیش را بیان داشتم. خوب میشد که از چنین نقطه نظر دست میکشیدید. با فایده کی ضرر همه گونه ظهورات اکستریمیستی به خود ملت میرسد. نفهمیدم که کس به حمایت دینش برخیزد و او را اکستریمیست اعلام نمایند. آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. اکنون فهمیدم. به عقیده ما شما در کشتار صالح جلیل وظیفه اجراچی را به دوش داشتید. گفتنید که او را من پراندم. ما چنین میپنداریم. مسئولیت زیادی را به دوش خود نگیرید. من تا کنون قصد جانی مرغ نکردم، پس چطور میتوانم قصد جانی آدم نمایم؟ شاید با صالح جلیل هم شناس نبودید. خودش هم همین خیل است. لیلی انوار او نباشد در دیگر عقیده است. چه خیل در دیگر عقیده؟ در نسبت شما او شناسایی خیش را نبا شما و نبا صالح جلیل انکار نکرد. دروغ، همش دروغ. او حتی به من گفت که هنگام از شهر برآمدن افتماشینی وزد 21.09 شما را دنبالگیر بوده است. آه پدر لعنت، چطور سیری دلی خیش افشا نموده است؟ مادامی که همین را گفته است، پس دیگر چی جایی پنهان کردن؟ چرا او مرا گناهگار میکرده است و بنده خاموش مینشستم؟ دیگر مرا از همدلان هم بیمی نیست. خیر، گناهی خیش از اینها پنهان کردم، ولی نزد خداوند همش عیان است. حالی که بنده را تشکیلاتی در کشتار ارزیابی نکردن میسازد که نقشه پیشنهاد کرده آنها را پذیرم. به فکرم دیگر تلاش تنهایی هم کردن لازم نیست. مرگ در تنهایی دهشتناکتر است نسبت به مرگ کل. از دل گذران دوران و با آوازی نیمشنوا گفت: هر آنچه که لیلی انور را نگفته است قابل قبول است. یعنی شما خود را در مرگ صالح جلیل گناهگار می حسابید؟ ها خوش گپ زنید که او را چه خل پراندید. روزی 21 آگوست لیلی امری بالا را به گوش من رساند. چه خل امر؟ امری بالا، امری محفل همدلان را درباره از بین برداشتن صالح جلیل. آن چگونه محفل است و چرا امر را به واسطه خواجه ای گرفتید؟ شاید این یک پیرمردی باشد که با تمام میخانیزم عالم جنایی پیوست است. لیلی انور را در محفل گفتگیتون چه نقشی دارد؟ او یاور شیخ بود و به قول صالح جلیل در همه حالت سخنش قوه حل کننده داشت. از کدام لحاظ؟ چون که او به قول صالح جلیل معشوقه سرور محفل است. هست نه بود بگذار گفتی شما شود. یراق را از کجا گرفتید؟ یراق را یاور شیخ آورد. از کجا نمیدانم. بهتر میشد که از خودش میپرسیدید. ما علکه او را پرسیدیم و فهمیدنیم که تا کدام اندازه شما مسئولیت را به دوش داشته اید. افتمت کلشنیکوف قطع شونده بود. گمان میکنم که آن را از یکان قسم حربی آورده بود و پس از اجرای عملیات آن را برگرداند. گمان میکنید یا انیق همین خیل بود؟ به فکرم همین خیل بود. به هر حال من رقم آن را در یاد گرفتم. خوش، رقمش چند بود؟ R1313. چند گفتید؟ R1313. ساربان حامد را مثل آنه که جریان برق لرزانده باشد یک و یک باره هوشیار شد. عموماً او دیگر به درستی سخنانی مصاحبش شبهه نداشت. آنچه که دوران خالقوف گفت نارسایی حلقه را پره میکرد. در اصل در صادر کردن جنایت یراق استفاده برده شده بود که 3 سال پیش صاحبش در محکمه نشسته است. او باز آن شب تار و ساحل مرز فیغان خورشید میرو و بانگ خطر زدن سمندر رحیم و به یاری آمدن عسکران و کماندیرشان پرپرشک یتیمی تاش را پیش نظر آورد. چی؟ به سخنانی من شبهه دارید؟ نه، همش درست. خطایی نیست؟ نیست. لیلی حالا در کجاست؟ در زندان. به هر حال او را نیز بازداشت کردید. سهم او در صادر کردن کشتار نسبت به شما زیادتر است. اکنون سوال آخرین.
آیا باری مصادره شده از آن صالح جلیل بود؟ ها، مرحمت، نشان دادتان را خوانده امضا گذارید. خالقوف و نشان داد حتی نیم نگاهی نکرده چند تا امضا گذاشت. ساربان حامد از آن خرسند بود که سایه را از بالای سمندری رحیم دور افکند. در میدان نبرد یتیم تاش روی صحنه آمد. تنها بعد دو روزی بازداشوی خاجای و خالقوف گلابادی ها به بازگشت سروکالتدار کافتکاوی جنایتی ناحیه سریچشمه کپیتن میلیسه ساربانی حامد رخصت دادند. به گسیلی او نه تنها گریزوف و حامد جاوید بلکه خود نوشیروان حلیم و صمد نیز برآمده بودند. افتماشین تمغه گاز 214 که رانندش جوان نوخطی بود او را از پیش بینای میلیسه گرفت. در کرسی قفا علکه دو نفر دیگر که شاید مایل به شهر رفتن داشتن می نشستن. کرسی پیش نصیب شما بود است گفت حمید جاوید و بهرشان راهی سفید و بی خطر آرزو نمود. ساعت پس آنها فرسخ ها از گلاباد دور شدند و چون همه سرگرم اندیشه های خیش بودند موج خیالات ساربان حمید باز به قفا به گلاباد پرواز کرد. حادثه های دو روزی آخر چون لینته کینا از پیش نظرش می گذشت. بعد پرسش رسمی خواجه و خالقوف در اتاق کاری مفتش صمدوف هر دو را رو برو نمودند. هنگام غرق شوی هر کس در تلاش جان خیش بوده است. به هر حال تفتیشات موی را از خمیر جدا کرد. لیلی خواجه و اقرار شد که همدیلان محصول خیالی او و صالح جلیل بوده. اعضای یگانش منقورت در رو برویشان نشسته است. چون صالح جلیل میلی به میلیسه رفتن داشت بنده سخنان او را در حضور همین شخص در رو برایم نشسته دوران فراموش نکن که لیلی به شیف نزدیکتر است و در همه حالت سخنش قوه حل کننده دارد را به یاد آورده از نام خش امر بالا را رسانم. این کس حتی ذره اعتراض هم نکرد. نه اندیشید که صالح جلیل در کدام حالت دستش گرفته است. چه خیلی دستش گرفته است؟ در کجا؟ پرسید ساربان حامد که هنگامی رو برو کنی در اتاق کاری صمدوف بود. و آنچه که لیلی گفت موی بدن او راست شد. چون خود دوران خالقوف کپیتن میلیسه فهمید که لیلی یگانه شخصی بوده است که صالح جلیل راز دل خیش از او پنهان می کرده است. گز 24 و 10 راه های کج و کلیب کوهی را پسی سر کرده رو به وادی آورد. لیلی انور آمنا بحر دفاع خیش شرم و حیا را نیز از دست داد. صالح جلیل را بران ایدار کردنی می شد که با راه فریب چطور او را به مهمانخانه اوستا برده دست به ناموسش زد. چرا همه وقت در این باره به میلیسه مراجعه نکردید؟ پرسید مفتش. او وعده داد که از همسرش جدا شده مرا به نکای خش می‌دارد. پس چه جای گیله؟ پس نامده گفت مفتش. سپس خواجه و از کجا دسترس کردن یراق را گفته داد. معلوم شد که خبری یراق را نیز او از صالح جلیل گرفته بوده است. صالح جلیل یک سال پیشتر از ساحل امو برگشته به جز مواد مخدر باز پاره تخمیناً 3-4 کیلوگرم گوشت صید آورد و گفت که ناگهان او از پیراهه از پیش شکارچی برآمده است که وی بوزی کلان را هدف تیر قرار داده سرگرم پوست کندنش بوده است. از روی قاعده معمول شکارچیان شکارچی او را به جان و حالش نمانده پیشنهاد کرده است که مسافر ریسک خش پیش پا نزند. صالح جلیل نیز خود را شکارچی تراشیده است و افسوس بر آن خورده است که هنگام جنگ های شهروندی میلیسه یراق شکارچی او گرفت و دیگر برنگردانیده است. شکارچی گفته است که برادر اگر پول باشد در جنگل شوربا و نام و سراغه صاحب یراق را به او داده است. چون من او را با دخترک 16-17 ساله نزد مهمانخانه دوشنبه دیدم و باز شبها در خوابش نام آن دختر را شنیدم رشکم افزون گشت. ها من او را از رشک کشتم. حالا گفتید که او نیتی به میلیسه رفتن داشت، برای همین قصد جانش نمودید. اینش را هم انکار نمی کنم چون که او حیات من را سوخت و من هم حساب خش با او برابر کردم. تمام و سلام. صاحب یراق از کجاست و او را چی نام و نسب است؟ نامش یتیم، خودش از ناحیه بورستان. رقم یراق را نمی دانید؟ کلشنیکوف خردی قطع شونده، رقمش R1313. چه خیل این رقم در یادتون ماند؟ خدا رحمتی صالح جلیل رقم 13 را رقم نحس می نامید، شاید از همین سبب باشد. صاحب یراق را بینید می شناسید؟ البته، من حتی برای دهان او را بستن به جز نرخ شرطناموی باز همان خیل قاغذی سبز را به دستش دادم. نرخ یراق چند پول؟ $100. پس شما به او $100 دادید؟ ها، چرا؟ چون که او گفت که نخواد به شکار برای او همگی یک تیر صرف نمایید. آیا او می دانید که شما یراق را به کدام مقصد استفاده کردید؟ سرول نه، ولی چون آن را برگردانیدم او پیخس کرد که تیر را به کدام مقصد صرف نمودم. بیهوده نگفتن که پاره سنگ خاره را آب کرده است.
ببینید شما با خود چی کردید؟ آه دل من علاو دودی دارد. استماشین یک و یک بار خاموش و به صدا باز کمی راه پیموده باز استاد. چی گفت شد؟ از بین اندیشه های خش بیرون آمده پرسید ساربان حامد. بنزین تمام شد گفت راننده و از کابین برآمد. ساربان حامد این دفعه با آخری یتیم تاش را با رحیموف سمندر پیش نظر آورد. آنها مقام خش عوض نموده بودند. سمندری رحیم آنچنان به چشمان مصاحبش که زمان کماندیرش بوده است نگریست که نگاهش از مغز و استخوان یتیم تاش گذشت. او افتمتی خش را که از خانه کماندیرش یافته بودند شناخت. اکسو ار 13-13. چون کارمندان ملیسه یتیم تاش را پیشانداز کرده بودند رحیموف خیلی خاموش نشسته نهایت گفت: او را خدا زد. دائما یکسان نماند چرخ گردون، غم مخور. آرام کردنی شد سمندری رحیم را مفتیش و ساربان حامد اکنون بیاد آورد که هر کی بد کرد به بد گرفتار شد. اگر چنین نمی شد مگر دلداده صالح جلیل که به قبل خودش آهی دلش علا و دود داشته است، مردی که بهرش چقدر لحظه های خوش زندگی را فراهم آورده بود، با تیغ سخنش از دارالبقا به دارالفنا می فرستد. مدت این دو روزی آخر که ساربان حامد با خواجه و به خالق صحبت نمود انگشت حیرت گزید. کردارهای صالح جلیل و همراهانش باعث توبه بود. کماندیر نیز برای نفس بد خیش چطور عسکر بیچاره را بدام افکنده است. او بد کرد و به غضب خدا گرفتار شد. شاید آه دل آنهایی که از انتقال مواد مخدر به داد آمده بودند به درگاه یزدان پاک مستجاب گشت و او همه آن خدا ناشناسان را امروز سری کرسی جنایی آورد. لحظه پس راننده سری چنبرک نشست و محرک را به کار انداخت. والگا ساربان حامد و همراهانش را که آنها نیز مقیم شهر بودند با سرعت به سوی منزل خیش

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه ورزاب رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز.
3: ای دریا،
4: ای دریا،
3: تویی که جاویدانه برفتاری، ای دریا، تویی که چون دل ما بیقراری، ای دریا. هزار پیچ و خمی راه پیش تو هیج است، به دوش سنگ ره خود سواری، ای دریا. دلت ز گوهر امیدها تهی می شود، با گاه یأس تومه غمگساری، ای دریا. با پای کوه جبین مالی و از او گذری، بزرگی و چه عجب خاکساری، ای دریا. غبار راه تلاش شویم تا نرسد بروی آینوارد غبار، ای دریا. دیگر به عشق جنون را چیسا نگه دارم، چو پیش چشم جهان آشکار، ای دریا. کشم زی جیبه سینه دل چوپای کانه، تیر و کمان چون براری، ای دریا. ببین که چشم فلک قصد کشتنت دارد، بیمیری ار تو بخاری بیمیرم، ای دریا.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: خب شنوندگان عزیز قرار داریم در بخشی در مهمانی رادیوی فرهنگ توری خود شما نشوید هستید. شروع از 25 مای کشوری عزیزمان تاجیکستان زیبا منظر ما میزبونی یکی از چورابینی های مهمی سطح بین المللی کنفرانس چورم بین المللی سطح بلند اوید با دستالای بین المللی آب برای رشد استوار سال 2018-2028 گردیده است و همکنون رسا از 25 مای 26 و 27 امروز علاقه سی امروز است که در شهر دوشنبه و ناحیه های آن چورابینی های کناری فورم ها و بعضی از کنفرانس های کناری هستند که اطراف این موضوع در مهمانخانه های علاهیده برگزار گردیده ایستاده است که نزدیک از 100 کشور عالم میزبانان آمدند تا در این کنفرانس اشتراک کنند و حل اطراف مسئله های آب و اقلیم مبادله نمایند.
1: بله گلبهار درست قطع کردید و شنونده های عزیز یادآور می شویم که ما این بخش برنامه همون را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نموده همون به سمتون می رسانیم چون گلبهار گفتند شروع از 25 تا 28 می در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سال های 2018 2025 بله ادامه دارد آغاز شده ادامه دارد و این نوبت در خط علاقه هستند مهمون نوبتی ما نامور قربانوف نامزد علم های تکنیکی دتسن مهمون برنامه ما هستند که
0: یعنی طریق آنلاین ما با ایشون هم صحبت میشیم و چون اشتراک کردن نتونستن مستقیما ما اونها رو پیوست کردیم و نظر ایشون رو اطراف یعنی همین موضوع میشنویم.
1: خوب استاد درود.
2: درود بر شما.
1: سلامت باشید. صبحتون بار دیگر بخیر باشد.
2: صبح شما نیز سلامت باشید.
1: سلامت باشید. دوستان خوب اهمیت این گونه کنفرانس ها پیش از همه در چیست؟
2: خوب بار دیگر یادآور شدم به مورد است که جمهوری تاجیکستان تحت سربری و راهنمایی بی‌واسطه اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم مولوی رحمان طبعا با پیش برد و تطبیق عملی هدف های روزنامه های جهانی آب و اقلیم و این چنین پیش نیاد های سطح گلوبالی در ساحه های ذخیره های آب تغییر یابی اقلیم حفظ پریشکوه و همزمان برگزاری چنین همایش های سطح بلند منطقوی تجربه بزرگ دارد و این چنین پیشگام است. هدف از برگزاری چنین چورابینی ها در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان این به هم آوردن دایره های مختلف از قبیل جامعه های علمی، جمعیت های سیاسی، بخش خصوصی، شریکان رشد و امثال اینها زیرا در حل مسائل مربوط به ذخیره های آب، تغییر یابی اقلیم و عموماً مشکلات اکولوژی نقش سازمان های بین المللی منطقوی خیلی موثر است. بنابراین این منبرها یعنی این چورابینی ها امکان میدهند که جهت برطرف نمود این بخشش مسئله ها خلاصه های عمیق و روحل ها پیشنهاد کرده شوند و خوشبختانه دوامی بیش از 20 سال اخیر در دایره تشبث های جهانی پیشوای ملت محترم مولوی رحمان در شهر دوشنبه بیش از 11 چنین چورابینی ها برگزار گردیدند که بسیاری از آنها در مقیاس بین المللی بی‌نظیر ارزیابی می‌گردند. از جمله مثلا مشکلات آموزش پریخ‌ها هرچند بیش از 130 سال از طول دور دوام میکند ولی اولین کنفرانسی که تمام جنبه‌های مربوط به علم‌های کریاسری مخصوصا پریخ‌ها را فرا می‌گرفت بی واسطه در دایره تشبث جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان سال بین المللی حفظ پریخ‌ها دایر کردید و جهت تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار و پیشبرد نقشه عمل سازمان ملل متحد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در همکاری با این نهاد از سال 2018 این جانب در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه هر دو سال یک کنفرانس را برگزار نماید که در جنبست این کنفرانس حجت های نتیجه پیشنهاد کرده میشوند که آنها به کشورهای جهانی عهده‌داری ها رو نشان میدهند و راه حل ها رو جهت برطرف کردن مشکلات مربوط به آب پیشنهاد می نمایم.
1: سلامت باشید.
0: تشکر استاد. استاد نظر شما در باره سه کنفرانس قبلی که در تاجیکستان برگزار شد و از جانب تاجیکستان قبول گردید، همچون یک کشور تشبسکار، موقع تاجیکستان را در منبر سازمان های بین المللی تا کدام اندازه معین کرد و این تشبس نوبتی باز تا کدام اندازه موقع تاجیکستان را بلندتر می بردارد؟
2: سلامت باشید. مسلم است که در دایره روند آب دوشنبه سه کنفرانس بین المللی سطح بلند، کنفرانس یکم 21 این سال 2018 بود، کنفرانس دوم سال 2022، کنفرانس سوم سال 2024 و همزمان یک کنفرانس بسیار مهم دیگری هم در این دایره برگزار گردید که он таҳти раёсати бевоситаи ҷумҳурии тоҷикистон ва шоҳигарии нидерланд дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид буд ва дар таърихи фаъолияти ин ниҳод пас аз гузашти 46 сол ин дуюмин конфронсе буд ки бо чунин миқёс доир гардид. агар аввалин конфронс соли 1977 дар шаҳри маре де палатаи ҷумҳурии аргентина баргузор гардид, ин дуюмин конфронс буд ки бевосита ташаббускори он ҷумҳурии тоҷикистон буд. ва гузашта аз ин ҳар як конфронсе ки дар доираи раванди оби душанбе баргузор мешавад, бо фарогирии мавзӯъҳо, баррасии онҳо ва нақшаҳои ҳадафҳо миқёси ба худ хосро дорад. ва дар доираи конфронси якуми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои об ки оғози татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи мазкур аст, шаш чорабинии канорӣ баргузор гардид ва муҳимтарин масъалае ки дар ин конфронс баррасӣ шуд, ин татбиқи ҳадафи шашуми рушди устувор буд. яъне ин ҳадаф яке аз ҳадафҳои меҳвари 17 ҳадафи рушди устувор аст ки пешбарандаи асосии он ҷумҳурии тоҷикистон аст. ва дар анҷоми конфронс се ҳуҷҷати натиҷавӣ, хулосаи давлатҳо, узри зиёд, хулосаи ҳамраисон ва эъломияи ниҳоӣ қабул карда шуданд ва эъломияи даъват ба амалҳо ки инҳо масири роҳро ҷиҳати татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор пешниҳод намуданд. дар конфронси дуюм бошад ҳамин масъалаҳо

0: ари Копенгаген баргузор гардида буд, имрӯз андеша карда шуд ва дар соли 2025 эълон карданд ки соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. ва муҳимияти ин масъала дар он зоҳир гардид ки аллакай дар соли 2025 бисёре аз кишварҳои минтақаи тропикӣ расман эълон карданд ки пиряхҳои ин ҳудуди ин кишварҳо пурра аз байн рафтаанд. яъне бубинед ки ин масъаларо 17 сол қабл президенти мо пайгирона ҳадафмандона пешниҳод намуданд ва аҳамияти онро имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дарканд. бинобар ин ҳар як суханроние ки сарвари давлати мо мекунанд ва имрӯзи андеша менамоянд дар ин масъалаҳо, онҳо дар доираҳои комилан илмӣ баррасӣ карда мешаванд.
1: ташаккури зиёд устод. Устод, шумо ҳамчун як коршинос, назари шумо аз ана ҳамин раванди ана ҳамин конфронси чорум пас аз анҷоми ана ҳамин чӣ гуна аст? Яъне ки Тоҷикистон баъд аз баргузории ин конфронс дар кадом сад боз метавонад ки атрофи ҳалли ана ҳамин гуна масъалаҳо мавқеи худро боз бештар нишон диҳад?
0: Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аллакай тавонистааст ки дар ин самт мавқеъ ва мақоми худро касб намояд ва аллакай бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон масоили марбут ба захираҳои об аз назария ба амалия гузаронида шуданд ва ин масъалаҳо ба рӯзномаи ҷаҳонӣ ворид карда шуданд ва ҳатто дирӯз президенти муҳтарами кишвар Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми беназири роҳи даст гирифтанд ки ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис доданд ва агар мо ба ин ҷоизаҳо назар намоем ки дар соҳаи об чунин ҷоизаҳо ҷой доштанд, бале ҷой доштанд. ҳанӯз соли 2008 дар кишвари Сингапур як ҷоизае ҳаст ва инчунин дар ҷамъияти Стокголм оид ба захираҳои об ҷоизаи дигаре дар ин самт ҷой дорад, вале ин ҷоизаҳо ҷоизаҳои маҳдуд ҳастанд ва ба як равиш дода мешаванд. вале хушбахтона ҷоизае ки аз тарафи президенти мо пешниҳод карда шуд, ин ҷоизаи фарогири масъалаҳои комплекси захираҳои об, ҳам дипломатия, ҳам истифодаи оқилона, ҳам таҳқиқоти илмӣ ва дар маҷму тамоми масоили марбут ба захираҳои обро дар сатҳи байналмилалӣ фаро мегирад ва ин як ҷоизае ҳаст ки метавонад таҳқиқот барои рушди тамоми илмҳои заминшиносӣ аз қабили метеорология, климатология, гидрология, глациология мушоҳидат намояд ва ҳамзамон ҳамкориҳои илмиро тақвият бахшад ва дар рушди минбаъдаи ин самтҳо шароиту имкониятҳои муҳимро фароҳам бурад.
2: саломат бошед устод. сипос барои қабули даъват ва шунавандаҳои азиз. ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо қарор доштанд Номвар Қурбонов, номзади илмҳои техникӣ, доцент, ки роҷеъ ба баргузории конфронси об ки дар кишвари азизамон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса дар сатҳи баланд доир гардида истодааст андешаҳояшонро баён намуданд.
1: бале бунавша боно воқеан ҳам имрӯзҳо бо ташаббуси ҳукумати мамлакат ва бо ташаббуси анамон ҳайати тадорукоте ки аз тарафи ҳукумати мамлакат пешбинӣ шуданд ин чорабинии конфронс дар сатҳи баланд баргузор гардида истодааст ва ана ҳамон ҳар як меҳмоне ки аз болотар гуфтем ки наздики сад ё зиёда сад кишвар намояндагонаш иштирок доранд дар сатҳи баланд бо ана ҳамон як тадорукоти сатҳи баланд баргузор гардида истодааст ва ҳамарӯза дар конфронсҳо ва дар ана ҳамон форум панелҳои канорӣ масъалаҳои атрофи об, иқлим баррасӣ гардида истодааст ва болотар коршинос ҳам қайд кард ки дар рӯзи аввал аллакай форум ва панелҳои канорӣ баргузор гардид ва масалан форуми занон ва об буд, ҷавонон ва об буд, раванди конфронси раванди оби Африқо шуд ки дар китобхонаи миллӣ баргузор гардид ва
2: فکر میکنم گلبهار که چون عین حال در دوشنبه شهر نازنین ما مهمانان زیاد تشریف آوردند و مسئولیت ما شهروندان باید ده چند باشد، چون ما با نشان دادن انا همون فرهنگ بلند خود مهمان نوازی خود میتوانیم باز هم کشور عزیزمون را در سطح جهانی معرفگر باشیم.
1: بله بنفشه‌بانو، واقعا هم سطح برگزاری این کنفرانس ها در سطح خیلی بلند است و روز اولی این کنفرانس من در چورابینی جوانان و آب دوشنبه اشتراک کردم و در آن همون چورابینی میدونید جوانان نزدیک بیشتر اشتراکدار این کنفرانس جوانان بودند و هدف اساسی فرم جوانان آب دوشنبه این جمع آوردن جوانان و طریق این قشر جامعه حل کردن مسائل موضوع و مسئله های مربوط به آب و اقلیم بود که مثلا گرد آوردن جوانان از کشورهای گوناگون و طریق ایده پیشنهاد ایده ها تشکیل کردن بعضی از چی میگن شبکه ها و انا همون گونه تشکیل کردن ایده ها، اونها مبادله افکار میکنن بین هم دیگر و برای پیشگیری کردن انا همون مساله های آب و اقلیم مثلا بعضی از
2: یعنی نقش جوانان امروز در حل مسائل نو بسته در ساحه آب بلکه در همه سمت و ساحه ها بر علا احساس میکنند.
1: بله. در حال همان کنفرانسی که در مهمانخانه حیات ریجنسی برگزار گردید یک با یک از خانمانی بسیار هم موفق از جوان انقدر جوانی موفق هم صحبت شدیم و ازشان خواهش کردیم که در برنامه ما نیز اشتراک کنند. نازنین شاه احمدزاده دیکتور شبکه جوانان و آب جمهوری تاجیکستان است که این شبکه تای دو سال است که هم اکنون فعالیت دارند و نازنین و حیات ان همون جوانانی که اعضای ان همین گروه هستند علاقه یک موقع معین تاجیکستان را در عرصه بین المللی تاریخ این شبکه معین کردند و عین حال نازنین با ما در خط علاقه هستند. درود نازنین،
3: روزتان بخیر باشد.
1: تشکر، روز شما نیز بخیر باشد و سپاس برای اونی که دعوت ما رو قبول کردید و میخواستیم بدونیم که نقش انا همین شبکه که از جانب جوانان تاجیکستان تهیه شده است در معرفی تاجیکستان چگونه است؟
3: با شما سپاس زیاد برای دعوت و دادن چنین امکانات برای جوانان. سر اول میخواستم یک نقطه مهم را گفته بذارم که شبکه جوانان برای آب و اقلیم این شبکه ملی است، یعنی در سطح ملی فعالیت میکنند و این خود تشبث حکومت کشور است که در دایره عهدهداری های حکومت کشور در کنفرانس آبی در همایش آبی سازمان ملل متحد سال 2023 تهیه شده بود. یعنی که در اساسی همون از روی تشبث خود حکومت کشور این شبکه تاسیس داده شد و سال 2024 در کنفرانس اوبی شهری دوشنبه این شبکه رسما فعالیت خود را آغاز کرد، یعنی معرفی کرده شد.
1: تا امروز نزدیک چند اعضا دارد و مقصد تهیه آن همین شبکه در چیست و روند فعالیتش چگونه است؟
3: خوب، تا امروز ما بیشتر از 150 اعضا داریم و این اعضایان از تمام از سراسر تاجیکستان هستند، یعنی که ما از ولایت سوغ داریم، از منطقه های دوردست بدخشان داریم، از خسوان ناحیه تابع مرکز، یعنی جوانانی تمام تاجیکستان را متحد کرده است این شبکه و فعالیت ما در دو سمت در سمت آب و اقلیم است. هدف این شبکه باشد هماهنگ ساختن تمام عملهای جوانان در سمت آب و اقلیم است. یعنی خیلی که ما میدونیم تا امروز گروه های کوچک کوچکی هستند که مثال در منطقه های خود چی کار میکنند. مقصد ما متحد ساختن همه همون جوان های فعال هستند. شبکه این یک میدان است، میدان امکانیت برای پیدا کردن هماندیشان خود و در سه سطح معرفی میشود. سطح اول سطح منطقوی است، سطح آموزشی است، سطح اشتراک است که ما سر اول آدمانی که دانش دارن، آدمانی که ذوق دارن اما که دانش کافی ندارن، ما اول اونها رو می آموزنیم در سطح اول اشتراک میکنن، می آموزنن. سطح دویم باشد علاقه سطح اشتراک در روند قبول قرارها، یعنی در تهیه سیاست های اقلیمی اوبی یا اینکه جوانان دیگر روندها علاقه اشتراک میکنند. سطح سیوم باشد این علاقه پیش بره، یعنی که پیش بردن ایده و غایه هم در سطح ملی، هم در سطح منطقوی، هم در سطح گلوبالی است. ما علاقه به سطح سیوم هم برامدهیم، موفق هم شدهیم، چون سال گذشته یکی از جوانان ما، یکی از اعضایان شبکه در حیات رسمی بوری اول در کنفرانس طرفین کوپ سیوم که در کشوری برزیل شده گذشت اشتراک نمود و همچنین بوری اول تاجیکستان موفق، جوانان تاجیکستان موفق شدند که اظهارات ملی جوانان تاجیکستان در مسائل اقلیم را تهیه نمایند که قطار اظهارات گلوبالی 190 کشور از اظهارات جوانانی که از 190 کشور جمع آمده بودند، قطار آن بوری اول اظهارات ملی جوانان تاجیکستان نیز در همین کنفرانس طرفین رونمایی کرده شد.
2: سلامت باشد. و خب شما گفتید که ما می آموزانیم به آن دانش جوانانی که اکنون وارد می شوند یا اینکه
1: از اعضای گروه می شوند.
2: بله، اعضای گروه می شوند. آموزگاران نیز از سطح جوانان هستند.
3: بله، برطره که این شبکه در چهست سال شبکه جوانان که است، ما از 18 ساله تا 35 ساله از دارم، یعنی که بله. هر نفره که در داخل همین 18 تا 35 سال دارن میتوانن اعضای شبکه شوند. و اعضای شبکه نفر و نفرانی نیستن که دانشجوی سمت او برسن، دانشجوی سمت اقلیم هستن. ما اعضایانی داریم که آموزگاری دانشگاه هستن، در دانشگاه تحصیل درس میگویند. ما اعضایی داریم که محاسب هستند، ما اعضایی داریم که حقوق شناس هستند، ما اعضایی داریم که دیپلمات هستند، یعنی که سطح گوناگون است. و ما برای چی سطح گوناگون را جمع آورده ایم؟ که برای که اقلیم و آب اون مسئله ای نیست که تنها به یک دانشجوی سمت آب یا به دانشجویی که در سمت اقلیم تحصیل میکند دخل داشته باشد. یعنی به یک نفری که آموزگاری عادی است در یک منطقه کوهی درس میدهد، برای او میتواند که اقلیم آموخته شود، برای که او میتواند در منطقه خود یگان کار انجام دهد، در منطقه خود شاگردان خودش را آموزاند. یا اینکه یک محاسب میتواند که در سمت مبلغ گذاری های اقلیمی، مبلغ گذاری های آبی فعالیت پیش برد، یک دیپلمات میتواند که در سمت سیاست اقلیمی کار کند. برای همین هم اعضایان شبکه خیلی گوناگون سمت هستند و آموزگاران از داخل خود ما هم هستند. مثال وقتی حضور ما نقشه داریم که اکو مکتب برای اعضایان شبکه تشکیل کنیم، این در اون سر می شود که ما اول فعالان از منطقه ها انتخاب میکنیم، میوریم شهر دوشنبه اینجا می آموزانیم، یعنی که ما آموزگار
1: یک دوره آموزشی رو باید پسی سر کنند،
3: دوره آموزشی می گذارند، آماده می شوند، بعد آنها در منطقه های خود وابسته می شوند که باز همیخواد گروه ها تشکیل داده، هر آنچه که آموختن باز آموزانند، یعنی که از روی این همین سیستم می رود، جوانان رو می
1: آموزانند. تشکر زیاد نازنین. شما نیز همچون یکی از اشتراکچون فعال آن همین کنفرانس و جوانی که در این سمت فعال هستید، چگونه ارزیابی میکنید نقش دیگر جوانان، نقش جوانان دیگر کشورها رو چگونه جلب کردن ممکن است برای حل چنین مسئله های اقلیمی و آبی؟
3: خوب نگاه کنید، برگزاری چنین فروم ها این خود یک امکانات است، هم برای جوانان در سطح گلوبالی، هم جوانان تاجیکستان، برای پیدا کردن همین نتورکینگ، یعنی که پیدا کردن دیگر جوانانی که در همین سمت فعال هستند. و ما علاوه چنین تجربه هم داریم، حالا شبکه ما در سطح منطقوی همجا با جوانان کشورهای آسیای مرکزی چوربینی کنفرانس اقلیم ارکوی 2026 را تهیه داریم که باید ماه آگوست یا سپتامبر برگزار شود در ازبکستان. و حالا ما کوشش تلاش داریم که با نیدرلند ها که در تشکیل چنین فوروم تشبسکور هستند در برابر تاجیکستان و با آنها ما چی داریم؟
1: در موافقه با آنها کنفرانس
3: در آینده آنها نیز چنین شبکه دارند و با گروه جوانان آنها نیز ما پیوسته لایحه های همجای یا اینکه غایه های همجای خود را پیش بریم. و این همین فرم امکان میدهد که چنین جوان ها همدیگر را پیدا کنند. و نقش آنها چگونه است؟ شاید ягон ғоя ва идея ки онҳо дар кишвари худ истифода мекунанд барои ҳалли мушкилие ки мо дорем метавонад як такон шуда тавонанд метавонад ки мо аз онҳо истифода бурда тонем ё ин ки як лоиҳаи минтақавӣ як лоиҳаи одди содае ки ҷавони мо дар деҳаи худ барои дастрасӣ ба об барои мутобиқшавӣ ба иқлим истифода мекунанд метавонад барои онҳо як ғояи пешбаранда бошад
1: пеш аз ҳама табодули таҷриба мешавад
3: бале бале
4: ва фикр мекунам ки боз дар самти мустаҳкам намудани робитаҳои дӯстӣ низ бале ин гуна конфронсҳо метавонад саҳми бузург дошта бошад чун дар ин конфронс тавре мо шоҳид будем зиёд аз зиёд кишварҳо ҷавонон махсусан ҷавонон ташриф оварда буданд ки ташкили ана ҳамин гуна созмонҳо метавонад боз ҳам баҳри муаррифии давлату миллати худамон дар сатҳи ҷаҳонӣ назаррас бошад
1: ташаккур нозанин барои ибрози андеша ва шунавандагони азиз ёдовар мешавем ки шумо андешаҳои нозанин шоҳаҳмадзода директори шабакаи ҷавонон ва оби ҷумҳурии тоҷикистонро шунидед ки ин шабака соли дуюм аст ки фаъолият дорад ва нақши ҷавонони тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешоҳанг дар самти масъалаҳои оби иқлим муаррифӣ намуда истодааст
4: ва фикр мекунам гулбаҳор ки чун мо дар оғози барнома тавре ки шунавандаҳои мо медонанд барномаи мо аз бахшҳои гуногун иборат аст ва чун дар кишвари азизи мо конфронси сатҳи баланд идома дорад ва фикр мекунам ки дигар фурсат намерасад барои бахшҳои дигар ва боке ҳам надорад фикр мекунам ки ин мавзӯъ мавзӯи муҳим аст
1: ҳар як шунавандаи мо бояд дарк кунад ки имрӯз тоҷикистон ҳамчун як кишвари ташаббускор пешоҳанг шинохта мешавад дар арсаи байналмилалӣ ва бояд инро мо аз худи мо аввалан дарк кунем ва баъдан барои дигарон муаррифӣ кунем ва шунавандагони азиз ин бахши дар меҳмони радиои фарҳанг буд ки атрофи мавзӯи об ва иқлим бо шумо ва андешаҳои коршиносонро шунидед ва конфронси мазкур имрӯз пагоҳ низ идома хоҳад ёфт ва дар раванди баргузорӣ дар ин таи ду рӯзи дигар умедвор ҳастем ки нақшаҳо қарорҳо ва ана ҳамон масъалаҳои дигаре ки ҳастанд онҳо низ баррасӣ мегарданд ва қарорҳо ва ана ҳамон созишномаҳои нав байни тоҷикистон ва дигар кишварҳо ба имзо
4: хоҳанд ва шунавандаҳои азиз чун гуфтем инҷо фурсат барои дигар бахшҳои мо намерасад ва чун дар оғози як суҳбати хуб ки доир ба конфронси об бо мутахассисон коршиносон доштем бо ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем
1: ва умедвор ҳастем ки рӯзҳои дигар моро ҳамроҳ мешавед чун фардо низ барномаи унадори нур ҳаст ва дар рӯзҳои дигар бахшҳои ҷолиби дигарро ба шумо тақдим мекунем ва инҷо барномаи фарҳангию маърифати унадори нур ба анҷом мерасад дар поёни барнома ба якояки шумо саодатмандӣ рӯзгори хуш ва хонаи ободу осударо орзумандем
4: бо шумо хайру хуш намекунем чун анҷоми барномаи мо оғози дигар барномаҳои ин шабака аст
1: то дидорҳои дигар хайр

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ باش.

0: чиндам гули навбаҳорро аз гулшан, кардам дили торикам ба бӯяш равшан. ҳар рӯз дар ин чаман гули тоза шавад, додам дили худ ба рангу бӯи савсан.
1: ای جوره‌ی جان، بی تو جهان را چی کنم؟ بی تو گلی سرخی ارغوان را چی کنم؟ بی تو گلی سرخی ارغوان بسیار است، دل میلی تو دارد دیگران را چی کنم؟
0: از کوتلی روبرو دود می براید، دو نازنینی کرتکبود می براید. یک تا گلی ارغوان و یک تا گلی خار، من بنده ارغوان غلامی گلی خار.

0: чашмони сиёҳи сода сунбул хуши ту, ё наргиси пурхумори оламкуши ту. Мардум мегӯн, куҷо шуд ақлу хуши ту? Ақлу хуши ман пеши ҷамоли хуши ту.
1: رویت همه لاله است و لاله همه رنگ، لالت همه آتش است و آتش همه تاب، مویت همه سنبول است و سنبول همه پیچ، چشمت همه نرگس است و نرگس همه خواب.

خاکی وطن از تخت سلیمان خوشتر، خوری وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد، صد کاش گدا بود و به کنعان خوشتر.

ترو به صد گلستان ندهم، زلفان تو با سنبول و ریحان ندهم، گر وصل تو یک لحظه میسر گردد، با روی جهان تخت سلیمان ندهم.

این یاره که من گلی سمن بود و برفت مهرش به درونی دلی من بود و برفت مهرش به درونی دلی من کرد مکان یک یاره که نازنین من بود و برفت

من مهر و محبت به دل جا دادم، من میل سر زلف سمنسا دارم، میگردم از آن قامت کاکل بازد گر یک سر و صد هزار.

از دور نظاره میکنم بالا را، پیشتاب که بلند دلبری رعنا را. دختر دختری اسمه نکش قاشا را، بی اسمه و بی سرمه تو کشتی ما را.

من صدقه شوم نگاری بی پرواره اون صرف قدوسیم تنی راناره من از غم و درد او جگر بریانم اون شوخ به ناز می کشد غمهاره

در فصل بهار هر گیاه می روید، از ابر بهار سبزه رخ می شوید. زیبرگی و سبززار زیری قدم است، بوی خوشگل را همه کس می

شب نم زد و سی برگ را تر کرد و گذشت، دو غنچه گل باغ نظر کرد و گذشت، دو غنچه گل پیش قفا می گردند، نازک بدنان از ما جدا

سه برگه گل و دو برگه بویی دارد، سبزینه جوان چی گفتگویی دارد. سبزینه جوان در دست کدغول و کمان، چشمت به من

سی برگد آمد بهار عالم میشد کی فرصت آمدن یارم میشد کی باشد و یار من در آید از در یک بوسه کنم من مدارم میشد

دمید کرت سفید باز آمد ای کرت سفید کرتهت باد مده گوهای گذشته را به من یاد مده

بنفشه در جهان افتاده است، دل در غم یار مهربان افتاده است. دل می خواهد که هر زمانت بینم، یک راه دراز در میان افتاده است.

در روی رهت بنفشه کاشتم تا میان از آمدن تو گردم خیمچه میان از آمدن تو کوچه پر نور شود یک دست به کتاب سبز و یک دست به کمان

پروانم رو به چراغ آمدم، مجنونم و لیلی را سراغ آمدم. من بلبلم و مل ندارم به چمن، با بوی بنفشه سیلی باغ آمدم.

یاری دارم جامعه الوان دارد، گر راه رود قدی نمایان دارد. سنبول چینم سایه کنم ره ها را، آفتاب نزد یک یارک تنها را.

قدی تو نهال نوبر و رویت گل در یاد تبسمی تو نالت بلبل پروانه شود کباب شمعی رخ تو شرمنده شود به تاب مویت سنبول

کاکل، هر کاکلی وی در نظرم دسته گل. من بنده شوم به تار موی سنبول، دارم جگری کباب می

رومال سرت رخک رخک گل دارد، باغی پدرت دو جوره بلبل دارد. گفتم که روم بلبلی گویا شگیرم، بلبل دیدم بنو سنبول دارد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

شعر از نظام قاسم آبی وطن باشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن پایه در تختی بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیریخ های وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بیشنو این سرود جاویدان می شود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزان بهاست می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

پیام بخط از نخست آفرین گسترید بدان دادگر کو زمین آفرید از اوی است شادی از اوی است زور خداوند ناهید و بهرام و هور خداوند هست و خداوند نیست همه بندگان مؤیزید یکیست از او با برسام نیرم درود خداوند کوپال و شمشیر خود چماننده دیزه هنگام گرد چراننده کرگسندر نبرد فضاینده باد آوردگاه فشاننده خون زی ابری سیاه گراینده تاج و زرین کمر نشاننده شاه بر تخت زر با مردی هنر در هنر ساخته سرش از هنرها برافراخته چسام نریمان گهی کارزاد با مردی نه هست و نه با

بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پورسام بر رنگ بود سام من برکنام چو یزدان چنین راند اندر بریش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد بریخت اگر چی بپرد

دست نر اجده هاست اگر بشنود رازی که تر رواست من از دخت مهرا گریان شدم چو بر آتشی تیز بریان شدم ستاره شبی تیره یاری من است من آنم که دریا کناری من است

من است برنجی رسیدستم از خیشتن که بر من بگیرید همه انجمن اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمان تدم چه فرماید اکنون جهان پهلوان رهانم از این درد و سختی روان سپه بد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر شاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خش کنم راستی را با آین کش پدر یاد دارد که چون مر مرا بدو باز داد ایزدی داورا با پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نگسلم

گوشاست زیکابل سوی سام شد بردو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی با دیگر سبو برنشین و برا بعد انسان همه تاس تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت بزیر اندرش چرم فولاد گشت

گشت گردی یکی کوسا جهاننده یوزو رنده شکاب چونین گفت با غمگساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست

به دست اندرون نامه نامدار فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامه سام فرستاده گفت آن چی بودش پیام

سخنهای دستان یکا یک بخوان بی پجمرد و بر جای خیره بیمون پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگون پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگون پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چنین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مور پرورده زن دیوزاد از این مور پرورده زن دیوزاد چگونه براید همانا نجاب سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تنزارتر کشادت تران باشد اندر نهان کشادت تران باشد اندر نهان چو فرمان

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: در موج برنامه اطلاعاتی نوید در استودیو گلبهار روزیغزاده سلام شنوندگان عزیز. امروز در پایتخت تاجیکستان در دایره کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند و بعد از سالهای بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جلسه های پلیناری، محاکمه های مخصوصی پانلی، نشست های موضوعی و جلسه های جمع‌بسته برگزار می شوند. جلسه پلیناری در تالار اساسی کاخ سامون تحت همراهی سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته ملی تدارکات قاهر رسولزاده و معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی تزیون خوا دویر می گردد. در جریان جلسه از خانرانی رهبرانی هیئت ها از دولت ها نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقوی نهاد های مالیوی اینچنین کارشناسان و شریکان رشد در نظر است. توجه اساسی به مساله های تحکیم همکاری بین المللی در ساحه ذخیره های آب، پیشبرد روزنامه جهانی آب و تطبیق هدف های رشد استوار روانه می گردد. در دایره برنامه کنفرانس اینچنین محاکمه های مخصوصی پنلی وابسته به نتیجه های در سالهای بین المللی عمل در ساحه آب، آمادگی با کنفرانس سازمان ملل متحد اوید با ذخیره های آبی سال 2028 و همچنین بررسی سمت های منبعه سیاست جهانی آب پس از سال 2003 برگزار می شوند. اشتراکچیان مساله های تحکیم همکاری بین المللی، مطابق شوی با تغییر اقلیم، تامین دسترسی اهالی به ذخیره های آب و بهداشت، اینچنین راه های نایل گردیدن به هدف های در مدت رشد استوار در ساحه آب را محاکمه می کنند. پس از انجام چوربینی های موضوعی جلسه جمع‌بسته کنفرانس برگزار گردیده، از نتیجه های آن برای نمایندگان واسطه های اخبار عامه نشست مطبوعاتی دایر کرده می شود. معاون یکمی سروزیر جمهوری تاجیکستان حاکم خالق‌زاده با معاون یکمی پرزیدنتی بانک اروپایی تجدید و رشد مارک باومن ملاقات انجام داد که ضمن آن مساله های عمیق سازی شریکی استراتژی و تطبیق ثمره بخش استراتژی نو کشوری بانک مورد بررسی قرار گرفتند. در جریان ملاقات جانب ها با مساله توسعه حجم مبلغ گذاری امتیازنوک و افزایش حصه گرانت ها در بسته های لایحوی آینده توجه مخصوص ظاهر نمودند. همچنین ضمن صحبت سمت افزایش نوک همکاری از جمله رقمی کنونی ساحه های اجتماعی و اقتصادی، جاری نمودن کیبر امنیت در بخش انرژیتیکا، دستگیری صاحبکاری خصوصی و رشد کارکرد عمیق اشیای خام محلی مورد بررسی قرار گرفتند. جانب ها اینچنین مساله گسترش لایحه های اکولوژی از جمله دکربنیزاسیای شهرها و موثرگردانی انفراستراکچر آب تامین کنی و راه ها را محاکمه نمودند.
0: تازیک به معنای تازی عرب ترجمه می کند که اشتباه است. تحقیقات لبراتواری که از طرف غلام جیلانی داوری صورت گرفت بروشنی نشان می دهد که حرف اولی کلمه در قسمت پایینی کاملا بسته نبوده بلکه کمی باز است. یعنی حرف اول از نظر رسم الخط باختری تی است، نه حرف دال. علاوه بر آن حرف اولی کلمه از حرف بعدی بسیار بزرگتر است و به حرف اولی نام تزیگ

را شباهت دارد. با این ترتیب خانش درست این کلمه عبارت از تارکا قوم ترک است که منطقا خانش درست برای این قوم می باشد. پس ترجمه درست این جمله در سطر چهارم چنین است: وقتی که من پادشاه ترک و پادشاه تاجیک شدم. از جانب دیگر ذکر نام یک پادشاه عرب تزیگا خرا نمی تواند هیچ گونه ارتباط با معبد بودایی داشته باشد. چگونه یک حکمران عرب و مسلمان حاضر شده است که در مراسم افتتاح یک معبد بودایی شرکت کند و یا چطور شده می تواند که عرب در آنجا پادشاه باشد؟ ما در شرق در آغاز هجوم عرب با فرماندهان نظامی سر و کار داشتیم و عرب ها در آن زمان خلافت داشتند، نه شاهیدند. دوره هجوم عرب ها در شرق ایران یک دوره خونین بود. عرب ها به عنوان استلاگران و تبلیغ کنندگان یک دین نو وارد سرزمین خراسان شدند. هدف و مقصد آنها پهن کردن دین اسلام و نابود ساختن دین های دیگر بود که با خونریزی و نابود کردن فرهنگ مردمان این سرزمین همراه بود. بنابراین به طور کلی تعبیر تازیک تزیگا به حیث عرب و سنگزاری سنگ نوشته ها با سال 492 باختری 724 میلادی از طرف سیمز ویلیامز به نظر درست نمی رسد. اگر فرزند قبول کنیم که این تاریخ درست است، باز هم در آن زمان در منطقه بامیان عرب ها هنوز وجود نداشتند. در آن وقت در شمال هندوکوش خانواده سلطنتی تیگین شاهیان حکم فرمایی می کرد. در منطقه بامیان خانواده سلطنتی دیگری با نام شیر توجه شود، با عنوان شیر ختلان و بامیان در این دوره. و در منطقه همجوار آن یعنی در غور خانواده دیگری شاهی سلطنت می کرد که لقب خود را شار می نامیدند. خیلی بعدتر یعنی در زمان خلیفه عباسی منصور 753-774 میلادی شیر بامیان به دین اسلام گرایید. غلام جیلانی داوری بعد از خانش کامل این متن می گوید: با عقیده من کلمه تزیگا در سنگ نوشته باختری هیچ چیزی دیگری نمی تواند باشد غیر از نام قوم تاجیک، قومی که در سرزمین خراسان باستان، افغانستان امروزه و آسیای میانه مسکنگوزین بودند. از روی این دفترهای تازه می توان اکنون قسمتی فوقانی سنگ نوشته یکافلنگ را این طور ترجمه کرد: در سال 392-624 میلادی ماه سبول بود که آباد شد بنیاد این ستوپه معبد بودایی از طرف من الخیس پسر خراس خدیو گزان از راغ زمنگان، وقتی که من پادشاه ترک و پادشاه تازیگ تاجیک شدم.

در یکی از نسخه های خطی مانوی پارتی، نسخه خطی شماره 339M، دانشمند آلمانی ورنر زندرمن، یکی از متخصصان بسیار با تجربه تحقیق زبان مانوی، در مقاله یک گواهی باستانی درباره نام تاجیک، نام تاجیکان را در عباره به زبان تاجیکی کشف کرد که همچنان با حرف گ و حرف ژ می باشد. در این نسخه کوچک آمده است که راهبان مانوی در وقت عبادت به زبان تاجیکی نیایش می کردند. جمله ای را که ورنر زندرمن کشف کرد عنوان یک نیایش است که در میانه عقیب نسخه 339M برنگ نارنجی نوشته شده است. متاسفانه یک قسمت این نسخه از بین رفته است. در رابطه با نام تازیگ لازم است خاطر نشان نمود که حرف ز الفبای باختری که منظور حرف ز تی یونانی است برای افاده دو آواز ز و ژ به کار می رفت. در آغاز هر دو را با حرف ز می نوشتند، اما بعدن سعی شد تا از نظر خطنگاری شکل ژ را از ز فرق کنند. برای نشان دادن حرف ژ بالای ز سه نقطه می گذاشتند. پس کلمه باختری تزیکارا می توان در اساس معادل مانوی پارتی آن با ژ یعنی تاجیگ خواند. سکه های تیگین شاهیان. دانشمند فرانسوی ادوارد شاون در کتاب خود با نام اسناد درباره ترکان غربی 1903 در رابطه با مناسبت های سیاسی سلاره خانها خانهای خیتای در منطقه مرزهای غربی آنها در باختر درباره شاهان خراسان با نام تیگین شاهان معلومات می دهد. یکی از شاهان این سلاله در سالنامه های چینی سالهای 745 میلادی با نام پوفو چوان با سکه های او یاد شده است. سکه شناس معروف آفستریا رابرت گیبل در رساله بزرگ خیش اسناد درباره تاریخ خونهای ایرانی در باختر و هند جلدهای 1-4 سال 1967 چند سکه شاه دومی تیگین شاهیان را چاپ کرد که هنوز ناپرره بودند و خواندن این سکه ها نیز دشوار بود. با پیدا شدن تنگه های نوی این شاه ایران شناس آلمانی هیلموت هومباخ آنها را بازخوانی کرد. در این سکه ها نام تازیک با که در سکه های عربی ساسانی دیده می شود که متن اصلی سکه ها از طرف یکی از شاهان ساکن خراسان که با عرب ها مخالف بود حکاکی شده و بجای آن لقب خیش را به زبان باختری روی سکه ها ثبت کرده است. در این سکه ها وی لقب افتخار آمیز قیصر روم دارد. این سکه ها که در سالهای 60 عصر 20 کشف شدند شامل مجموعه از سکه های است که خانش 5 عددی آن را عالم آلمانی هیلموت هومباخ به دانشمندان پیشنهاد کرد. در این سکه ها نام این شاه نخست به صورت خلاصه این طور آمده است: قیصر روم خدای بزرگ.

این دانشمند بعداً نام تزیکا تازیک را در مجموعه دیگری در فهرست سکه های پاریس کشف نمود و توانست چهار عدد قابل خوانش آن را در سال 1982 منتشر نماید. وی در این سکه ها دریافت که نام این قوم در حالت جمع تازیکانو تازیکان با حرف که آمده است و بعد از آن یک کلمه دیگر هم دیده می شود که نظر به ضعیفی جای و در اثر تخریب کنار سکه ها ناخوانا معلوم می شد. هلموت هومباخ خانش خیتا و خییگا را پیشنهاد کرد، اما بعداً در جای دیگری و خانش خواهگا را ارائه می کند و در نتیجه آن را خواهگا تزیکانو می خواند و با فاتح اعراب ترجمه می کند. اما طبق کتیبه باختری یکاف لنگ و تحقیقات لبراتاری اکنون ثابت شده است که کلمه آخری در هر چهار سکه آخر عبارت از لقب خرا خر به معنای شاه می باشد که در اثر ضعیفی جای از طرف زراب درست نقش نشده است. پس خانش درستی روی سکه ها چنین به نظر می رسد.

کاولنگ جز از شاهی تاجیک باید دانست که کلمه خرخرا از کلمه خوشخیری او آمده است به معنای شاه. به معنای دیگری تعبیر کردن غیر امکان است. در قسمت گوناگونی تلفظ این کلمه در لهجه ها می توانیم نتیجه گیری کنیم که نام تزیگا در سنگ نویشته یکاولنگ برابر است با نام تاجیک در لهجه مانوی پارتی و نام تازیک در روی سیکه قیصری روم با لهجه سغدی تازیک برابر است. درباره نسبت به خود روا دیدن عنوان قیصری روم همین قدر باید گفت که وی با پادشاه چین رابطه داشت و در یک ائتلاف سیاسی و نظامی به مقابل عرب ها جنگیده و به پیروزی های نیز نائل شده است. انتخاب لقب قیصری روم از آن خبر می دهد که این شاه در قلمروش قدرتمند بوده توانسته بود به عرب ها شکست های رسانده و آنها را مجبور به پرداختن باج کند، طوری که از روی متن عقیب سکه ثابت می شود. به مانند همتای معاصرش در غرب یعنی لیان سوم، قیصری روم یعنی ویزانتیا که عربها را در وقت محاصره کنستانتیناپل در سالهای 726، 739 و 740 میلادی شکستهای سخت داد. در این مورد مورخان عرب خاموش ماندند.

0: در اسناد باختری سیمز ویلیامز که سال 2000 در یک جلد چاپ شده است، باز یک متن پیشنهاد می شود که ترجمه آن چنین است. امید است که مردمی بامیان، ترک، تاجیک و محل راضی باشند. این سند درباره فروش زمین است که سال 525 باختری برابر به 758 میلادی تهیه شده است. در اینجا هم محقق آلمانی واژه تاجیک را به معنای عرب تفسیر کرده است که طور از نمونه های بالا مشاهده کردیم به حقیقت درست نمی آید. از این متن ها برمی آید که واژه تاجیک به عرب و شاه عرب هیچ ارتباطی ندارد. در این دوره در بین اسلامیان واژه شاه همچون اصطلاح رسمی وجود نداشت. از این متن چنین خلاصه کردن ممکن است که سخن درباره شاهان محلی تاجیکان می رود. مثلا شاهان تاجیکی بامیان و ختلان که در این سرزمین تا آمدن عرب ها حکمرانی می کردند. این سند نوی تازه درباره معمول بودن اصطلاح تاجیک گواهی آن است که زبان تخاری باختری آهسته آهسته به زبان تاجیکی و قومی باختری های این سرزمین به خلق تاجیک تبدیل نام کرده است. فقط اصطلاح عرب و ترک تازه های این دوره توانست پیش راه این جریان را، یعنی جریان تشکل خلق تاجیک را گیرد که با آمدن سلاله های تاجیک تباری طاهریان و صفاریان و سامانیان این جریان از نو جان گرفت و در دوره سامانیان جریان تشکل خلق تاجیک که در دوره کوشانیان کبیر آغاز شده بود به انجام رسید.
1: شما گفتاری 14 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدابردار نگینه خیرالله.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ یک وجب فضل الله جمالی نام شاعری از هند به زیارت جامی آمده بود در مجلس اولین او در بالا نشست چون وی در لباس های جنده بود به یکی از عملداران وقت امین جلایر بد رسید گفت میان تو و سگ چقدر فرق است جمالی گفت یک وجب
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: چرا مردم ما بیشتر نان و محصولات نانی استعمال میکنند؟ این از روی عادت است یا اقلیم یا چیز دیگر؟ و چرا فربهشوی از استعمال محصولات نانی بیشتر به وجود میآید؟
1: فربهی از استعمال زیاد محصولات نانی به وجود میآید. زیرا آرد سفید کربوهیدرات زود هضم است، قند را در خون تیز بلند می کند، انسولین زیاد جدا می شود که در نتیجه انرژی زیادتی به روغن تبدیل می یابد. خصوصا اگر نان با کم حرکتی و خوراک روغنین یکجا شود، خطر فربهی بیشتر می گردد.

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Эй дарё.
3: Эй дарё.
2: Туи ки ҷовидона ба рафтори эй дарё. Туи ки чун дили мо беқарори эй дарё. ҳазор печу хами роҳ пеши ту ҳеҷ аст. Ба дӯши санги раҳи худ савори эй дарё. Дилат зи гавҳари умедҳо тиҳӣ мешавад. ба گاه یعص تومه غمگسار ای دریا با پای کوه جبین مالی و از او گذری بزرگی و چی عجب خاکسار ای دریا غبار راه تلاش شویم تا نرسد بروی آینوارد غبار ای دریا دیگر به عشق جنون را چی سان نگه دارم چو پیش چشم جهان آشکار ای دریا کشم زی جیبه سینه دل چوپای کانه تیر و کمان چون براری ای دریا ببین که چشم فلک قصد کشتنت دارد بیمیری ار تو بخاری بیمیرم ای دریا

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
0: Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори дуюм.
3: капитан Шариф Ҷаббор ба одамони дар атрофи ҷасад ҷамъ омада бо диққат зеҳн мемонд. Мекӯшид, ки ягон ҳаракати онҳо аз назар пинҳон нагардад. Ӯ дар гирияю нолаи зан самимияти эҳсос кард. Зан аз дидани ҷасади ҳамид дақиқае дар ҷояш шах шуд. Ранги рӯяш канд, лабонаш пир-пир ларзид. Ашк дубари рӯяш ҷорӣ шуду фиғон баровард. Чунин аз чеҳраи дигарон падидор набуд. Онҳо аз чунин ваҳшонияти одам, ки дар ҳаққи одам карда аст, таассуф мехӯрданд ва нафрат мехонданд. Сардори шӯъбаи ҷиноятӣ бо як оҳистагӣ ва ҳалимӣ аз бозуи зан гирифт ва қадаме канортар буд. Зан оби чашмонашро аз ду бари рухсора пок кард ва рӯймолчаро пеши бинии гирифта ва аз худ каме шармида бо як хомӯшии гароне منتظری سخن استاد. این خیل زن اندیشه میکد شریف باید تنها براستی سخن گوید. به نظر گفت کپیتان چونین می نماید که حمید اگر در حقیقت نامی او همین خیل باشد یکان خیشی نزدیک اکایا دادرت است. من غیر از همان شوهری دیرخیزم نه اکا دارم و نه دادر. حمید نامی حقیقی او همین مرا دوست همسایه و بجای برادر بود. پسرش ولی حالا در خدمت حربی. دخترچه‌اش بنفشه گمان میبرند من و پدرشان اپا و دادریم. مرا عمه میگویند. همه فرزندانش یگان مکتوب ولی به ذکر نام عمه حفیظه اش نیست. زن دارد این کس؟ نه دادر. خدا رحمتی به زن. داشت زن؟ ها داشت. زنده جدا شدن. چی گویم دادر؟ زنش نازوبی خانشین بود. چهار فرزند به دنیا آورد. زندگی تینج و آسوده بی جنجال و مغل داشتند و بقاداری و بی بقایی آیله غیر خدا کسی کفالت نمی دید. زن و مردهای را می بینی چنان مهربان و دلسوز که آب از گلوی یک دیگر می خورند. ولی ناگا می بینی که دل خنوک و بیزار هم چشم دیدار و گوش شنیدن یک دیگر ندارند. این راز قلم کش دادر. در تقدیری همی جان هم قلم همی خیر رفت. سال زنشون ناگهب گشتند. بعد جدا شدند. از تکرار شنیدن نام حمید کپیتان شریف جبار به اندیشه رفت. می شناسد و این پدر صاحب چهار فرزند را. به نیت نگاه داشتن این آیله بارها او با اساس محله کمک کرد. مردی صابر و با تحملی بود. حمید از بحر تمامی گناهان نازوک بی می گذشت. از خدا و همه بندگان او التجا داشت که نازوک بی را بالای سر فرزندانش نگاه دارد. آنها بی مادر نمانند. خواهش اساس قریه نیز همین بود و او با امید براه در آوردن نازوک بی به کپیتان شریف جبار رو آورد. سخنانی که هنگام انجام یکی از پرسش ها شنید شریف جبار را متحیر ساخت. چی میخواهی از حمید ینگه؟ پرسید شریف جبار. خانه را گفت نازوک بی خالی کند با سه فرزندانش. اوچه این چهار فرزند کی؟ نازوک بی خندید و با خنده گفت من زایدم هر چهار را. و میبخشم به حمید سه تایش را، چون که فرزند چهارم از او نیست. شریف جبار به شکمی استگی کرته حریر و رمیده زن ذهن ماند و گفت: پنجمش چی؟ خدا دهد امروز یا پگا به دنیا می آید. نازوگبی در جواب خنده کرد و گفت: پنجمش هم از حمید نه، پدر دارد پنجمش. شریف جبار از این جواب مات و محبوط ماند. این چی بیشرمی؟ در نکاح یک جوان مرد باشی و از دیگری آبستن کردی. شرم و حیا کجا شد؟ ننگ و ناموس کجا رفت؟ رنگ از روی شریف جبار پرید. دیگر روی سفید، چشمان شهلا و قد و بست زیبا و ابروان پیوسته زن را چشمی دیدن نداشت. با سری خم به اساسی قریه گفت: این را از در بیرون کن. حیفی زن، حیفی نامی مادر، این پدر دارد. گویا چهار فرزندی از حمید زایده بی پدرند. اساسی قریه در اجرای امر استحاله کرد. شریف جبار سر به سکوت داشته، از وقتی با این زنی بظاهر اینقدر خوشرو و به باطن موهوم برایگان رفته افسوس می خورد. روبروی او زنی صاحب حسنی می نشست که هنگام حرف زنی و سخنگویی پای می جنبان بیست و دامن پیراهنش تا زانو بالا می شد. زن سایت های چون مرمری سفید سفتهش را نمایان می کرد. دلی شریف جبار را بردن و عقل او را دزدیدن می خواست. ولی بیخبر بود از آن که با این عمل نفرت شریف جبار را می آورد و او به خود گفت: شرمی این زن به تمام پریده، ترس از خدا ندارد. نصیحتم کارگر نیست. ولی با وجود این همه پرسید: چی بدی دیدی از حمید که از او دست شسته ای؟ آرزو و هوس زن، گفت نازوگبی، دامان کرته قیمت بهایش را با انگشتانش از بریسان ها بالای زانوان برآورده. بسیار، با این خلشو یگان آرزو و هوسم نشکست. با این خل زناشویی که ما داریم، به قول مردها از دنیا بوقه می روی، چیزی ندیده می روی. زن سخن می گفت و بازی انگشتان او بالای دامان کرته پرجلا با زبان بی زبانی ترجمه می کرد: این ارزان نه، بدن شیرماهی او با حمید به قیمت متاع آن نمی رسید. شریف جبار تا کنون تگی دین به حال زن خندهش می آمد که چهار سال پیش در دفتر آشنای پدرش دادگستر ناحیه شاه منصور دید. زنی تنازه بود و عجب دمدمه داشت. در گوشها گوشواره های قفسی تیلا، هفبند از سنگ های فیروزه در گردن و دو موره یکی دراز تا بالای سینه های بلند و دیگری کوتاه‌تر. با ناز و اشوه نشست به کرسی نشان داده دادگستر و صدای مردی هوسکی از غیب به گوش شریف آمد: در ناز و اداد جانم برایت. خوش، گفت دادگستر، شنویم چه عرضه داری، از شویم جدا می شوم. گفت زن بدون مقدمه. دادگستر اشاره به شریف کرده به زن گفت: اینجا کسی بیگانه نیست، هرچی در دل داری بگوی. شرم دارم. چه جای شرم؟ اینجا جایی راستی هست. شرمی رویتان، گفت زن و ساکیت شد و قاش جنباند و از کف و پشت دستان سیرگوشتی چون خمیر ملایمش چشم نبرداشته دوام داد: جاگه خوابمان خوب نیست، از کار می آید، چای نان می خورد و قطموت سر به بالین می ماند. مرده واری تا سحر از هزار رگ یک رگش نمی جنبد. خدا گیره این خل شوداری را. زن بسری انگشتان آبی چشم پاک کرد و منتظر سخن دادگستر شد. شوهرت حاضر کجاست؟ پرسید دادگستر. آوردمش در بیرون. با آهنگ قهرآمیزی گفت زن: خیر، خودت برا و اونا بگوی در آید، دور نرو. زن از در بیرون شد و مرد وارد دفتر دادگستر گردید. نزار و خسته، رکهای پیشانه و چکه ها نمایان، چشمانش بین بینی بلند و رخساره های پوست بالای استخوان فرو رفته، در تن لباس کارگری، شریف جبار صورت زن را که هینی از در برآمدن برای این مرد خراب و نحیف و عصبی نما گذاشت. ولی پیش چشم دادگستر زن هوری را میماند که قلمکش بیرحمی کرده رشته تقدیرش را به این مرد خراب و قاق که تنها نگاه دلیرانه دارد پیوسته است. همین خیل گفت دادگستر، برک های استگ پوست برجسته پیشانه، چکه و پشت دست مرد ذهن مانده، زنی زیبا داری و در جاگای خواب کنار جویی میکنی؟ نقض نه برادر، نقض نه، زنه خورسند کردن ضرور. میشگان ها ابروان مرد پرید و رک های پیشانی و چکه و پشت دستش لرزید و کنج لبی راستش بالا رفت. همه نشانه های عصبانیت از او ظاهر گردید. مرد به غضب آمد. با کدام قوت؟ با چی درمان؟ گفت مرد. او را شاد کنم. از ساختمان 190 سوم ماهانه می گیرم. 90 سومش در سرخی و سفیده میجه و قاشینی این زن می رود. و 60 سومش حتما یگان چیزی برای خودش می خرد. من باشم در ساختمان، خانه و کوچه، در توی معرکه با همین لباس های از جای کار رایگان گرفته. زر و زیور، گفت دادگستر، زینت زنان. مردان رو از زور و مردانگیش هم میشناسند، نه از سر و لباس. بعد شکایت از سر و لباس نه، از خفت و خواب است. چشمان مرد در خانه چشم بازی کرد و مشک های چکه و پیشانی و پشت دست پست و بلند شد. یقین عصبهای او سخت تفسیدن. آها، ندا برآورد مرد. از تقسیم معاش گفتیم و گمان داشتم دادگستر آدمی عاقل هست و فهمید. از تگی گب تماما بی خبری کو. از ماهانه بخورد و خوراک 40 سوم میماند. چی میشود 40 سوم در یک ماه؟ به نان و چای بزور میرسد. شب نان و چای، سحری نان و چای، نیمروزی نان و چای. اگر بجای این نان و چای مسکه، گوش بریان، تخم و قیماق میخوردم، والله زنی خودم را هم سرشته میکردم و زنی یگان کسی دیگر را هم. از این سخن خون به سر دادگستر دوید. او یقین که تأکیدی آخرین مرد را به خود گرفت و شریف جبار گمان کرد که دادگستر خود را بای میدهد و سخنان ناسزا میگوید. ولی خیریت این خیل نشد. دادگستر خود را به دست گرفت و به مرد فهماند که دفتر را خالی کند. پس از لحظه همان زن فتان پشت در پیدا شد. من درایم یا روم؟ دادگستر اجازتی در آمدن داد. چو زن به کرسی نشست، دادگستر گفت بیا روی راست حرف می زنیم. چند مدت از هوسهای زنانه خود را نگه دار و ماه بجای چای و نان با او هر قدری می توانی روغن مسکه، تخم و قیماق، گوش بریان بخوران. آخری ما از نتیجهش به من خبر ده، بعد باز می بینیم. زن این پیشنهاد را پذیرفت. از میان بیش از 40 روز گذشت. شریف جبار به سبب کدام یک عید به دیدار بینی دوست پدر آمد. دادگستر را خیلی خوشحال یافت. همان زن، همان مرد قسم خورده در یادت هست؟ همه که از یادم نرفتند. به همان واللهش چی فکر داشتی؟ به فکرم هوای دهان واری امکی. گمان من هم این بود. میخواستم قسم شکسته شود، لیکن غلط کردیم. سری ما زن آمد، حالش بد برین. سخنتان را به زمین نمانده آنچه فرمودید کردم، گفت. مرد زور خانه آباد احوال زن را بتنگ آورده است. شبها میگوید زن خواب ندارم و چشمانش راغ می روند. باز از من طلب دارد که یگان مسئلیت دیگری دیم. دادگستر خنده ای کرد و گفت همان قسمی او والله زنی یگان کسی دیگر را هم. یادم آمد و مسئلیت دادم که شوهرش را بنان چای گذراند، از این بیش به او تامی ندید. دادگستر در پایان سخن قاه قاه خندید و با هزل گفت برای زوجه خودم ترسیدم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

як шаҳри пур аз ишқ, ҳавасҳои манин.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را،
1: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی،
0: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته،
1: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت.
0: برنامه چراغی را با استاد واریس
1: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.

درود شنونده عزیز، باز در این ساعت سعد، در این ساعت مساوید، در این ساعت پاک و زیبا ما و شما با همدیگر در برنامه چراغ راه صحبت می آرائیم. همچنانه که شما از برنامه های قبلی ما می دانید، صحبت ما همیشه اطراف خودشناسی ملی، محبت به وطن، آرمان ها، نمادهای ملی، سنت ها و ارزش های ملی است که ما را این چیزها به خودمان می رساند. علامه اقبال می گوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بینویشت، با آن ملت سروکار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. یعنی ما در برنامه چراغ راه از انسان آگاه صحبت میکنیم، از انسانی که خودش را میشناسد و فلسفه خودی را می داند. ای خوشان کو از خودی آینه ساخت، و اندران آینه عالم را شناخت. خود را شناختن، به اصل خیش نظر انداختن، با گوهر تابناک خودی خیش را از درون بیافروختن و از آینه آن، یعنی از آینه خودی جهان را مشاهده کردن، ما را نه تنها بروشد می رساند، بلکه برایمان پایداری و استواری می بخشد. ما از خودی صحبت می کنیم، یعنی از خودمان صحبت میکنیم که ما کیستیم، چیستیم، برای چی خلق شدیم، چه رسالت داریم و چرا زندگی ما باید از آگاهی عبارت باشد و خودمان را بشناسیم، یعنی به فلسفه خودی برسیم که برای ما خیلی مهم و ارزشمند است. ما امروز جهان را مشاهده میکنیم، جهانی که با شدت دگرگون میشود. فرهنگ ها و ارزش های قوم و ملت های را میبینیم که رشد میکند و گاه فرهنگ و ارزش های قوم و ملت های دیگر افت می کند و در تهاجم فرهنگی تجزیه می شود. یعنی ما در جهان بسیار مرکب و پیچیده زندگی می کنیم. ما در جهان زندگی می کنیم که قدرت های بزرگ همه چیز را بلعیدن، در خودشان حل کردن می خواهند و انا همین آگهی و بیداری و شناختن ارزش های خودی، سنت های خودی، ریشه های خود، فرهنگ و تمدن خود و از اینجا رشد کردن به سوی فردا برای ما بسیار مهم است تا در فرهنگ های دیگر منحل نشویم و خودمان را دریابیم و در این دنیا من خودمان را داشته باشیم. این چیز بسیار مهم است شنونده عزیز. بنابر همین ما از ارزش ها و از فلسفه خودی و از نمادهای صحبت میکنیم که نیاکان ما را رشد دادند و ما
امروزیان که دوام آنها هستیم، یعنی میوه آنها هستیم، باید این ارزش ها و این سنت ها و این دانش، این خیرات و این حکمتی که امروز حاصل کرده ایم باید بر پسایندگان خود به میراث گذاریم و این ملت را همین طوری که هست زیبا و آزاده و توانمند به آیندگانمان باید انتقال دهیم. یعنی از اینجا برمی آید که خودی به معنی شناخت اصل، فرهنگ، سنت و تمدنی که ما را پرورده است و بال پرواز کشادن از همان خاک است که ریشه ما را پرورش داده است و امروز هم پرورش می دهد. نقطه نوری که نام او خودیست، زیر خاک ما شرار زندگی است. از محبت می شود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. شنونده عزیز، تا چه اندازه ما این نور خودی را می شناسیم؟ و تا چه اندازه می شناسیم این نور را که در وجود ما شرار زندگی را علنگه می دهد؟ برای شناخت نور خودی ما باید در خودمان فرو برویم، باید وجود خودمان را پژوهش کنیم، خود را از درون بشناسیم. وقتی که ما به خودمان سفر کردیم، به دنیای باطنی خودمان فرو رفتیم و مقصد ما شناخت حقیقت خودمان است، آنگاه ما این نور را کشف میکنیم. نور خودی این همان نور معرفت، همان نور تمدن و فرهنگ قدیم ماست که در درون ما شعله میزند و امروز ما را نیز منور میگرداند و ریشه و پایه و شاخ و نوده و برگ و میوه های ما را استوار میگرداند، میپزاند، شیرین میکند. و از این رو این گونه مناسبت کردن به خود، یعنی انسان باید به خودش سفر کند، در درون خودش سفر کند و خودش را بشناسد، خیلی مهم است. من بار شاهد یک گفتگوی عجیب شدم که یک پیرمرد به جوان می گفت که پیغمبر نوح 1000 سال عمر دیده است، اما در خسکپه زیسته است. از او پرسیدند که ای نوح، چرا برای خودت خانه بنا نکردی؟ نوح در پاسخ میگوید که این عمر با این کوتاهی ارزش را ندارد که من زحمت کشم و برای خود خانه بسازم. همین خسکپه شایسته این عمر کوته هست، یعنی عمر 1000 ساله. و اون مرد اون جوان را نصیحت می کرد که این دنیا کرای گپ ندارد. در این دنیای کوتاه غمی هر چیز را نخور و خودت را به هر طرف نزن. همین یک خانه عادی و مثل خسکپه بساز و زندگی کن. همین زندگیت در آن خوشگذرت کفایت است.
وای بر ما. شنونده عزیز، وای بر ما اگر چنین اندیشه داریم. چنین اندیشه خام، چنین اندیشه کشنده، چنین اندیشه نابود کننده. یک بسیار گپی ساده است وقتی که ما حتی به زندگی همین نوح پیغمبر نظر می اندازیم، می بینیم که وای یک انسان پاک است، یک انسان بنیادکار است، یک انسانی که کشتی می سازد و از طوفان عمومی جهانی بشر، حیوانات و رستنی ها را نجات می دهد. یعنی همین گونه روایت ها و قصه ها در کتب دینی و ادبیات ما وجود دارد. اما نفران یافت می شوند که همین شخصیت افسانه‌ای، همین شخصیت اسطوره‌ای که کشتی ساخته است و بشر را از هلاکت نجات داده است، یعنی او صاحب خیرت بوده است، صاحب حکمت بوده است، صاحب دانش بوده است که این کار را کرده است، میگویند که در خسکپه زندگی کرده است و گفته است این دنیا ارزشی چندان برای بنیاد کردن یک خانه خوب ندارد. این اندیشه ها از کجا آمده است؟ این اندیشه ها چرا ذهن بعضی کسان را مخشوش می دارد، ذهن بعضی ها را بند می کند و آنها همین گونه اندیشه ها را بیان می کنند؟ این گونه مردم از معرفت، از خرد و دانش چه آگاهی دارند؟ ببینید، در دنیا همه آن بزرگانی که زندگی کرده اند به این زندگی، به زندگی زمان خودشان، به مردمان زمان خودشان خدمت کرده اند، توسط دانش، توسط خرد، توسط حکمت، توسط معرفتی که داشتند، توسط قدرتی که داشتند. این جهان آباد شده است، گاه خراب هم شده است و باز آباد شده است و باز آباد شده است. یعنی این آبادانی ها نتیجه معرفت است، نتیجه آن است که نیاکان بزرگ ما که دانشمند بودند، فرهیخته بودند، شاه بودند، خیردمند بودند، مهندس بودند، منجم بودند، یعنی علم های زمان خودشان را از بر کرده بودند، خدمت های بزرگ انجام دادند برای آباد و زیبا گردانیدن همین دنیایی که ما زندگی میکنیم. ما حق نداریم این دنیا را خراب کنیم و گوییم که در خرابه زیستن بهتر است، در کپه زیستن بهتر است. نه عزیزانم، از هر لحظه زندگی عبرت آموختن، از هر لحظه زندگی استفاده خوب کردن این وظیفه جانی ماست. همین جاست که عزیزه میگوید ای برادر، من تو را از زندگی دادم نشان، خواب را مرگ سبک دان، مرگ را خواب گران. انسانی که از خیرت پرهیز میکند، از دانش پرهیز میکند، انسانی که از معرفت کنار میرود و حکم مرده را دارد و نمی تواند حقیقت خودش
و حقیقت این عالم را درک کند. یعنی با قول مولانا که من مضمونن برای شما میگویم، باید که ما چشم نوحی و دل ایوبی داشته باشیم، یعنی چشم جهانبین، یعنی نظر خردمندانه، نظر دانشمندانه، نظر پرحکمت به این دنیا و به این عالم داشته باشیم که حقیقتش را بشناسیم. چشم نوح از درون کشاده بود، همون نوحی که بعضی ها میگویند در خسکپه زندگی میکرد، اما که در اصل برای نجات بشر خدمت کرد. او با عقل و خرد ازلی خود با وجود آمدن طوفان را حس میکرد که با نابودی انسان ها می انجامد. یعنی این روایت هایی که آورده شده است، یعنی ما را به شناخت خودمان، به شناخت حقیقت این عالمی که در آن زندگی می کنیم وادار می سازد. امروز که این دنیای قدرت ها و نیرنگ ها طوفان هایی به وجود آوردند، ما مگر می توانیم به تلاش، به دانش و به علم فردای خود را مشخص سازیم و یا روشن بنماییم؟ بنابر همین ما باید نوح خودمان باشیم، بیدار، دلاغاه، دانشورز، خیرتمند و حکیم. این صفت ها ما را بال پرواز می دهند و به بام سعادت می رسانند. عاشقی آموز و محبوبی طلب، چشم نوحی، قلب ایوبی طلب، دل ز عشق او توانا می شود، خاک هم دوشی سریا می شود. شنونده عزیز، شما برنامه چراغ راه را می شنوید و چون صحبت ما مستقیما ادامه دارد و خیلی طولانی هم شد، من از کارگردان برنامه پرویز جان همینجا خواهش می کنم یک ترانه برای ما پخش کنند تا لحظه بیاسوییم.

باز هم درود شنونده عزیز. برنامه چراغ راه است که در آن با هم صحبت میکنیم و ما در آغاز برنامه از معرفت خودی، از شناخت خود، از شناخت من خود صحبت آراستیم. یعنی گفتیم که خودی معنای معرفت پیدا کردن به نفس را دارد. یعنی زندگی عزیزان من تنها از تماشا عبارت نیست که به باور گذشتگانمان جام جهان نما را بگیریم و در روی برویمان بگذاریم و نیک و بد عالم را تماشا کنیم، بلکه باید دست جهان کشا داشته باشیم. دست جهان کشا یعنی عقل، یعنی علم، یعنی خرد است. عقل، علم و خرد بزرگترین رهنمای ما در زندگی هستند. ما نباید فراموش کنیم که اگر به جای می رسیم حتما از تلاش خودمان می رسیم. ما اگر تلاش نکنیم هیچ کس به ما نان تیار آورده نمی دهد. هیچ کس به ما لباس نمی پوشاند. هیچ کس آمده شهر ما را، ده ما را، خانه ما را آباد نمی کند. فقط تلاش ما، فقط کوشش ما، فقط خودشناسی ما، در خود فرو رفتن و از درون آگهی پیدا کردن ما را می تواند به سوی کمال و جمالمان ببرد و دنیای خودمان را آباد بکنیم. برای این ما باید به خود باور کنیم، استعدادی که در وجودمان داریم بشناسیم. وقتی که ما به خودمان باور داریم، وقتی که ما خودمان را میشناسیم، استعدادمان را میشناسیم، آنگاه ما در این دنیای پرتضاد جا مییابیم، مقام مییابیم. آنگاه ما سرنوشتمان را در این دنیا با دستان خودمان، با دانش و خرد خودمان میسازیم. ما بار امانت بر دوش داریم، همان امانتی که حافظ اشاره می کند آسمان بار امانت نتوانست کشید، قوره فال به نام منی دیوانه زدند. یا به فرموده اقبال، عشق به سر کشیدن است شیشه کائنات را و هم باید زی خودی خدا طلبیم و از خدا خودی. یعنی ما در وجود خود اینقدر نعروی بزرگ داریم که می توانیم این نعرو را، این قوت را، این توانایی را در وجود خودمان کشف کنیم، از آن استفاده بریم و امروز و فردایمان را بسازیم. اما وقتی که ما آدم خود باخته هستیم، آنگاه به هنر و استعداد دیگران شیفته می شویم، به کار و رفتار و دستاورد دیگران با حیرت می نگریم، ولی برای آنکه زندگی خود را زیبا کنیم واکنش نشان نمی دهیم. انا همین گونه شیفتگی ها هست که هویت را به نابودی می کشاند. ما بعضا
کشوری را می بینیم با اون پیشرفت بسیار بزرگ به حیرت می آییم و سخنهای شاید بعضاً پا در هوای زیاده می زنیم. باری نمی اندیشیم که ما هم باید کار بکنیم که به همون حد برسیم. همینجا سخنان سقراط بزرگ این فیلسوف توانا به یادم می رسد که او به دو نکته اساسی تکیه می کرد. یکم این که می گفت خود را بشناس و بعد از این تأکید می کرد که زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. این فرموده های سقراط به آن معناست که ما از معرفت شناخت خودمان به جای می رسیم. ما اگر خودمان را نشناسیم، ما آدمی بی‌هویت باشیم، ما ندانیم که اصل ما از کجا می آید و باید به کجا رویم، ما خودمان را می بازیم. و تأکید بسیار زیبایی که می کند پس از این می گوید زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. ما هر لحظه زندگی را باید تجربه کنیم. از هر لحظه زندگی باید استفاده بریم. زندگی به کسی ترحم ندارد. زمان به کسی ترحم نمی کند. زمان به کسی گذشت نمی کند. زمان پروای ما ندارد. این ماییم که از اون زمانی که در اختیار داریم باید به طور شایسته و به طور بایسته استفاده بریم. تو شمشیری زکام خود برون آ، برون آ از نیام خود برون آ، شبی خود روشن از نور یقین کن، یدی بیزا برون از آستین کن. از اینجاست که پیشوای معظم ملت نیز در همین پیامی که آخر سال گذشته داشتند درباره خودشناسی، درباره هویت ملی، درباره خودشناسی ملی خیلی و خیلی صحبت‌های سودمند کردند و ما را هدایت نمودند که ما باید اصل خودمان را بشناسیم و از اصل خودمان جدا نشویم. زندگی واقعی زیباست. باید ما زیبایی آن را درک کنیم. نیاکان ما از زندگی به طور شایسته استفاده بردند. ما در صحبت‌های پیشین به شما شنونده عزیز درباره نمادهای گفتیم که نیاکان ما به وجود آوردند و از آن نمادها به طور شایسته استفاده بردند و شاد زیستن را در طول تاریخ نیاکان ما آموختند و به دیگران آموزانیدند. اما ما اگر اظهار ضعف و ناتوانی کنیم، اگر زندگی خودمان را نسازیم، اگر ما علم و معرفت و دانش نیاموزیم، اگر ما در علم مهندسی، در علم مثلا فیزیک، ماتماتیکا و علم‌های دقیق پیش دستی نکنیم، ما چگونه میتوانیم زندگی خود را شاد بسازیم؟ این علم‌ها هستند که به ما یاری میرسانند، دست ما را میگیرند و ما را به سوی بنیادکاری ها و شادمانی ها میبرند. و نیاکان ما، همین گذشتگان دور ما،
پیش از میلاد این حقیقت را شناخته بودند و همین چیز شاید گواه آن است که آنها صاحب معرفت و خرد بزرگ بودند. ما درباره یک زمره نمادها و مقدسات در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم، درباره سیمرغ هم گفتیم، درباره چلیپا هم صحبت کردیم و درباره دیگر و دیگر چیزها. امروز من می‌خواهم درباره اسب صحبت کنیم که نیاکان ما به این جانور، به این حیوان چگونه مناسبت داشتند. ناصر خسرو در جایی میگوید که اگر اشتر و اسب و استر نباشد، کجا قهرمانی بود قهرمان را؟ این فرموده ناصر خسرو از جایگاه و مقام بلندی اسب و اشتر و استر در جامعه گذشته ما گواهی می دهد. خاصه اسب که آن را عمر خیام سالار چهار پایان نامیده است. و من یک فرموده عمر خیام را یادداشت کردم درباره اسب که میگوید اسب مر ملوک را چنان است که آسمان مر ماه را، و بزرگان گفتند اسب را بزرگ باید داشت که هر که اسب را خواهد

واقعاً وقت اسب حیوان اهلی شد، حیوان خانوادگی شد، وقتی که گذشتگان دور ما اسب را به خودشان رام کردند، در زندگیشان یک تغییرات بسیار بزرگ به وجود آمد. اسب در زندگی انسان ها واقعاً یک تحولات مهم به وجود آورد. اسب برای گذشتگان دور ما عزیزان رمز قدرت، رمز توانایی، رمز قهرمانی و بلندگی بوده است. در این گذشته های دور عموماً یک 500 سال پیش از این، 300 سال پیش از این و در درازای تاریخ قدرت شاه، نیروی قهرمان و توانایی اسب یک وزن را داشتند. هیچ قهرمانی، هیچ دلاوری نمی توانیست در برابر دشمنانش به اسب قهرمانی بزرگ را انجام دهد. این اسب بود که به انسانها یاری رساند تا آنها را به سوی ظفرهای بزرگ ببرد. عمر خیام در نوروزنامه می نویسد که ایزید تعالی اسب را نیافرید الا از بحر آن تا مردم را به وی عزیز گرداند و دیو را خار کند. یعنی اسب قدرت بدی ها را از بین بردن داشته است. بغیر از این در گذشته های خیلی دور چون اسب را رمز توانایی، رمز قدرت، رمز خیرد، رمزی نیروی آسمانی می دانستند، به نام شاهان کلمه اسب را علاوه می کردند. مثلا گشتاسب در شاهنامه هست، یکی از شاهان اسطوره‌ای گشتاسب است، همون قسمت آخرش اسب است، یا لهراسب، لهراسب، یا ارجاسب و غیره غیره. یعنی به نام شاهان نام اسب اضافه کرده می شود، این به این معنا بود که این شاه در خودش قدرت آسمانی دارد. مثل این که اسب این قدرت آسمانی را در خودش دارد، شاه نیز همین قدرت را در خودش دارد. از این جاست که به اسب احترام خاصه قائل بودند. در گذشته های دور حتی به این باور هم بودند هر کجایی که سومی پای اسب شاه می رسید آنجا را مکان بافیض می گفتند. اسب شاه به باور مردمان کهن جانوری بود که در شکست دادن نیروهای اهریمنی و غلبه روشنی به ظلمات و آوردن روز نو نقش بازیده است. شاهان کی بودند؟ شاهان سروران این قوم یا آن قومی بودند. آنها کسانی بودند که قوم خودشان را سروری می کردند، هدایت می نمودند، بنیادکاری ها، آبادی ها را همراه آنها انجام می دادند و سوار اسپان بادپا و چالاک و تنومند و شجاع قهرمانی

0: мекарданд ва мардумон қадим бовар мекарданд ки танҳо ҳамин асп аст ки дар худаш нерӯи худоӣ дорад ва шоҳ аст ки соҳиби ин асп аст ва ин шоҳ низ соҳиби нерӯи худоист ва метавонад ба аҳриман, яъне ба бадиҳо, ба торикиҳо, ба зулмот ин шоҳ тавассути ин асп ғалаба кунад ва ба мардум рӯзи равшан ва шодиву нишод биёрад. واقعاً در نوروزنامه عمر خیام نام اسب ها آورده شده است و نیاکان ما که به اسب ها احترامی خاص داشتند آنها به اسب ها نام های خیلی زیبا میموندند، نام های میموندند که شایسته همون اسب بود و گذشتگان ما هیچگاه نام را ناجا و اشیای یا انسان نمی گذاشتند. در نوروزنامه 42 نام اسب ذکر شده است. من بخشی از آنها را یادداشت کردم و این لحظه می خواهم به شما یادرس کنم. نام اسب ها: الوس، خینگ، باد خینگ، سبز خینگ، زرد رخش، سیاه رخش، خورماگون، ابرگون، خاک رنگ، میگون، گلگون، ارغون، بهارگون، آبگون، نیلگون، بورسار، بنفشگون، زاغچشم، سبز پوست، سیمگون، ابلق، سپید، سمند، رخش. یعنی از این نام های خیلی زیبا معلوم می شود که چون اسب یک جانور مقدس حساب می شود، یک چهار پایی که واقعا با آن توجه انسان ها بسیار سخت بود، موافق خاصیتشان یا رنگشان با آنها این گونه نام های زیبا را می گذاشتند. شما وقتی شاهنامه فردوسی را می خوانید، بزرگترین قهرمان اسطوره‌ای این شاهنامه رستم دستان در جوانی باید اسب انتخاب بکند، اسبی که او را در مبارزه ها باید همراهی کند، اسبی که توان این مبارزه ها را داشته باشد، اسبی که قدرتمند، نیرومند و بزرگ باشد. یعنی او اسب انتخاب می کند، اون اسب را پیشکی می سنجد و اسم او را رخش می گذارد و این رخش تا آخرین لحظه های زندگی رستم دستان همراه اوست و برای حمایه مرز و بوم چون سوار خود، سواره خود رستم دستان خدمت میکند. یعنی نقش اسب برای نیاکان ما خیلی بزرگ و مهم بوده است. واقعاً در فرهنگ آریایی اسب نه تنها حیوان بلکه رمز مقدس، قوه الهی یعنی آسمانی و یک نوع پیوند انسان با آسمان شماریده می شود. یعنی در همین پیوند انسان با آسمان که توسط اسب به وجود آمده است، گذشتگان ما همین گونه فکر می کردند. این فکری آنها به آن معنی است که یعنی اسب قدرت آسمانی را به صاحبش می آورد. اسب در قدیم قوه حیات، سرعت و حرکت و حتی نور و آفتاب به اسب تشبیه کرده می شده است. در تفکر نیاکان خیلی دوری ما، حرکت اسب به حرکت آفتاب در آسمان مانند کرده شده است. از همین جاست که اسب با خورشید و نیروهای روشنایی ارتباط می گیرد. در کتاب مقدس اوستا نیز اسب جایگاه بلند دارد. در این کتاب اسب حیوان پاک و پسندیده اهورامزدا شمریده می شود. نگاه و بین اسب کار ثواب دانسته می شود. اسب رمز اشا است، یعنی رمز راستی، رمز نظم کیهانی است. در یشت ها از اسب همچون حیوان دلیر و حمایتگر مرز و بوم یاد می شود. در همون میفلوگ آریایی اگر یک نظر اندازیم، می گویند که اسب خدایان اکثرا سفیدگون بوده است و همین سفیدی اسب رمز پاکی و نور بوده است. خدایان سوار عرابه های هستند در باوری گذشتگان ما، که اون عرابه ها توسط اسب کشیده می شده است. یعنی ببینید که اسب در زندگی مردم ما جایگاه ویژه داشته است و امروز هم در زندگی مردم ما جایگاه و مقام بلندی دارد. جایگاهی دارد که امروز هم اسب را دوست می دارند، اسب را استفاده می برند و سواری می کنند در پایگاه ها و حتی در مراسم های بزکشی از اسب استفاده می برند. و امروز هم آدمان با اسب، به اسب با نظری خیلی جالب نظر می اندازند. شنونده عزیز، این سخنان ما به این معناست که اسب در روزگار گذشتگان ما جایگاه بلند و مخصوص داشته است. اسب را چون یک جانور مقدس می شناختند و به خوبی و زیبایی از اسب استفاده نمودند. شنونده عزیز، همینجا وقت برنامه ما هم به انجام می رسد. البته هر کار آغاز و انجام دارد. من تا برنامه دیگری چراغ راه با شما خوشباشی می کنم. بدرود تا درود.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز. آبی جان بخش، گلباب جوی وقتی که خماری می شود، برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود. آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نام، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود. هر کی کرد آباد یک صحرای ناباد را، هر نهال از همت او یادگاری می شود. دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب، لطف احسان حقیقی اختیاری می شود. گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار، آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

طرفشان یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر نوید و درود و پیام بخط از نخست آفرین گسترید بدان دادگر کو زمین آفرید از اوی است شادی از اوی است زور خداوند ناهید و بهرام و هور خداوند هست و خداوند نیست همه بندگان مؤیزید یکیست از او با برسام نیرم درود خداوند کوپال و شمشیر خود چماننده دیزه هنگام گرد چراننده کرگسندر نبرد

همی پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پوری سام بر رنگ بود سام من بر کنام چو یزدان چنین راند اندر بویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد گریخت اگر چی بپرد

امیر گرفتار فرمان یزدان بود وگر چند دندانش سندان بود یکی کار

هنر اجده هاست اگر بشنود رازی که تر رواست من از دخت مهراب گریان شدم چو بر آتشی تیز بریان شدم

که بر من بگیرید همه انجمن اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز

تختی روان سپه بد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر کشاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خش کنم راستی را به آیین کش پدر یاد دارد که چون مرمرا بدو باز داد ایزدی داورا به پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نگسلم کنون اندرین است بسته دلم سوار بکردار آزرگوش است زی کابل سوی سام شد بر دو اسب بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی به دیگر سبوک برنشین و برا بدین سان همه تاز تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت به زیر اندرش چرم فولاد گشت

گشت گردی یکی کوسا جهاننده یوزو رمنده شکار چونین گفت با غمگساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست زیدستان و ایران و از شهریار همی کرد با

فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامسان فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بپژمرد و بر جای خیره بمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چونین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مور پرورده زان دیوزاد از این مرغ پرورده زان دیوزاد چگونه براید همانا نژاد سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناآسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر کشاده تران باشد اندر نهان کشاده تران باشد اندر نهان

شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

Рубрика «Мир культуры и искусства». Нухра Рахматова.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
3: برای چی برنامه؟ چه خیلی برنامه؟
2: برنامه با نام داستان به درازیره عشق.
3: درباره کی؟ درباره چی؟
2: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ای همسایه دستک ما بگی من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بروه نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: خود از چیزهایی که خیلی پهناور بودن با مشخصتر
1: 1991
0: کنسیسیون
1: 8 ایون
0: من در اونجا کار نکردم برای نمیدونم
1: 8 ایون و اولین نمایی شما اینه بینید که 8 ایون در ورزشگاه ناحیه فرخور شدیم یکمین نمایش مانم
0: 8 ایون سال 1991
1: این روزی تولد تئاتر آینه است
0: خب خیلی سال شد تویمز امارت ندارد چه سبب شد؟
1: خیلی نکنم ندارم این سببش از حکیم پرسان نکرد
0: حالان که بسیار خوش استقبال شد اما شب روز که تئاتر مینیاتوری آینه به تاجیکستان تاسیس یافت
1: بله ولی من اکثریت تئاتر کشدم ولی تمام فعالیت من برای گذراندن جشن های جمهوری گذشت ما جشن وحدت کردیم جشن استقلالیت کردیم نوروز یعنی این جشن ها از این جشن به این جشن یک ماه دو ماه باید بوده فاصله بود که ما آمادگی میدیدیم دیگه کاری تئاتر کنیم که
0: خیلی شما که بیناکار نیستید وقتی که لایحه پیش نیاد شود خودشان باید بسازن تا اونه که شما
1: در متاسفانه متاسفانه ساخته نشد
0: مبلغ پیدا نشد
1: مبلغ پیدا نشد و من باز میگم که از مقصود اکرانوف خیلی راضی هستم که همه وقت تئاتر وقتی که اعلان شد که تئاتر گشوده بشه من در اومدم پیش سابق رئیس شهر و از همون شهر وحدت وقت باز اینکه جا بود یک بینای نیم تیاری که از چوب بایش مدگی است همون آورده در همین کوچه پروین باز میرشکر پروین 13A همینجا ساختن با ما سپاریدن بود همه قدر از دست همید حاضر همین استفاده بردن که خب بعد اون کس فاوت دیدن و کارو موند
0: حتی این روز هم
1: بینا این روز اون بینا نیست سلکه بینا از دست رفت
0: بینا از دست رفت تیاتر مینیاتوری آینا
1: حاضر در نزد حکومت شهر در همون بینای 18 آشیانه
0: بله
1: دوشنبه پلازا
0: دوشنبه
1: جای گرفته است جا معمولش همینجا دیگه خود بینا نیست وجود نداره
0: وابسته به مضمون و محتوای تئاتر مینیاتوری آینه صحنه های آینه اصلا مضمون و محتوای پهناور ندارند مشخصند در اینجا بیشتر به متن توجه می شود و چه انجام می یابد متن و فینالش تا کجاست یعنی هنرمند نمی تواند که خودش بکشاید کار هنرمند اصلا نیست در یک لحظه کوتاه باید چیزی بدید که معنای خیلی پهناور داشته باشد فراخ داشته باشد ما غلط میکنم
1: درست هدف ما هم این نیست مردم ما اصلا کم از خیلی مردم همه در نظر ندارم ولی مردم ما بیشتر میخواید یک سی کوتاه باشد و سرمزمون باشد یعنی خنده داشته باشد ما همین هم با عهده گرفتیم و همین هم برای خودمان برنامه قبول کردیم و همین طرز تا حاضر هست یعنی تئاتر نمونوی
0: بله
1: نمونوی یعنی که اکسپریمنتالی گفته میگرد یعنی که ما همه وقت در یک قالب نمیستیم ما هر زمان هر روز میتوانیم که خودمون را تغییر دهیم هر چیزی که نو است هر چیزی که جالب است اونا قبول کنیم
0: بله
1: و این آمده است و همین خیلی هم هست ما میتونیم سرود خوانیم ما میتونیم که اونجا طنز باشد اونجا میتونیم که تقلید کاری باشد اونجا هر چیزی که مردم قبول دارد ما همونا باید که پیشنهاد کنیم این از یک جهت نقض است از یک جهت دیگر خیلی دشوار
0: خیلی دشوار است
1: خیلی دشوار اصلا کوتاه بیانی استعداد است میگم در ما در کار ما و ما همینا برای خودمون شعار کرده بودیم که در 5 دقیقه باید ما یک مضمون عمده نشان رسه باید که پیشکشی بیننده گردانیم تا اندازه ما موفق شده ایم تا اندازه برای ما بسیاری ها می نویشتن اکثریت اون چیزایی که می نویشتن ما نمیتونستیم اینا قبول کرده یعنی که به خاطر چی معلوم نبود به خاطر خنده قبول نیست یعنی که مضمون داشته باشد و مردم هم به اندیشه روند و هم خنده داشته باشد که شادی کنند مردم تا اندازه موفق شدیم مشکلی در سر اون بود که ما رو درست نتونستن فهمیده ما برای مردم یک گویا که یک تئاتری که کمبودی های جامعه را میبیند و تنقید میکند یعنی این خیلی فهمیدن تنقید هم خود در کار است که تنقید یعنی که زهرخنده خنده ای که او با چی میخنده با کی میخنده با خودمان میخنده با کمبودی خودمان میخنده بعضن با کارهای ندانستن خودمان میخنده یعنی که همین بود پیشه ما
2: در جای گفتم که در دوران که نسبتاً دشوار بود او بیدلو را جب به خال خودش میخند و دیگران به خال او بیدلو را جب میخند
1: میخندیدن
2: و همین جامعه به خال همدیگر میخند
1: میخندیدن همین خیلی اصلا خنده این پاک کردن است وقتی که ما به حال خودمان وقتی که ما به حال خودمان میخندیم امین میفهمیم و میخندیم این پاک کردن است یعنی پاک میشود آدم جامعه هم پاک میشود
2: آدمگیر باید شود
1: بله خندیدن نمیتوانیم پس ما باید که نباشیم باید خندیم
2: اگر ما به حال خود نخندیم کمبودی رو اصلاح
1: کردن گارسیا لورکا شما نغز میدانید وای میگوید که مملکتی که تئاتر ندارد او ملت نیست یا ملتی است که باید بمیرد
2: من بعضی حالات رو به ادبیات که فرو می رویم شاید چندان درست درکش نمی کنیم مثلا وقتی که سروانتیس دون کیخوت با سانچو پانس آفرید یک تمسخور به جمعیت همان حوزه فرانسه است یکش تخیلات دارد مثل دون کیخوت و دیگرش از پشت این می گردد
1: من یک چی به حیرونم که نمی دانم جامعه شناس های ما آنهای شرط است که همه چیه پریزیدنت مملکت گوید ما همین با عادت کردیم
2: تشبه داده چه روبر
1: دولت ها. پس ادبیات چیکار میکنند تلویزیون چیکار میکنند تئاترها چیکار میکنند آخه اینم یک
2: اثر
1: زیایی چیکار میکنند اگر من زیایی باشم پس این وظیفه من است که با کمبودی خودم با حال خودم با ابلهی خودم باید خندم و مجبور کنم که دیگران هم خندن خنده این باز من با تکرار ماشون میگم که آخه کمبودی اصلاح بشود وقتی که ما خندیده میتوانیم کمبودی دیده
3: یعنی دیدیم کمبودی
1: بله
3: ایش کردیم
1: و خیلی همین تیاتر در عرفه برهم خوردن است نیست شدن است
3: خب شما فکر نمیکنید که وقتی که یک نفر اشاره میکند یا نشان داد دارد این نشانه از آن است که زیایی فعال نیست و یک دایره چاپلوسان کوشش میکنند که طایفه هایی که در پایان است را نبینند یا که نخواهند که بشنوند
1: این چیز هست تصفانه این چیز هست بسیار هنرمندا آنهایی که می نویسند آنهایی که سخن حق میگن بعضی هاشون گفتن نمیتوانم نمیتوانم گفتن
3: عبیدالله رجب چی؟
1: عبیدالله رجب امروز در نفقه است ما از کار
3: بزارد. شما من میدونم که شما نرد خوب بازی میکنید
1: خیلی با او اندازه ای که
3: خوب مهم
1: نیست خود در او هست
3: خوب خوب نرد خوب
1: بازی من برای اورام کردن اصلا
3: خوب منظور من اون نیست که تا کدام امروز شما خوب بازی میکنید ولی دو کس بازی کند شما از پهلو بهتر میبینید که کی غلط کرد
1: بله
3: نفقه خور معنی او را ندارد که از پهلو میبیند که
1: نفقه خور گفته من همون آدم بیکاری هم بیان که همه خدمت تو به نظر گرفتم و شما به نظر
3: دیگه کاردار نشوی
1: گرچند که من خودم ارجا نوشته از خور رفتم یعنی یگان کس منم من نکرد نگفتن که ایستی من رفتم
3: ولی عذاب وجدان عرض نمیشه با عرض
1: خود وجدان برای اون بود که نشود که یک روز من گویند که من از اون طرفی عرض من بیندی عرض نمیشه که بیگه دست من حمید نیم کنید
3: با دیگر رو فکر من در اون است که شما نفقه خور هستید ولی از مسئولیتی او بایدلو رجب بودن عرضه نمیشتید
1: نه من نمیشتم
3: وابسته به صحبتی که اینجا کردیم شما در همه حالت فعال بودید مثلا من فیلمی مجسمه ایچ که تماشا کردم از روی سیناریو که من خونده بودم بابای غفار قهرمان درجه دویم بود
1: سیم
3: حتی سیم ولی شما اونا درجه اول آوردید چرا در صنعت می شود و در سیاست نشود صحبت اطراف مجسمه ایچ
1: صنعت خودش سیاست است صنعت این سیاست بسیار بزرگ است بسیار بزرگ است این همون داروی هست که یا تیم می کشد یا تبابت می آبید
3: اگر دیر موند
1: میکشن
3: با زنده مونند امید نیست این نوش دارو است
1: نوش دارو است یا میموری یا زنده میشه
3: دیر موند میموری
1: صنعت همین چی است یا آدمایی که اعصابشون خراب است از این اینا تنقید قبول میکنن عذاب میکشد از آدم میرمد یا دیگران میگن که همین رو دیده بودین چرا من نمی کم بودیم اصلاح نکنم این چیز اصلاح میشه اگر تیاتر مثل امروز ایلی جامعه رو نگوید همیشه جورنالیست نگوید ادیب نگوید تیاتر نگوید چخیلی جامعه پیش میرم همه موفقیت بوده نمیتونه که پریود نمیگه که هست که کم بودی هست که
3: خب نه تنها کم بودی بلکه آینده بینی هست من خیال میکنم که در تئاتر آینده بینی هم هست وقتی که یک پهلوی مثلا را نمیبینی در صحنه میبینی خوب مجسمه عشق این با قوله که اکسپرومت ها یا که اندیشه های شما بود که بابای غفور اول شد یک دو دوره اصول من تقسیم میکنم یک دوره شما در هر کجایی که بودید عبیدالله رجب بودید بعد این فیلم در هر کجایی که میبینم بابای غفور
1: بابای غفور اگر بازارم رو من دور جیب بابای غفور پیش من بید من با شما بودم سگی ناز، چرمزی ناز، پیوزی کبود، شروع پم، از من گرفته میتونه، سنم اینجا شما این دیزور است من دیگه از بزار روی هم قمام شده بازی نمیده چون تمام بزار، آخه میدونی بابای غفار میگم همه حیران که بابای غفار است که باشه، بایی که میدونن خم میبینن که من بودم دیگه من نمیرم بزار، کم برم بزار، قریب که نمیرم
3: یعنی این آنچه که شما کردید شما رو درجه اول برآورد.
1: این رول وقتی که من به دادن رئیسور روزی نبود. رئیسور نمیخواست که این رول من بازی دوره رئیسی من بود. یکی از سبب‌های از کار رفتن من هم همین رول شد. من که کاری کمیته بیوپی یک طرف نبود من با رول بازیدم بای کردم و من در وقتش گفته بودم که اگر من همین کار رو میکنم کاری سیاسی هم میکنم ولی من از کس میخودم دست نمیکشم و من نکردم دست نکشیدم کردم این کار من رئیسور فیلم راضی نبود امید یوزوشیرینوف راضی نبود و دیگر رو انتخاب کردم خیلی رول با من آدم و راضی کنم و من دیدم که کی هستی بابای غفور کی هست این چی هست این هم مثل دیگران میخواست که از حیال از زندگی لذت برد چون دیگران میخواست که او هم نمونه باشد میخواست که من مثل دیگران مثل شردیر باشد دستگشار باشد ولی نه به هر کسی این چیز داده میشود
3: وقتی که تماشا کردم این فیلم و دیوانه شما را در شب گرفتن ما و اینها را در دهه ما سه نفر بودن یکی یوسف گاوک بود یکی بگی دیوانه و یکی اسپی افضل هر کدامشون به دنیا نظر خودشون داشتن اونو خطا نکرده بودن بلکه نظر خودشون داشتن و چون که شما میگید بابای غفور هم به زندگی نظر خودش داشت
1: و از نگاه خودش هم حق دارد که مثل یک بای بدولت مثال زندگی باید داشته باشد سلام هم میگد که این ماشین از آن تو کی؟ این بازو کمن آن آدم هایی که مثال به زیبا سلام ها ماشین توفه میکنند من هم از همون رو کی؟ دوستی علف یا که پیاز دارد همون هم بزرگ گوسفند مردم میخورد بعضی گوسفندا رو خودش گفته میدونه که خودتون میگه پنجشنبه در باره مردم گپ زنه
3: من در اینجا یک چیز احساس کردم در بابای غفار و از صحبتی که ما داریم در بسیار حالات کوشش میکنید که قهرمانتان خودشون فیلسوف با انگارن یا دیگر در سیمای اونا فیلسوف اگر حکمت نگار زندگی را ببینن شما این را در نظر نداشته؟
1: من در همه رولا این چیز هست با وجود سادگیشون آدم ها را به اندیشه میبرد من که نمیدونم در سیمار خیلی خیلی چیز آنها بود دو صحنه یک صحنه من بزرگ بزراندن دو صحنه اگه سیوم کشده ولی در فیلم نمونجید یک صحنهش بسیار عجیبی بود یعنی من با این صحنه این من خودم بای کرده بودم رئیسو روزی بود من خودی و بعد گفته پرتو چون که اگر او را نموندن اصلا فیلم مضمونش گم میگه این طرف نمید او صحنه همه خیلی بود بابای غفار بعد از آن که از پیش سنم دلی نخواهم جنجال میکند و میبراید بیگانی بعد در کنار رود سیر و گشت میکند بیگانی شب میمکند بعد شام میبید که در همین لبی دریا یک زنه که اوریان بالای سنگ نشسته است باش برونی آب او یک بیمار سرش در بغلش پرتفتگی برای بابای غفار هیچ میاد نداشت این زنی لوچ است یعنی او یعنی که گوشنه و تشنه هیچ چیز نیست او سنم دوست داشته است
3: بله گرد در سر دوستاره است
1: گرد در سر دوستاره داره گرد در سر هیرس و بای نیست
3: شهوت نیست
1: شهوت نیست آمده در همون بطاره هم زنگ میشیند و میگو که حتی نگاه روی زنگ رو نگاه میکنند بگو که خانم نخود نیست بگونی شب است به هر دریا و آبی خنوک است وای خودش پیجا خطی میگه خنوک نخوردید که وای میگه نه تنها نشستید میگه وای گام میگه که ها هیچ چیز نمیگه دو میگه من شما گسل کنم خانتون یگم کسی یگم احمق نمیاد که به شما خلل رساند به شما یعنی یگم زیان بیارد نه نه میگه من میشدم اینجا همالش میگه شبات خوش بود میگه برآمده میرود میگه که هیچی گپ نشده است حتی اوریون بودن همون زن در ماینش جو نمیکند همه خیلی برآمده میرود من با این همون گفتنی بودم که این از هیچ چیز تشنه و گشنه هیچ چیز نیست ولی همین چیز نگذشت
3: صحبت از رو فیلم بود که تقریبا همه نقش هایی که اجرا کردید حکمت آموز بودن یعنی قهرمانات هم یعنی حکمت پرست هستند بگذار به زبان عادی صحبت میکنن بگذار دیدشان از دید عالمان فرق میکنن ولی به هر صورت زندگی دیدن و هر عملشان یک پهلوی زندگی را روشن میکنن یعنی شما مخصوص میآفرید اون را؟
1: مخصوص نمیآفرم پیش از همه معلیف اثر یک تکانی میتر یک روح و یک نگاهی خودشان را دارن و اکتیور باید که او را پره کند از خودش زم کند تا او نقشی پره شود یعنی که تماشا باب شود از جهت فلسفی از جهت دیگر پهلوهای زندگی یعنی قهرمان زنده شود
2: مقصد من این است که ما عادت کردیم با چیزها با نوشته ها با کارهایی که اصلا قالبی هست
1: قالبی هست
2: аборо зинда карда масалан ҳисобот нест намоишномаи ҳисобот нест ин ҷаласаи ҳизбӣ нест балки воқеият аст ва агар мо ин воқеята пешниҳод накунем мардум хуш эҳсос мекунад ки мо чи сохтем ё бофтем
1: як намоиш буд султон сафаров навишта буд дар театр як қаҳрамон буд инҷа ба шӯхӣ мекард дар гирди раис ин тараф медавид он тараф медавид ман бозӣ мекардам ва боз як рафиқи дигарам вам ҳамин хел вай буд ки дар гирди раис фақат ҳазлу шӯхӣ мекарданд ва як қаҳрамони дигар буд ки ӯ сармуҳосиби хоҷагия бозӣ мекард ёдашон ба хайр маҳкам ҳоҷи қулов бояд бозӣ мекард вале ба маҳкам ҳоҷи қулов роли ман маъқул буд дар шӯрои бадеӣ ба сарраисёри театр арз кард ки ҳамин рол ба ман маъқул несту ҳамин рола ман ба додиед ман хайр не гуфта натонистам баъд гуфтанд ки кадом рол

0: آسیب بازی میکند قریب که گب ندارد. من وای همین خیل وای کردم که باری همین خوجگی کلانترین همین ناحیه در گردن همین سرمحاسب باشد. گفته همین خیل من وای بازی کردم، یعنی که اجرا کردم. بارش وزنین، یعنی این رئیس اینقدر خرج و خرج و مرج زیادی دارد که پگه جواب اینه سرمحاسب میگوید. رول من شد معین کننده همه همین نمایشنامه شد، وجدان شد و رول وجدان گید. و در آخر دوره وزیری مهربان نظرویش بود و به معلیف سپاری شد که به سلطان سفرف که همین رول اگر در همین سپیکتکل نباشد، سپیکتکل در کار نیست و شما در آخران همه را از پارتیا وای میکنن، این سرمحاسب ما از پارتیا میگیرن ولی در بیورو سرمحاسب برقرار میکنن، این در وای نیست، این از نو وای کردن بعد برقرار کردن، اینا که این از پارتیا نگیرید. و این گفتن منالوگ وارد کردن در آخری نمایش، بعد میگه که من در اختیار خودم نبودم، گفتی همون سرود که من به فرمان دلم کی دل به فرمان من است، یعنی که من آخر رئیسم که دارم کار میکنم شد همه را پارتیا میگیرن، سرمحاسب از پارتیا نمیگیرن. یعنی یک اپیزودی خورد که بود که گاب نداشت شد یکی از رول های اساسی در همین چیز همین دیدم. خیلی باز میگم که اینجا باعث من خودم نمونه کردن تعریف کردن نیست، خیلی من همین دیدم، همین خیلی کردم، این شد با مردم معقول، دیگر همین ندیدم. افاده کننده دل مردم باید باشد، قهرمان منفی است مثبت است فرق ندارد، او باید که اکتور باید رولش دوست دارد، اگر منفی است او را همه خیلی منفور نشان دادن در کار که او باید منفور باشد. دیگر عباره ها هم یافتن ممکن است ولی همین چیز.
1: امکان داریم قصه را از روزگار و فعالیت هنرمند مردمی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی و عبیدالله رجب ادامه بدهیم. آن را ما در مطلب ها و مصاحبه های نوبتی پیشنهاد شما خواهیم کرد. تندرست و آسوده روزگار باشید.

0: گاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن، پایه در تختی بر پای وطن آبی وطن، همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی میرسد، دل جوان از پیرخهای وطن آبی وطن. می خروشد ره بره، می جوشد از شوقی ویسال، می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن. از لبی هر چشمه بیشنو این سرودی جاویدان، می شود سرشار دریای وطن آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست، می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن. می رساند بر همه گوش صدای زندگی، می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: سلام شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به ایجادیات شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرعلی بخشیده می شود. گر آتشم گر آتشین یاد از منی عاشق کنید، گر شادمانم گر غمین یاد از منی عاشق کنید، گه در زمینم آسمان در آسمانم گه زمین، بود و نبودی من همین یاد از منی عاشق کنید. من هم بهارم هم خزان، من هم غبارم هم نشان، هم برتر از چرخی برین یاد از منی عاشق کنید. گه پیری بر جا ماندم، گه کودکی ناخواندم، گاه چنانم گه چنین یاد از منی عاشق کنید. گه مستی از خود رفتم، گه قصه ناگفتم، گه با شمایم هم نشین یاد از منی عاشق کنید. کیهان بالا دیگر و کیهان دلها دیگر است، کیهان نوردم در زمین یاد از منی عاشق کنید. اما در این روی زمین بودم چو هر میرنده ای، نه اولین نه آخرین یاد از منی عاشق کنید. شنوندگان عزیز، از فیض و برکت همت و جوانمردی قهرمان تاجیکستان استاد عزیز و ارجمند میرزا تورسونزاده و شاعر خلقی تاجیکستان استاد شادروان باقر همزاده ادبیات معاصر تاجیک داراتر شد. این دو استاد سخن سبب شدند که شاعران نامور ملت ما مثل مؤمن قناعت و لایق شیرعلی به کمال برسند. شاعر شوریده دل و وطن پروری کم نظیر استاد لایق شیرعلی در حقیقت یک پدیده نادری ادبی است. با عالم ادبیات آمدن این سخنسنج خوشخیال امری تاریخ و خواست سرنوشت ملت بزرگ تاجیک است. بعد از هزار سالی درگذشتن استاد ابو عبدالله رودکی، لایق شیرعلی به دنیا آمد. شعرهای لایق حاجت به توصیف ندارند. آنها زیاد از 50 سال است که نقل محفل و معرکه های کهتران و مهتران است. خوشبخت کسی که نام بر نام آرد، در عید وطن جان و دلین آم آرد. ماننده کلوار قاصد هر صبح خالی شود و به خلق پیغام آرد. شنوندگان عزیز، با تشبث اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، اتفاق نویسندگان تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکن، جشن 85 سالگی زادروز شاعر لایق شیرعلی در زادگاهش برگزار گشت. در این محفل بزرگ ادبی عالمان و شاعران و روزنامه‌نگاران و صنعتکاران اشتراک داشتند. شاعری خلقی تاجیکستان فرزانه که یکی از شاگردان استاد لایق شیرعلی است، مقام شاعری آن کس و ارزش اشعارشان را چنین ارزیابی کرد.
1: بیر پیرم دعایم کن، دعایت را بگیرم. نمی میری تو ای مادر، اگر من برای مادری ملت بمیرم. سلام علیک به شهری جدی ارجمند ما، به شهری همدیران و همگیوان استاد بزرگ شعر عجم لایق شیرعلی، به شهری بابایی ما و به شهری پدری ما، به کهن دیار ما و دیار یار ما، به پنجکن، به همه شما استادان صاحب نظر و دانشور و مهمانان مبارک مقدم ما، به همه دوستداران و ارادت مرزان جاویدان استاد بزرگوار ما استاد لایق، زمان به عرصه سخن آمدن که شعر حادثه بود، مردم همدیگر را با میلاد شعر نو تبریک میگفتند و تولید شعر تازه را جشن میگرفتند، با هم تهنیه میگفتند، در کوچه ها با هم خبر میدادند. در کلون روزنامه یا جریده شعر نو استاد لایق خاک وطن انتشار شده است، یا شعر افتخار، و تمام مردم میدویدند به سوی دکان های روزنامه فروشی. تحول بسیار بزرگ در جامعه به عمل واقع شده باشد و به عمل آمده باشد. به سبب چنین حادثه و رویداد بزرگ گردیدن شعر استاد بایخ چی بود که مردم اینقدر با اشتیاق شدید چنان که جشنواره های بزرگ را چنان که عیدهای مبارک را شعر استاد بایخ را انتظار میکشیدند تولید شعر جدید استاد بایخ را منتظر میشدند سببش شاید این باشد که خود استاد لایق شعر را حادثه کردند. خود استاد لایق شعر را برویدار بدل نمودند. شعر استاد لایق را بالا نبود. استاد لایق شعر را با خود بالا کردند. مقام شعر را افراشته تر نمودند. و آن همه محبوبیت، آن همه محبت را استاد از کجا دریافتند؟ از آن که هم شخصیت بسیار مقتدی و عظمت انسانی داشتند، هم نبوغ شاعریشان عالم تسخیر و جهان پیما بود و هم روح بزرگی ملی داشتند و هم روح انسانی و بشری داشتند که همگان را فتح میکرد و با این وسیله اینقدر محبوبی و محبت بزرگ را دریافت نمودند. یادم هست که وقتی ما هنوز دانشجو بودیم درس تاریخ بود استاد حبیب الله طاعت که زاده شهر پنجپند هستند باید به ما درس می دادن و یک نفر هم درس ما خبر آورد که در دکان کتاب خانه دل آمده است و ما 50 نفر درس را ترک کردیم و به سوی دکان کتاب دویدیم بعدا استاد وقتی می بیاید اودیتور کاملا خالی دقیقه های مدید میشینند بعد ما یک آمدیم خورسند و خندان در دست ما خانه چشم و استاد پرسیدن با خشم و غضب و آشفتگی پرسیدن که همه تو کجا بودی؟ ما گفتیم که ما خبر یافتیم که خانه چشم آمده است به خریداری رفتیم چهره استاد شکوفان شد درخشنده شد و بدون آنکه به ما ایراد گرفته باشند گفتن که به من هم کتاب خریداری کرده و ما همون وقت در درون نوبت های مدید در درون نوبتی که به تعبیر خوجندیان مراموری میشد میگویند اینقدر آدمی زیاد در نوبت کتاب اما هیچ نمیدانستم که بعد چهار سال کتاب دیگر استاد لایق با نام خانه دل نشر میشود و من در ورودگاه اتفاق نویسنده ها استاد را میبینم و استاد میگویند که فقط 2 دانه کتاب همین حالا به من از نشریات دسترس شد و یک دانش را برای تو هدیه میکنم و من فکر میکنم که سفری بزرگ چونین است سفر از خانه چشم به خانه دل یعنی استاد لایق هم زمانی بود که با حضور عزیزشان ما و شما را سعادت می دادن این جامعه را خوشبخت می کردن و حالا زمانی فرا رسیده است که آثار خجسته اشان امروزیان و فردائیان را خوشبخت می کند و سعادت می بخشد این هم حضور است حضور بزرگترین این است که انسان بعد رحلتش دیگر باره در حیات ما و شما شرکت داشته باشد اهل شهر بستانی ما مبارک میگویم شما واقعاً هم شهر خوشبخت دارید اصلا پنجکن شهر بسیار شادبخت و فرخنده تالی است با حضور بابای بزرگ ما آدمشارا استاد رودکی و با حضور استاد لایق با حضور یکایکی این نخبگان و فرزانگان و فرهیختگان با حضور شهریان و شهریار عزیزمان که حالا اینقدر به شما ارسال محبت کردن اینقدر پاسداری و میراثداری خزانه معنوی را در تعهد دارند و مهمانان عزیزمان که برای قدر شناسی و سپاسداری استاد لایق آمدند به همه شما تشکر این جشنواره را مبارک میدویم امروز وقتی که به ده مزار میرفتیم با استاد آذرخش من گفتم در ده بهار یک لحظه توقف کنیم و فرود آمدیم یک دروازه باز بود و جوانزنی از اون بیرون آمد ما را رهنمایی کردن گفتن اخوا یک پیاله چای نشد فرصت یک پیاله چای نبود فرصت تماشا و آشنایی بود با گل و گیاه آراسته و پیراسته پوی این نفری عزیز با آنکه بهترین وسائل امروزی تکنیکای امروزی اونجا فراهم است هم ماشین جامشویی کار میکند هم لوله های های آب و در بیرون رده های زیبای گل، اینقدر برگزیده، اینقدر برازیده، اینقدر آراسته و خیال کردم که حتی در همین گلوگیا هم سایه دست استاد لایق باشد. همین راهی که از پنج کت تا مزار شریف تو بکشد، راهی منفرد شدنش شرافتی بزرگی استاد لایق است. و یادتان هست که مایان بزرگترین نویسنده چین در دهی گامی زندگی میکرد، به خاطر مایان دهی گامی را هم راه آهن بردن، اینقدر آباد کردن و هم فرودگاه کوچک شدن و هم زیارتگاه های بزرگ. دهی خوشبخت ما مزار شریف هم چنین است که دهی کوچک نیست، دهی که بزرگترین دفری را به عالم اهدا کرده است، دهی که امروز هم به ما و شما جایزه میدهد. بعد رفتنشان هم استاد لایق هر شعرشان را به ما و شما چون جایزه اهدا میکنند. این جایزه جاویدان را برای یکایک شما مبارکباد میدم و میگویم که شه جایزه حیات مای لایق، میلادی پس از وفات مای لایق. خورشید نهی، ستاره و ماه نهی، بلکه همه کائنات مای لایق. در داخل کائنات هم خورشید هست و هم ستاره و ماه. آنسان که مولانای ما میگوید نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نوت هم پیشی ماست. بینید در داخل صد نوت هم هست و پنجاه کل شعرهای دیگر در داخل استاد لایق.
0: شما سخنان شاعره فرزانه را شنیدید.

از نگاهم شراره خواهد ماند، از بساطم ستاره خواهد ماند، در کنار زمین اجدادان دل من بی کناره خواهد ماند، در شمار تمام درد بشر درد من بی شماره خواهد ماند، پیش چشم زمانه نیک و بدم در سخن آشکاره خواهد ماند، از کسی یک خسی نمی ماند، از من عمری دوباره خواهد ماند، پاره های دلی شکسته من، شعر من پاره پاره خواهد ماند.

0: شنوندگان عزیز، اشعار استاد لایق شیرعلی نهایت دامنه‌دار و گوناگون موضوع است. آن شعرها را خرد و کلان، عالم و عامی با مهر می‌خوانند و دوست می‌دارند. در حقیقت به دنیای ادبیات نوین تاجیک آمدن استاد لایق شیرعلی یک رویداد خوشایند، یک حادثه بزرگ افتخارانگیز است. یاور رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان اکبر عبدالله مهرنامه خود را در حق استاد لایق شیرعلی چنین بیان کرد:
1: سر به پای زندگی پنهاده میمیریم ما، زاده مهنت زاده مهنت زاده میمیریم ما. زندگی هرچند گرداب مرکب میتند، ساده ساده زیسته هم ساده میمیریم ما. مجمع عیب و گناه بودیم اگر در زندگی، با همه عیب و گناه آزاده میمیریم ما. مستی ما هستی ما بود نپستی ما، ساغر بینیم اگر بباده میمیریم ما. دیگران جان داده میمیرند از دست اجل، تا مجال واپسین دل داده میمیریم ما. مثل مردی قوله پیمایی که مرگش قوله است، از بلندی سخن داده میمیریم.

0: تا من زی تو ای چرخ فلک کام نگیرم با دو چشم خیربین نوری کوهستان مادرم شعله از آتش آتش پرستان مادرم موج موهای سفیدت از سفیدی دل است با همه پژمردگی سامان بوستان مادرم روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش های دل در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم بینگری هر بار بر گهواره خالی من یاد آری از من و رزق پریشان مادرم از زمین لرزه ستون خانه ترقیده است ای ستون روزگار نابسامان مادرم یک عصا بار غم پیریت نتواند کشید ای صبوریت فزون از سنگ و سندان مادرم سوی لب نابرده نان از دست لرزانت فتد باز هستی با عجل دست و گریبان مادرم شنوندگان عزیز یکی از موضوعهای محوری ایجادیات استاد لایق شیرعلی ترغیب تاریخ عبرت بخش ملت و زندگی نامه فرزندان معروف خلق بزرگ تاجیک است. استاد لایق شیرعلی به روی و ریا حقیقت تاریخ را در شعرهایش جای داد. خدمت خلق تاجیک را در رشد فرهنگ و تمدن عموم انسانی بازگو کرد و مقام ملت ما را آشکارا و روشن نشان داد. اینچنین این شاعر وطن پرور در آینه شعرهایش فاجعه های بسر ملت تاجیک آمده را هم نشان داد. شاعر و ترجمان سمرقندی اصل الدین قمرزاده هم خدمت های در رشد ادبیات تاجیک کرده لایق شعرعلی را با مهر ذکر کرده از جمله گفت.
1: یک چیز گفتنی هستم که لایق را از سه جهت من خوب میشناسم. یکم آلایق همسین و ساد بودیم و یکم این مراتبه در دوشنبه سال 1963 در کورس کنفرنسی ادیبان جوان ما از سمرقند دو نفر دعوت شده بودیم از دوشنبه خوشند و دیگر ما دعوت شده در همان جا شناس شده بودیم و در همان مجلس علاقه لایق را از زبان مرزا ترسونزاده باقی رحیمزاده دیگر بزرگان ادبیات تعریف لایق را شنیده بودیم و این بعد لایق البته در اینجا سخنهای بسیار عجایب گفته شدن در دو جلد محتشمی که از لایق یادگار مانده است این همه است و در با مرور زمان با طلبات دور لایق و سمرقند هم تست دعوت میکرده گشتیم سالهای هفتادون هشتادون در توحید ادبی سمرقند ما یک محفل آراسته بودیم محفل ادیبان تاجیک و در این محفل ما همیشه از دوشنبه بزرگان را دعوت میکردیم و در قریب در هر یک دعوت لایق و اینجا می آمدن لایق همراه مرزا ترسونزاده با لایق همراه فاتح نیازی جلال اکرامی رسول حافظزاده گلچهره گلرخسار و با هر بحانه ها می آمدند و در سمرقند ما تز تز با خورده می استادیم و چند خاطره های بسیار عجیب هم هست که در باره لایق میگم لیکن اینجا البته خان های بسیار گذاشتند و در این خاطره ها در باره لایق البته یک کتاب می شود که من این را اگر عمر وفا کند هده می کنم دیگر اینکه ما لایق را هدوز از سالهای هشتادم که در دانشگاه دولتی سمرقند مکتب های تاجیکی ولایت سمرقند در ناحیه های سمرقند ارجون پس در هم دیگر ناحیه های تاجیک نشین سمرقند که آن وقتا مکتب های تعلیم به زمان تاجیکی بسیار بود ما تست تست دعوت میکردیم و با لایق در این صحبت ها در این مکتب ها شده لایق هر باری که در سمرقند میامد البته ما همراهی میکردیم و عجب باشم این که بسیار شعرهایی که در تاریخ سمرقند در تاریخ دختران سمرقند در تاریخ نان سمرقند در تاریخ بنای های سمرقند گفته شده است البته چه یک خصوصیت خاصی تیز بیانی و حاضر جوابی شاعری لایق بود باری همین خیلی یک شد که ما بر رایان آخسای 40 کیلومتر از سمرقند دورتر مکتب تاجیکی رفته استادیم در یکی در مابین راه اطراف منظره های دلفریب از بهار همین شب روز همین تولد لایق عرفش بود از بهار البته بسیار زیبا از ماشین فرامد تا قدم پیش میرد تا قدم آفر تا قدم شعر گفتاده است همینجا الهام آمده یک شعری تا رفتگی ما شعر گفته رفت انا این طبیعتا شاعر بودنی لایق را ما با چشم خود دیدیم لیکن از خود عمر جاویدان داشت که در یک شعر هم میگوید که بعد از هزار سال لایق گشته میکرد لایق هست و لایق را در ازبکستان در سمرقند مخصوصا ما احترام میکنیم من در شرایط استقلال بعد از استقلال در ازبکستان کتاب های درسی برای مکتب های تاجیکی خودم را نویستر ما در کار شد چونکه مناسبت ها نزد مدارتان یک مابین متشنج شد از تاجیکستان برای ازبکستان کتاب های درسی تاجیکی نامده ما کتاب های درسی برای مکتب های تاجیکی خودم را تهیه کردیم خودم را نویستیم و در کتاب درسی صنفی پنج یکم مرتبه 2004 برای مکتب های تاجیکی لایق همچون یک پرتریت داخل کرده ترجمه حال لایق مادرنامه لایق و این بعد در کتاب های منبعدن من چندان اونقدر دعوای شاعری هم ندارم لیکن ترغیبگر ادبیات که هستن در ازبکستان بنابه زبان مادری را پاس دارید برای تاجیکان ازبکستان نوشتن در اینجا هم به لایق میشود شعر لایق بنویسه شعر زبانگون کرده زبانگون کرده لایق داده در سمرقند گرفته شده است و در لایق آمده است این گونه مثال ها بسیار و من برای ترغیب لایق به زبان ازبکی برای خوانندگان ازبکی بسیار کارها کردن البته یک مجموعه خردکه سالهای 80 در وقت حالی قید حیات بودن خودی لایق به زبان ازبکی ترجمه و نشر شده بود و قریب بر عرفه 80 سالگی لایق باشد در کار مادرنامه لایق به زبان ازبکی ترجمه شده نشر شد و من هم همچن یک مخلص لایق دوست نزدیک لایق احترام چند شعر لایق را ترجمه کردم به زبان ازبکی چونکه لایق را کتاب سمرقندیکلر سمرقندیان لایق هم و سمرقندی که در اینجا شعرهای همون در سمرقند گفته شاید شعر جتیلای بخارا رنگهای سمرقند نان سمرقند غیره ها در اینجا داخل شده است و در شن شعر لایق من هم مخمس هم گفتم که در کتاب 101 مخمس نشر شده است حرمت لایق را برای ترغیب کردن لایق کار دیگری که حاضر انجام کردن من این جام خیام جام خیام در اینجا 400 ربایی لایق با چند شعر است با زبان ازبکی ترجمه کرده در اینجا با حروفات تا هم تاجیکی تاجیکی با حروفات فارسی با حروفات کریلی ازبکی وریند ازبکش با حروفات کریلی و با حروفات لاتینی این کتاب البته نشر شد اگر برای خواننده های نه تنها ازبکستان بلکه ترک زبان های دیگر هم البته یک ارمغان می شود اما همین ما از امروزه در تنتنه که ما البته دعوت کردن آمدن من حرمت لایق و درجه بالا بزرش هزار تصنع با حکومت تاجیکستان و جناب عالی و رئیس ولایت رجب احمدزاده مخصوصا و رئیس فجکین که حاضر برآمد هم کردن این قدر یک آرا دادند و معرفت پرور بزرگ عبد خالق خالقزاده این قدر معرفت و مدنیت مخصوصا شاعر احترام کردن البته این بزرگ است
0: شما سخنان شاعر و ترجمان سمرقندی اصل الدین قمرزاده را شنیدید.

شما برنامه نوبتی راز چرخ کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

امروز از شعرهای روز آبی جان بخش گلباب جوی وقتی که خماری می شود برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر که کرد آباد یک صحرای ناباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب لطف احسان حقیقی اختیاری می شود گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود

من چی گویم اون چه در جان من است این وطن این تاجیکستان من است آشیان تاجیکانم در جهان آشیان همزبانان من است آرزوی گلعذار خوشنظر آرزوی مهر و احسان من است در دو عالم نیست بالاتر از این وجود همدیاران من است هر وجب خاکش گوهر می آفرد چون که این خاک نیاگان من است من چی گویم این همه جان من است این وطن این تاجیکستانی

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در ناحیه رودکی رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM شنوید.
1: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
2: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
2: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
1: رجای فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
2: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: تخ تحلیل
1: بررسی و نقد ترانه‌های تازه سرایندگان استرادای تاجیک
0: در برنامه نواسنج
1: نواسنج
0: با بختیار رحمانیان
2: ما در رادیوی فرهنگ دیگر بار تشخیصگاه ترانه باز کردیم
0: نواسنج
1: از رادیوی فرهنگ
2: سلام دوستانی من همکنون باز هم فرصت دست داد که نشر تازه برنامه پیشنهاد شود با شنیدن نشر 11 همین نواسنج خوش آمده آمد با سرم از آن چی می ترسیدم بلاخره شیرین جان ما شکل کامل این ترانه آری از معنی خود را همگانی کرد ای کاش هرگز این کار را نمی کرد و ما را به درد سر نمی انداخت
3: بابا دادت مرسی خرسنده می ترانه تو دا گفت مستی جون آرزوم کلونه آه های چشمکت معلومه یا
2: وقتی که پاره از این سرود در شبکه های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام با عنوان تبلیغ ترانه نو نشر گردید ما امید داشتیم که شاید شکل کامل آن هرگز روی نشر را نبیند آرزو میکردیم سرنوشت نگذارد که با بازاری شدن این بنام ترانه با سبد ترانه های استرادی تاجیکی باز یک سبترانه پوسیده و کرم خورده ایلاوه شود اما افسوس که چونین نشد شیرین کار خود را کرد شیرین کام ما را تلخ نمود زبانم نمیگردد که متن ترانه را بخوانم ولی برای اثبات گفته ها مجبورم که چند سطر از آن را قرائت کنم سلام با میام نکنی با یک رهام میده بیمان قدم بیا هر جا که رفتم ای قفام بگو چی تری دل میبری با بودنت مرسی خورسندیم ای درون ای تو در گپت مستی آرزوهام کلان ای ای چشمکات معلوم ای به گپ و به بهانه تو خدکت میدانی چی بکنی بخواست همین زمانه هر دو با همیم خیلی بردمیم حالم با تو با حالم هر دو همدمیم چی هرزه های چی کلماتی پادر هوایی

як одами фарҳанги воқеӣ бо шунидани ин тарона намедонад ки сарашро ба куҷо занад. Сад вою ҳазор вой. Фазои эстрадаи тоҷик ки имрӯзҳо пур аз таронаҳои орӣ аз маънӣ, кӯчагӣ ва бидуни арзиши шеърист, боз ҳам олуда шуд. Гӯё дигар дар ин ҳаво имкони нафас кашидан вуҷуд надорад. Охир дар шеър ё таронаи касбӣ ҳатман бояд тасвир, андеша, эҳсоси амиқ ё ҳадди ақал як бунёди мантиқӣ баён вуҷуд дошта бошад. Аммо дар ин матн аксари ҷумлаҳо танҳо барои пур кардани вазн ва оҳанг истифода шуданд. Масалан, ба буданат мерси, ту дар гапот мести. Соме намефаҳмад ки ба буданат мерси чӣ маъне дорад. Оё ситоиши ҳузури шахс аст ё танҳо ибораи тасодуфӣ? البته استفاده زبان آموی در کارهای هنری عیب نیست و اشکال ندارد، اما وقت تمام متن بر پایه عباره‌های ساده و کوچکی ساخته می شود، ارزش بدیهی ترانه کاهش می یابد. دیگر این که در ترانه یگان آبرز یا تصویر تازه وجود ندارد. ما نمی بینیم که شاعر برای توصیف محبت از تشبیه، رمز یا تخیلات بدیهی استفاده کرده باشد. همه چیز مستقیم، ساده و تکراری است. محبت در اینجا تنها با چند جمله معمولی افاده شده است. در مجموع این بنام ترانه نمونه روشن آن است که چگونه در بعض کارهای گویا هنری متن قربان زمانوی بودن می شود، سرود شنیده می شود، اما بعد از چند روز از خاطره ها می رود، زیرا در آن نه سخن ماندگار است و نه ابراز احساسات عمیق. متاسفانه امروزها بخشی از سرایندگان تاجیک چنین میپندارند که در توی و سور و محافل مردمی هر نوع ترانه را میتوان سرایید. گویا تنها ریتم و رقص پذیر بودن سرود کافی است تا آن را زمزمه کنند. حال آن که ترانه پیش از همه کلام، معنا، آبرز و منطق احساس است، یکی از مشکلات جدی استراده تاجیک که بارها در برنامه نواسنج از آن یادآور شده ایم، تفاوت نگذاشتنی سرایندگان استراده تاجیک میانی ترانه های دارای محتوای مردانه و زنانه است. امروز ها میبینیم که مردان ترانه های صرف زنانه می سرایند و بعض بانوان سراینده باشند سرودهای اجرا میکنند که متن آنها از روی محتوا برای مردان ایجاد شدند.

دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پرابم کرد شهلا حفیظوه یعنی یک بانوی سراینده این سرود را در کدام یک محفل عروسی سرایده است اینجا مسئله تنها فقط در ترانه نیست مسئله در منطق کلام است بارها گفته ایم که در فرهنگ شعری ما وقت واژه دلبر با چنین شیوه استفاده می شود عادتا مراجعت مرد به معشوقه است یعنی شاعر یا سراینده مرد از دلبر خود حرف می زند اما وقتی که یک بانوی سراینده بدون تغییر منطق و بدون مطابق سازی کلام همین متن را می خواند احساس نافاره می با وجود می

بعضی ها می توانند بگویند این چه اهمیت دارد؟ مهمش آهنگ است. اما شکلگیری هنر محض از همین جزئیات ظریف آغاز می شود. اگر سراینده به جنس سخن، منطق مراجعت و طبیعت کلام اهمیت ندهد، ترانه از سطح یک اثر هنری پایین می رود. مثلا شنیدن این ترانه مورد نظر ما از مردان سراینده چقدر خوشایند است؟

باز هم بر میگردیم به برنامه هنری بانوی سراینده تاجیک شهلا حفیظوه که در بزمهای عروسی اجرا میکند. یعنی آنچی که دلبرم دلبر خانه خرابم کرد گفته میسراید پایان کار نیست، بلکه این سلسله ادامه میکند. ای سنم ناز مکن یاری وفادار تویم، تو بیدانی آقی نازار تو که دلدار تویم. ای سنم ناز مکن. در نظر اول شاید این تنها یک جمله عاشقانه نماید، اما اگر به فرهنگ کلام فارسی و تاجیکی توجه کنیم میبینیم که چنین سبک مراجعت بیشتر به زبان مرد خاص است. در انعنه شعری ما واژه های سنم، دلبر، معشوقه و طرز خطاب ناز مکن عادتا از جانب عاشقان مرد نسبت به محبوبه استفاده می شوند. ای سنم ناز مکن یاری وفادار تویم، تو بیدانی آقی نازار تو که دلدار تویم. ای سنم ناز مکن. البته اگر یک سراینده نوخط و نوراه یا تصادفی چنین سرودها می خواند شاید اینقدر توجه نمی کردیم و سخت نمی گرفتیم. اما سخن سر شهلا حفیظوه می رود، سراینده که با صدای قوی، ظرفیت های خوبی آوازی و حضور جالب وارد فضای هنر شده بود. از او انتظار می رفت که در انتخاب متن و محتوای ترانه ها جدی تر مناسبت کند. امروز

шаҳло ҳафизова имконият ва қобилияти вежаи ҳунариро соҳиб аст. Аммо агар ба ҳамин шева ба замзамаи таронаҳои бемантиқу орӣ аз маънӣ идома диҳад, дар оянда наметавонад дар эстрадаи тоҷик осори воқеан мондагор аз худ боқӣ гузорад. گاهی برخی از شنوندگان تنها با دیدن چند واژه به ظاهر ادبی یا شاعرانه گمان میکنند که با یک شعر پرمعنی و شایسته سرودن روبرو هستند. اگر در متن کلمه های چون گلاب، سنم جان، جمال، خمار استفاده شدند، فوراً میگویند چی شعر زیبا. اما شعر تنها مجموعی کلمه های خوش صدا نیست. شعر پیش از همه نظام، منطق، وزن، قافیه و هنر بیان فکر است. متاسفانه امروز در بخشی از ترانه های استراده تاجیک درک همین نکته فراموش شده است.

0: همین با یک نظام کاری آوازخوان‌های دسته‌های هنری دولتی نظارت کرده می‌شوند. یکم راه را باید پیدا کرد که همین کاری آوازخوان‌هایی که اونها شامل یکم دسته‌ها نیستند، این هم نظارت کردنش با منفیت است. واقعاً هم وقت‌های آخر در برابر آنهایی که سرودهای پست مضمون می‌خوانند، شاهد سرایندگی و پیشنهاد کارهای هنری هنرمندان خوب می‌شویم. مثلا با مناسبت سالگرد حافظ، سالگرد مولانا در فرانسه، در فرنگستان نگینه همون قلوه و فردوس خوشیموف و باز چند آوازخان های ما حافظ خانی کردن و صورت های از اشعار مولانا پیش نیاد کردن و این واقعا باعث افتخار است.
1: تشکر زیاد میگویم با شما. خوش آمدید با برنامه.
0: سلامت.
2: خلاصه گپ آنچی در نشر امروزه بررسی گردید یک حقیقت روشن را بازگو میکند، این که استراده تاجیک امروز با بازنگری جدی نیاز دارد تا زمانی که متن به عنوان پایه اساسی ترانه جدی گرفته نشود، سخن از هنری ماندگار گفتن کاری سهل نخواهد بود. هر یک ترانه باید نه تنها برای لحظه شنیدن بلکه برای خاطره، اندیشه و ذوق شنونده آفریده شود. از این رو مسئولیت اهل ایجاد از شاعر تا سراینده در نزد فرهنگ ملی بیشتر از هر وقت دیگر مهم است، زیرا ترانه فقط یک کار هنری نیست بلکه یک بخشی از هویت و سیمای فرهنگی جامعه می باشد. انجام نواسنج از رادیو فرهنگ. بختیار رحمانیان بودم با شما. سرفراز باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

دستانت را بسوز ولی مرا احتیاط کن. مرجان های برنجی شبنم را جمع نما و در دریای سرد آبازی دار. از متای هفت رنگ تیر و کمان برایم جامه دوست. از ستارگان برایم پاینداز کن و راهم را منور ساز. اولی عزیز تو به من همین طور گوی، حس قرض وطن را در دلم جای کن. اولی مهربان دستان خود را در آتش می سوزم، از شبنم بحر بنیاد می کنم و روی سرخیت را با آن می شویم. به زمینت گلها می شنانم تا که در دل مردم مرغ مهر و وفا و صداقت را بیدار کنم. اولی عزیزم

محبت مثل حقیقت یگان است و برایم از سری سبزم هم عزیزتر است. باز میخوام که تو به من باور کنی، شبخه را در چشم و دلی تو خانم برای تو یک عمری بیگانه میکردم، برای تمام اول مهربانم بیگانه میکردم. بگذار بیگانه ها بی پروایانه برایم قبری کنن. من زنده خود به گور می درایم و از غم و اندوه محبت مردم جان خواهم داد.

آیا تو میدونی که در کوهستان هیچ کس تنها سرود نمیخواند؟ تو باشی تنهایی میجویی؟ چرا؟ شاید تو برای آن تنها باشی که سرودهایت پر از غم و اندوهند و احتمال تو به محبوبه مانده عذاب تنهایی میکشی. این طور باشد، بیا با من سرود.

این خانه شما و انا اینش خانه ماست. ما با تو همسایه ایم. همسایه ها باشند از قدیم الایام برای آتش به خانه همدیگر می رفتن. و همین گوگرد را کی آفرید؟ اگر وی نمی بود من هر روز برای آتش به خانه تو می رفتم عزیزم.

چرا شما خاموش شدید؟ جوی های روانی من برای چی سرخوی شما مثل پخت سبسفید شده؟ آخر دیروز کب کبود بودید کو کوه های باوی قارم ما عشقی شبان گاهی تویم ناگاه در جواب گفت جوی چه شلدی راست کنم ما فکر و خیال تویم در باره زندگی جواب دادن کوه ها چون پدرم از این رو با فراسات و تمکین بودنمان لازم است.

نخود در روح محبت صبر و طاقت شرط باشد. ولی کی کوه را زده تلقان کرده میتواند و کی قادر است که از دریای شوخی کوهی گذرد؟ کی برد و برق چون به اسب رام نشده لجام زده میتواند؟ کی رو روی دمی تیزی کارت چابوک رقصیده محبوبش را برقص دعوت کرده میتواند؟ همه این چیست؟ عذیت روح محبت است و یا کیفیت آن و یا صبر و طاقت عشق پاک است؟

این ابرهای تیره چی نیت دارند و به کجا میشتابند؟ از پسی تو این طور باشد من برایت پوستین میشوم و کتفانت را به آغوش میگیرم، هم تن و هم دلت را گرم میکنم. اگر ابرهای سیاه بالوی اول لنگر پرتافتنی شوند، به شمال تبدیل مییابم و آنها را پیش میکنم. اگر رفت و دیر کنم و آنها اول شما را با باریدن سیل شسته بردنی شوند، آنگاه در راه آنها کوهی عظیمی می شوم تا که آبهای لای آلود مجرایشان را دیگر کنم.

خواهیش دارم مرغزار کوهستان رو با گلیم رنگین مانند نکنید، برعکس گلیم رنگین رو مرغزار کوهستان نامید و انسان را با ستارگان مانند نکنید. بگذار ستارگان

وقتی که شب مهتاب پاغه های برف به زمین میافتند، زمین زیر کرپه برف مانده آسوده میخوابد. وقتی که در شب مهتاب پاغه های برف به زمین میافتند، سنجاب در خانه چی خود با فراغت میخوابد. وقتی که در شب مهتاب پاغه های برف به زمین میافتند، در زمین بیکرانی خاموشی محل ها دشت و دمان و کوه ها به خواب ناز رفته استراحت می کنند. وقتی که در شب مهتاب پاغه های برف به زمین می افتند، فقط من نمی خوابم و در خانه نشسته از معجزه شبانگه چشم کنده نمی توانم. گویا که تو در بری من باشی و از دستم به بیرون می کشی و من تازان از خانه به بیرون می دفم. در این شب مهتاب از آسمان برف نی، گویا ستاره ها می باریدن.

من تیار بودم که هنگام روبرو شوی با تیر نگاهم تو را بکشم. پس شب من با سخنهای خنجراسا تیز به سویت میرفتم. بگذار تا صبح میشه به هم نزند، بگذار تا صبح آب دیده ریزد، قرار دادم من و من به این نیتم استوار بودم. تصادف را بینید که همون لحظه و دقیقه تو هم به سوی من می آمدی. چهره در زیر سایه مرغ غم بود، لیکن تبسم بیغش تو در کنج لبانت چون چشمه صاف نهان بود. من دست پا خوردم، دلم فشرده شد و در آن یگان سخن نیشدار باقی نموند. پیاله قصد من به سنگ مهربانی برخورده شکست.

بازی قسمت رو بینید. تو به تالار تاریکی کینا در آمدی و مرا ندیده به پخلویم نشستی. همین خیل ما وقتی گلی زردالو می نشستیم پخلوی هم دیگر. من تو رو می شنیدم، دستم با استین تو می رسید. ما پخلوی هم دیگر نشسته با تشویش و اندوهی روزگاری کیم کی ها شریک می شدیم که عجب به حیات ما مانند بود.

من همش رو میفهمم. وقتی که تنها میمونم من خود رو نفرین میخونم و التجا میکنم که برگردی. لیکن همون دم که تو رو میدیدم گلخوت پیشتره غضب از نو در دلم به پرواز میامد. من همه رو فراموش کرده در همه کار تو رو یگانه گناهکار میشمردم و تو مرا ترک میکردی، زیرا تو به سخنهایم باور کرده از قهر دلم آگاه نمیشدی. میخواهم که رموز فهم شوی، از قهر سخنهای من با خبر گردی و از چشمان پراشکم معنی برداری.

ای حرف غزل چشم غزالی پامیر، ای آب سخن آب زلالی پامیر، از خاطر بر هوای من میگذری، ای شعر سفید چون خیالی پامیر. در زندگی خیش سعادت مندم، این سر که سلامت است ثروت مندم، در ملک سخن گرچه گدای سخنم، بر نظم عجم شیفته و دلبندم. در مسلک عشق نیک خوب باید بود، سرشار نوا و آرزو باید بود، آن روز مباد گردد عشق آلوده، در عشق شعار آبرو باید بود. ای غم ز حیات خوش مرا دور مکن، می سوز مرا و زنده در گور مکن، امروز دل و دیده بینا دارم، بی جرم دل و دیده من کور مکن. از قهر تنوره ها شرر می جویم، زاغوش سبی سیاه سحر می جویم، در دامن دشت بام و در می جویم، از شغل مدام خود هنر می جویم. بی مهر رخت شبی سیاه در دل من، روشن بینما به نور خود منزل من، چون موجه آب رود رفتی زبرم، یک بار نکرده تر لبی ساحل من. چشمان سیاه و قد بالا داری، در کشور قلب چی تمنا داری، احساس کند دلم که بر این جانب دزدیده نگاه مهر افزا داری. خورشید بر روی من تو خنده کند، از منظر دل ریشه شر کنده کند، باید که شود صاف سمای دلها، هر ابر سیاه را پراکنده کند. ای آلهه حسن چرا خاموشی، ای چشمه عشق بحر چی بیهوشی، بر خانه قلبم شرر انداخته ای، یک حرف بزن چرا دهن می پوشی. ما عهد وفا و قول با هم بسته، در باغ حیاتیم چو یک گلدسته، مانند ای زنجیر دو ناقل گردید، دو رشته تقدیر به هم پیوسته. ای نور سحر، نور سحر، نور سحر، بر دل تو زدی این سحری شور و شرر، یک دم بنشین گرم بکن خانه دل، چون شعله سرخی شفق از کوه مپر. ای باد برین دره خشکفتر، با تیزی تیز از بری من مگذر، از حال منی دل شده یک بار بپرس، پیغام مرا به کوی جانانه ببر. ای آب زلال کوه قلقل داری، صوتی تو چه خوش صدای بلبل داری، چون شرشره از بلندی ها میریزی، چون دخترکان دیه کاکل داری. ای ماه تو از اوج فلک میتابی، ای ماه چرا به مثل من بیخوابی، پیشی نظرت که نیم دنیا باشد، البته تو آفتاب خود میابی. جانان منو، جان منو، جان منی، ماه تو در آسمان شغنان منی، به نور چراغ برق هم خوشحالم، تو در دل شب چراغ دالان منی. تو نور دو چشم و نور ایمان منی، شهبیت روان شعر دیوان منی،
تابان به قله بلندی دل من با قمت خود لعل بدخشان منی من با خبرم بی خبر از آمدنت گفتم به همه در بدر از آمدنت این مردم گل به دست آراسته اند یک بزم کلان این سحر از آمدنت

آدم نامرد چه دشوار بود. از رودکی پیر نکو کارش مان، چندین صد صد هزار اشعارش مان. گرچند که جاهلان کورش کردند، دو دیده برفت و لیک آثارش مان. گویند که حافظ غزلی سفته نوشت، با سبک روان حرف ناگفته نوشت. گاهی بنوشت با خیالی شیرین، ناکام گهی بدب آشفته نوشت. گویند که لیلی دیگر آمده است، چون شعله خورشید سحر آمده است. پرسید ز من که قیس ثانی است کجا، اینجاست ولی کور و کر آمده است. گویند که فرهاد نو پیدا شد، صد پاره ز دیشه اش شخی خارا شد. بر دنغره هم آب برآورد از وخش، شیرین و اما بخلین سودا شد. پرورد بدل عشق وطن فردوسی، با رستم زال پیلتن فردوسی. او داد سخن داد و ز محمود گرفت، زخم بدل از تیغ سخن فردوسی. رستم به جهان نگاه دیگر دارد، نه جوشن جنگی و نه خنجر دارد. آسایش روزگار می خواهد او، بر مردم صلح دوست باور دارد. سهراب بشد ز تیغ رستم کشته، تهمینه بشد به خون او آغشته. شد خون جگر در سر آن فردوسی، تا این همه را به خون دل بنوشته. در تاریکی عصر چو انسان خرد، افراشته پرچمی ز اسیان خرد. ناصر کردی به خودشناسی دعوت، گفتی که بود بزرگ امکان خرد. سعدی بزرگ حکمتت شیرین است، همروز همون برابری آیین است. هر پند که کار بند نبود به همه، بر این چی علاج که از دلی سنگین است. بر روی هلال جوی خون بود روان، از چهره او چو عشق می باریدان. این خطره خون چیست برویت گفتند، گفتا که زبیدادی دور است نشان. سینا بدرید پرده مکر و حیل، از قعر گلی سیاه تا اوج زحل. با قدرت تیب چشم مردم بکشاد، افسانه همه به عینیت کرد بدل. سینا بنگر هزار فواره ما، هر یک باشد نشان دلپاره ما. آن جمع هزار ده صدی بابی علم، چیزی که نوشته ای تو در باره ما. در روی بروی تو ایا کوکب تیب، بنیاد نموده ایم ما مکتب تیب. در آن سبق از کتاب تو استادان، گویند به وارثانت از مطلب تیب. ای دل تو منال از براری دیگران، خود کوش که تو شوی قطاری دیگران. آیا که از یک دست صدا برخیزد، تنها چه روی بشو تیاری دیگران. هر قطره آب را مگو شفاف است،
نه هر کسی زرشنا.

خاص ما صراف است این نکته بسنج اول و وانگه فرما کاینه روزگار مردم صاف است مجنون مجنون تو عاشقی لیلایی در عالم عشق از همه بالایی لیلی لیلی تو عاشقی مجنونی با عاشقیت فسانه دنیایی سیتار خوش و نغمه سیتار خوش است این نغمه همیشه همراه یار خوش است از پرده سیتار برون آید ساز درمان دلی که گشته افگار خوش است ای مطرب خوش نوا چناخون کردی با نغمه سیتار دل افسون کردی لیلی که بخیش قیس را مجنون کرد ما را تو به صوت ساز مجنون کردی ای عمر چرا تو در شتابی زبرم گویا که چو یک نقش حبابی زبرم من نقشه بیشمار دارم مگذر ای عمر به سرعتی شهابی زبرم ای عمر به آواز دلم گوش بده هر لحظه به جای نیش یک نوش بده تا هست دلم از تو جدایی نکند صد سال دیگر مرا در آغوش بنه ای عمر همه نقشه ندادم سامان چون زندگیم نبود در یک میزان یک ربع دیگر زخیش بخشیم اگر شاید که به دل دیگر نماند ارمان ای عمر جداگی از تو مشکل باشد سرشار ز شهد وصل تو دل باشد ساکن بنشین در محل پیکر ما بر هر یک ما مراد حاصل باشد ای عمر تو در سرای دل باش مقیم در پیکر ما به حکم جان باش سمیم تا اون که زپا نافتد این کاشانه ترکش من ما و مرسانش به عدیم ای عمر بخواهمت کتاب باشی سرشار ز حرف انقلاب باشی اوراق تو را هر که قرائت بگرد هر جا به سوال او جواب باشد ای عمر به هر قدم برارت خواهم هر لحظه گرم شعله بارت خواهم در اوج سمای نیلی کوهستان من بال و پری عقاب وارت خواهم ای عمر عزیز آب خروشان شو در دامن موج بحر غران شو در عرصه هر بزر با طوفان ها پر زور چه آن رستم دستان شو ای عمر چرا به شست دریا گذری چابوک مثال باد صحرا گذری چون آب روان مزرعه دل کن شاداب ننشسته دمی به ملک دلها گذری ای عمر چو باغ میوه‌دار مانی چون مزرعه سبز کوهسار مانی از دولت تو بهره برانداد میان ماننده کوه گنجدار مانی ای عمر مثال نور خورشید بشو چون اختر رخشنده اسپید بشو در حجره تن تو باش ساکن چندی در هر نفس شعله امید بشو ای عمر ستون پایدارت خواهم سرسبز چنار سایدارت خواهم در دامن زندگی مشو هیچ ضعیف چون کبکک مست کوخ سارت خواهم
ای عمر چرا همی کنی میل شتاب با شست روانی تو چو آبی ورزاب اندر تن من جلوه بکن غمزن ما در عین تراوتی و آوان شباب.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Эй дарё.
2: Эй дарё.
1: Туи ки ҷовидона ба рафтори эй дарё. Туи ки чун дили мо беқарори эй дарё. ҳазор печу хами роҳ пеши ту ҳеҷ аст. ба دوشی سنگی رهی خود سواری ای دریا دلت زیگوهری امیدها تیهی می شود با گاه یعص تومه غمگساری ای دریا با پای که جبین مالی و از او گذری بزرگی و چی عجب خاکساری ای دریا غبار راهی تلاش شویم تا نرسد بروی آینوارد غبار ای دریا دیگر به عشق جنون را چیسا نگه دارم چو پیش چشم جهان آشکار ای دریا کشم زی جیبه سینه دل چو پیکان تیر و کمان چون براری ای دریا ببین که چشم فلک قصد کشتنت دارد بمیری ار تو به خاری بمیرم ای دریا

0: لحظه تفریح حجو متویبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: با من هم احسان گوید اشور سفر در توی قطبی کرام که دو پسر از شمس و قمر و خاندار میکرد رئیس دوره بود یک وقت سخن تبریکی را بلایق میدهد لایق برآمده شاه و عروس را دو دهن تبریک میگوید و سپس در پیش پای مادر قطبی کرام سجده میارد و همان قصیده مادرش را با او میبخشد بعد خواندن شعر باز کمی کمپی را تفسیر کرده سخن را چنین خاتمه میبخشد احسان هزار احسان با چنین مادری که قطبی بر این پسر سرکش و گردن شخ را تربیه کرده با چنین مرتبه رسانده است لایق شاه میکروفون رو بدست گرفت و میگوید اشور سفر با من هم احسان گوید من هم در تربیه این سرکش و گردن شخ با قطبی کرام اشاره میکند او عذابی کم نکشیدم چندی بار پشتاره بردم او را
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریکوف

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو،
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. سلام عرض میکنیم به هواداران کلام بدی. برنامه گلچین اشعار تقدیم شما از رادیو فرهنگ. دلم را سینه تنگ آمد زنواز، سمای جوید و مردان پرواز، سمای بیکرانه شاعرانه، بناگاه فرشی رو ترانه. شنوانده عزیز، این نوبت شعرهای مؤلف این صدرها شاعر صاحب ذوق مهرین سارا برایتان پیشکش میکنیم.

ای خوشون دم که روم باز به دنیای سخن لحظه بیشنوم آهنگ فریبای سخن به نماز سحر و آیت شکرانه وقت بال پرواز کشایم چو مسیحای سخن آورم روی سحرگاه به درگاه صفا به سراغ دل خورشید مصفای سخن نه مه و مهر پرستم نه سلیمان سبا گر کشایم سر موی ز معمای سخن با غم هیچ نباید برود عمر عزیز طبل شادی بنوازم به تمنای سخن این بود مهر نسا را طلب از لطف خدا تا رسم بر قدم حضرت معنای سخن ای خوش آن دم که روم باز به دنیای سخن لحظه بشنوم آهنگ فریبای سخن از بخارا تا دوشنبه از زرفشان تا بدخشان سرزمین تاجیکستان بحر ما گسترده دامان تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان تاجداری سنت ما رستگاری زینت ما بخت و تخت و سولت ما باشدن در وحدت ما تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان کوهایت پشتبانم چشمه هایت هم زبانم من بهشتی راستین را جز کنارت می ندانم تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان عادت ما خوش زبانی عالم ما نکتدانی مظهر عشق الهی مسند پیر معانی تاجیکستان تاجیکستان کعبه دل نور ایمان تاجیکستان تاجیکستان بی من برای لالی در برابر صدای تو بدین خموشی در مقابل وفای تو با این سکوت پر صداتر از سرور همیشه لب ببستنم برای تو مرا ببخش مرا گمان که رفته زیاد من از هوای تو همه کشم نفس چو مرغ خانه پرور شکسته بال مرا نشانده راز تو در این قفس با پاس راز جاودانه در نهان با نخل ساز پربهار و بی خزان با خاطر تو مرده مرده زیستنم با لطف بی نیاز تو نهفته جان مرا ببخش در این زمان پر دروغ بی فروغ حقیقت تو را عزیز با چی کسی عیان کنم با این گروه بی خبر زینقد عشق صداقت تو را عزیز چیسان و چون بیان کنم با چی کسی که مثل تو بود انیس برق برق کتاب سرنویشت را بخوانم و رها شوم از این علم که مدت است می فشارد این دل فشرده را با صد قسم با پاس عشق
با پاس عشق بی دلیل و بی فنا، با پاس نام و نامه های در دلم گرفته جا، با پاس آن گذشته ها، گذشته های پر غنا و این دمی پر از جزا، مرا ببخش، مرا ببخش، مرا از پاره دل آفریدن، برای حل مشکل آفریدن، وفا را در حریم جان نهاده یکی موجود مقبل آفریدن، نموده کام شیرین با شکرقند، شکرگفتار محفل آفریدن، به سوی کینه راه هم را ببستن، به راه صدق مایل آفریدن، مرا یک عاشق عشق فریبا به رغم رشک باطل آفریدن، مهان مهر نسایم گفته گفته، مرا یک آفت دل آفریدن، مرا از پاره دل آفریدن، برای حل مشکل راه من تا به کجا، دل من تا به کدام لحظه، هوادار نفس تا کجا خواهم برد، شعله چشم امیدم به هوس، گوش من در طلب مژده رسان، خانه چشم پر از ابر نوید، کی به زنگوله دل دست نهد، کی نماید دری بی قفل و کلید، نفری هست در آن دوری دور، نفری هست که نامم زی سبا می جوید، روی ابیات پریشانی من گلی لبخند مرا می بوید، این زمان در قفس سرد سرا، قلم و کاغذ و پیمان فرار، اشک من روی ورق می بارد، ذهن من تخم سخن می کارد، بارها در وسط خواب و یا رویاها می روم توی دوست زینه به پهلوی سما، همراهم تا قد دعا، دست من توی هوا، در همه عمر به بیداری و خواب دستگیر نبود، دست مرا غیر خدا، تنگ است محیط قفسم، من در این خانه نفسگیر شدم، با همه معرفت و تجربه و علم و هنر، دور از معرکه در عالم تصویر شدم، رفته از یاد زمان در قفس پیر شدم، من در این خانه نفسگیر شدم، من در این خانه نفسگیر شدم. ای خوشا دوران نو آغاز، ره به سوی دیده و دل باز شد، صلح آمد با پیام آرزو، نور آمد در مقام آبرو، نور و نیرو تا به هم آمیختند، کینه ها را با جسارت بیختند، شادی اهریمنان را کاستند، خیشتن را با وفا آراستند، بخت
گفته ها بکشاده شد از گفتگو آمده یامی عمل های نکو رهبری ارشاد آمد در مقام سربری فرزانه با عزمی تمام تاجیکستانم مکان نور شد تاجیکی من در جهان مشهور شد تاجیکستانم مکان نور شد عقده ها بکشاده شد از گفتگو آمده یامی عمل های نکو راه های اطلسی و مرمری رونق علم و زبان مادری با طلوع آفتاب و با سرور با امداد آریانا غرق نور خلق من در چار فصل سال تو مومیایی باد وصل آل تو با زفر با صلح با شکر احد زنده باش ای تاجیکستان تا ابد زنده باش ای تاجیکستان تا ابد نشستن روی خاکی تر برای زر نمی خواهم به تسکین دلم جز دل چیزی دیگر نمی خواهم زی محنت می شوم کامل مرادم همچنین حاصل کنار صخره ساحل و صد گوهر نمی خواهم دو کف آبی که می نوشم زی چشمی چشمه های کوه خوشا نقدی به کف دارم لبی کوثر نمی خواهم خداوند حسن و معنی را برایم رایگان داده خدا را شکر می گویم از این بهتر نمی خواهم بسی آزرد است آزار مرا در عمر ناتکرار ولی یک لحظه آزاری دل مادر نمی خواهم منم با آدمان زنده دلم از مهر آگنده شراب و نور می خواهم می و ساغر نمی خواهم نشستن روی خاکی تر برای زر نمی خواهم به تسکین دلم جز دل چیزی دیگر من از تریزه می نگرم به حبس به آب به راهی که چشم مرا می برد به درخت به چرا به ما به برگ های زرد سرخ کبود که همه آمده بر خاک فرود به شاخه های خشک و اریان درختان غمانگیز درود به خزان ریز درود به خزان ریز درود تیرمه هم بوی دارد بوی خرمای بهشتی بوی باران بوی انجیر بوی بس دیوار خشتی بوی سیب است و صده بوی خاک نمزده بوی گندون بوی خرمن بوی کا ایجاز دارد تیرما برگ ها خوش رنگ و خوش رو می پرند این سو و آن سو باد با دستی حلیمش می نوازد شاخلیمو عالمی دارد مقامش فارم و دلبر مرامش استاد صبر و تمکین آفتابی صبح و شام است
فصل ایجاز و خیال است، فصل امن و اعتدال است، فصل مهر و مهربانی، فصل حالت های حال است. دوست دارم تیر ماه را با پر و بال خزانش، با شکوه آسمانش، با صفای جوی باران زلالش، با جلالش، با کمالش، با زوالش، تیر ماه را دوست دارم، دوست دارم.

شما شعرهای شاعر شیرین کلام تاجیک مهرنیسا را در قرائت معرف شنیدید. آن را برایتون محرر سعادت ازورایوا، کارگردان برنای نظام، صدابردار دلشاد میرزا بندوبست و پیشنهاد نمودند. همیشه عاشق زندگی باشید.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلون اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
2: میدونم کی میشناسی اشور سفر در کوچه با حبیب الله اسکندر و سابق مدیر معارف با میخورم اشور جان دست به سلام دراز کرده میگوید اسکندرم باور کن از آن طرف را تو را دیده شناختم میدونم که میشناسی دنبلا وقتی که نمیشناختی مدیر معارف بودی حاضر جواهی میکند اشور سفر
0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق میروید محبت میشکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجادی شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت‌اللهیف محرر لطفیه قربانوه
3: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
4: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند
3: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را می نوازد خاطر دلداده و دلدار را
4: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
4: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
5: از رادیوی فرهنگ

وقتی زد با مردی هنر در هنر ساخته سرش از هنرها برافراخته چسام نریمان گهی کارزار با مردی نه هست و نه

من است برنجی رسیدستم از خیشتن که بر من بگیرید همه انجمن اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمان تودم چی فرماید اکنون جهان پهلوان رهانم از این درد و سختی روان سپه بد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر کشاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خش کنم راستی را با آین کش پدر یاد دارد که چون مر مرا بدو باز داد ایزدی داورا با پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نگسلم

گوشست زیکابل سوی سام شد بر دو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی به دیگر سبو برنشین و برو بدین سان همه تاز تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت به زیر اندرش چرم فولاد گشت

گشت گردی یکی کوساب جهاننده یوزو رننده شکاب چونین گفت با غم گساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست زیدستان و ایران و از شهریار همی کرد باید سخن خواستگار همان در زمان پیش او شد سوار به دست اندرون نامه نامدار فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامه سان فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بپجمرد و

خیره بیم پسندش نیامد چنان آرزوی دیگر گونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگر گونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چنین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیش آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست

از جا سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر

0: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. Шумо барномаи фарҳангии рӯнаморо мешунавед. Дар ин барнома мо беҳтарин китобҳои миллию ҷаҳониро барои шумо рӯнамоӣ хоҳем кард. Имрӯз мо шуморо ба дунёи як асари нодир мебарем. Романи Гурмагас аз нависандаи маъруфи англис Эте Лилиан Войнич. Имрӯз ба саёҳати як асари бузурги адабиёти ҷаҳон меравем. Мо шуморо ба як ҷаҳони пур аз дард, мубориза ва муҳаббати фидокорона мебарем. Асаре ки дар он инсоният, адолат ва озодӣ дар муқобили зулм қарор мегирад. Гурмагас аст. Навиштаи нависандаи англис Эте Лилиан Войнич. Қаҳрамонҳо Артур Бёртон, ҳамон Гурмагас, ҷавони мубориз, пур аз дард ва ирода. Джемма, духтари қави ирода, дӯстдоштаи Артур. Монтанелли Руҳонӣ, падари Артур, шахси фоҷиавӣ. Ин асар як ҳикояи оддӣ набуда, балки достони пурдарди инсонест ки дар роҳи ҳақиқат ва озодӣ тамоми зиндагии худро қурбон мекунад. Муаллифи асар Эте Лилиан Войнич ин романро дар охири асри 19 навиштааст. Эте Лилиан Войнич нависандаи англис буда соли 1897 ин асари машҳурро навиштааст. Ӯ ба масъалаҳои озодӣ, инқилоб ва ҳақиқат таваҷҷӯҳи зиёд дошт. Асари Гурмагас дар бисёр кишварҳо машҳур гардид, махсусан дар Иттиҳоди Шӯравӣ, ки онҷо рамзи мубориза барои адолат ҳисоб мешуд. Ӯ бо нигоҳи амиқ ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ тавонистааст образе офарад, ки то имрӯз ҳам хонандаро ба андеша барад. Гурмагас дар бисёр кишварҳо маҳбуб гаштааст, зеро мавзӯъҳои он озодӣ, адолат ва мубориза мебошад ва ин мавзӯъҳо дар ҷомеа барои ҳамеша ҷолибу диққатпазиранд. Чунане гуфтем, ҳодисаҳои асар дар Италия асри 19 мегузарад. Ин давра замони муборизаҳои миллӣ ва озодихоҳӣ буд. Италия ҳанӯз як кишвари муттаҳид набуд ва қисматҳои гуногуни он зери ҳукмронии қудратҳои хориҷӣ ва калисои католикӣ қарор доштанд. Дар чунин шароит ҷавонони зиёде орзуи озодӣ доштанд ва ба ҳаракатҳои инқилобӣ мепайвастанд. Қаҳрамони асосии асар Артур Бёртон او جوانی ساده با ایمان و پر از آرزو می باشد. آرتور به دنیا با چشمانی نیکبین می نگرد. او به دین باور دارد. به دوستی صادق است و محبت را پاکترین احساس می داند. آرتور به یک سازمان مخفی انقلابی می پیوندد. اما بعد از خیانت و نافهمی ها حیاتش پر را تغییر می یابد. او می خواهد برای آزادی مردمش خدمت کند. اما در این راه او با واقعیت های سخت روبرو می شود. آرتور دستگیر می شود و بعد رها می شود. جیما فکر می کند که آرتور زیر فشار سیر گروه را فاش کرده است. جیما این راشکار نمی گوید ولی رفتارش سرد می شود. برای آرتور این خیلی دردآور است. او می بیند که حتی در میان مبارزان هم خیانت و نافهمی وجود دارد. یکی از ضربه های سخت‌ترین بر روی آرتور نافهمی بین او و دوست داشتهش جیما می باشد. جیما دختری قوی اراده و جسور است و این نیز برای آزادی مبارزه می برد اما این واقعه ها باعث می شوند که بین آنها دیواری نافهمی برداشته شوند. بعدتر از این آرتور گمان می کند که استاد و راهنمایش مونتانلی نیز او را درک نمی کند. مونتانلی برای آرتور نه تنها استاد بلکه مثل پدر است. این شکست آرتور را از درون می شکند. با دل پردرد و روح زخمدار آرتور ایتالیا را ترک می کند. همه گمان می کنند که او فوتیده است اما واقعیت دیگر است. سالها می گذرند و یک روز شخص با نام غورمگس پیدا می شود. این شخص نویسنده شدید، تنقیدگری بیرام و مبارز آشتیناپذیر بر ضد کلیسا و ظلم است. مقاله های او مثل آتش در جامعه پهن می شوند. او با کلمه ها جنگ می کند. اما این غورمگس کیست؟ این همان آرتور است. او اکنون با نام غورمگس یک نویسنده تنقیدگر و مبارز آشتیناپذیر بر ضد کلیسا و ظلم پیدا می شود. او با مقاله های شدید و سخن های آتشین مردم را بیدار می کند. او دیگر آن جوانی ساده نیست. زندگی او را بسیار سخت کرده است. او به همه چیز با نظر تنقیدی می نگرد. او دیگر به کلیسا باور ندارد. به ساختارهای قدرت اعتماد ندارد. او تنها به یک چیز باور دارد. حقیقت. غورمگس با زبانی تیز و عقل برا ریاکاری جامعه را فاش می کند.
او مردم را به فکر کردن وادار می سازد، اما در باطن او درد گذشته هنوز زنده است. مناسبت بین قرمگز و مونتانلی یکی از قسمت های پردراماترین این اثر می باشد. مونتانلی که اکنون مقامی بلند در کلیسا دارد، هنوز هم بر تور محبت پدرانه دارد، اما او نمی داند که قرمگز همان پسری گم کرده اش است. وقتی حقیقت آشکار می شود، الکای دیر شده است. مناسبت بین قرمگز و مونتانلی که بدتر معلوم می شود پدرش است، یکی از دراماوی ترین قسمت های اثر می باشد. پدر و پسر در دو طرف مقابل اعتقاد قرار دارند. یکی به دین و ساختار باور دارد، دیگری به آزادی و حقیقت. این برخورد دو جهان بینی است. در همین حال مبارزه های سیاسی شدت می گیرند. حاکمیت کوشش می کند که صدای مخالفان را خاموش کند. قرمگز نیز زیر نظارت قرار می گیرد. نهایت او را دستگیر می کنند. او را بازپرسی میکنند، فشار میارند، حتی شکنجه میکنند، اما او خاموش میماند. او عقیده اش را نمیفروشد، او به خود صادق میماند. این لحظه ها نشان میدهد که قوه حقیقی انسان در جسم نیست، بلکه در روح است. در زندان قرمگس با خود روبرو میشود. او زندگی گذشته خود را به یاد میآورد، محبتش به جمع، اعتقادش به مونتانلی، آرزوهای جوانی اش. او می فهمد که هرچند زندگی او را دیگر کرده است، اما اصل او همان جوان جوینده حقیقت باقی مانده است. قسمت نهایی اثر فاجعه‌ای است. قرمگس را به قتل محکوم می کنند. مونتانلی که اکنون می داند که این جوان پسر اوست، در عذاب سخت روحی قرار می گیرد. او کوشش می کند که او را نجات دهد، اما دیر شده است. در نهایت او را قتل می کنند. مرگ او نه تنها پایان حیات، بلکه آغاز یک رمز جاویدانه می شود. رمز مبارزه، آزادی و حقیقت. لحظه قتل یکی از تأثیر بخشترین صحنه های اثر است. قرمگس با سری بلند به سوی مرگ می رود. او مغلوب نمی شود. او به رمز تبدیل می یابد. بعد از مرگ او سخنان و اندیشه های او زنده می مانند. مردم او را فراموش نمی کنند. او به یک افسانه، به یک رمز مبارزه برای آزادی تبدیل می یابد. در آخر خواننده درک میکند که گرچند یک انسان میتواند جسمان نابود شود، اما ایده ها و حقیقت زنده میمانند. اثر قرمگس ما را وادار میکند که به خود سوال دهیم: آیا ما برای حقیقت آماده ایم قربانی باشیم؟ آیا ما جرأت مقابلیت با ظلم را داریم؟ آیا ما میتوانیم به خود صادق بمانیم حتی وقتی که تمام جهان بر ضد ماست؟ این اثر درباره محبت نیز هست. محبتی که پورا بیان نشد، محبتی که زیر بار نافهمی شکست، اما هیچگاه از بین نرفت. اینچنین آن درباره پدر و پسر است، درباره رابطه‌ای که از حقیقت جدا شد و به فاجعه انجامید. قرمگس به ما نشان می‌دهد که خیانت نه همیشه واقعی است. بعضن آن تنها نتیجه‌های نافهمی است و همین نافهمی‌ها می‌توانند سرنوشت انسان‌ها را تغییر دهند. در برابر این اثر ارزش بزرگ آزادی را تأکید می‌کند. آزادی چیزی است که به مبارزه به دست نمی آید و هر کسی که برای آن مبارزه می برد باید آماده قربانی باشد. امروز هم بعد سالهای زیاد این اثر اهمیت خود را گم نکرده است، زیرا مسئله هایی که در آن مطرح شدند تا حال در جامعه انسانی وجود دارند. هر یک شنونده می تواند در این اثر خود را پیدا کند، در آرزوهای آرتور، در جسارت قرمگس، در درد مونتانلی یا در محبت جیم. این اثر ما را تغییر می دهد. آن ما را وادار می کند که عمیق‌تر فکر کنیم، بیشتر احساس نماییم و با چشمان دیگر به جهان نظر اندازیم. پیام این اثر موضوعهای مهم را در بر می گیرد: آزادی و مبارزه بر ضد ظلم، محبت فداکارانه، خیانت و نافهمی، جستجوی حقیقت، قربانی برای ایدئال. پیام اساسی این اثر باشد: بعضن حقیقت دردآور است، اما انسان باید برای آن مبارزه برد، حتی اگر برای وضعی حیات باشد. شنوندگان گرامی، قرمگس تنها یک رمان نیست، این یک فریاد دل است، فریاد بر ضد خاموشی، بر ضد ظلم. این اثر به ما یاد می‌دهد اگر تو حقیقت داری آن را بگو، حتی اگر جهان بر ضد تو باشد. خلاصه قرمگس اثری پرقوت، فلسفی و احساسی است که هر خواننده را وادار می‌کند درباره زندگی، اعتقاد و مبارزه اندیشه کند. با همین برنامه امروزه ما به انجام می رسد. امیدواریم که قرمگس در دل شما نیز سوال ها و احساساتی نو به وجود آورد. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود.
اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان غرمگس از اتل لیلیان واینیچ صحبت کردیم. با شما بودم شاهمراد ایوبوف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

روز از شعرهای روز آبی جان بخش گلباب جوی وقتی که خماری می شود برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر که کرد آباد یک صحرای ناآباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب لطف احسان حقیقی اختیاری می شود گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: کاسیتا شاعر عبید رجب پدرم اشو سفر را در دوشنبه دیده یک کاسیته من انتخاب میدید و خواهش میکنند آواز عادل هاشمی را برایش ثبت سازم پدرم به نواحی مسکو رفته بهترین سرودهای عادل هاشمی را برای دوستش ثبت میکنند وقتی که من کلو رفتم کاسیته را داده تاکید میکند که آن را فورا با عبید رجب رسونم من کاسیته را به دوشنبه به خانهاش آورده خواستم پیش از با صاحبش رساندن یک بار گوش کنم بینم بسیار کاسیته زور بوده است قریب هر روز بوش میکرده اون رو از میان دو سال گذشت ولی من که از آواز آدینا هاشم هیچ دل کنده نمیتوانستم کاسیته رو با صاحبش ندادم پدرم با دوشنبه با سید اتفاق نویسندگان اومد در خانه من آواز آدینا هاشم رو شنیده کاسیته رو شناخت ای کلاغرام تو حالا هم ندادی کاسیته رو سرزنش کرد مرا من از شرم چیزی نگفته سر خم نمودم برده حوزی رسان که عبی کلان شد امر کرد و کسیت رو گرفتن نه از خانه میبروندم که ما رو از رو گردم ایستو پگاه سیزد مسئله تشکیل رو میبینم که ببینیم عبیدالله یگون وظیفه گیرد بعد میبری روزی دیگر وقتی که عبید رجب جانشین رئیس اتفاق نویسندگان شد کسیت به دستش رسید
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوه و اردشیر شریپوف
3: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است این رادیوی فرهنگ است 106.5 FM
4: فندیور شهلو رستم منیشا جان کنی شیرینکای بیبی از جو خیسیم وقتی خوب شد زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM.
2: Дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
3: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
4: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چو باز آورید آن گران مایکین برسپی زریری برفکند زین خیرامی تا باز آوردگاه بسی بهره کرد آن کیانی سپاه از آن بهره را به نستور داد یلی لشکر افروز فرخ نژاد دیگر بهره را با برادر سپرد بزرگان ایران و مردان گرد سوم بهره را سوی خود باز داشت که چون ابر غرنده آواز داشت چون از طور گردن کشی پاک تن چونو شازران پهلوی رزم زن همیدون ببستند پیمان برین که گر تیغ دشمن بدرد زمین نگردیم زنده از این جنگ باز نداریم از این بدگمان چنگ باز

نیان بکشتند از ایشان زهر سو بسی نبخشودشان ای شگفتی کسی.

چوترکان بدیدند کرجاسب رفت، همی آمد از هر سوی تیغ تفت. همه سرکشان خود پیاده شدند، به پیش گو اسفندیار آمدند. کمانهای ترکی بینداختند، قبای نبردی برون آختند. بزاری بگفتند که شهریار، بده بندگان را بجان زینهار. بدین اندر آییم و پرسش کنیم، همه آزران را پرستش کنیم. پس آزادگان این سخن را بنیز، نبرداشتن هیچ گونه به چیز. زدند و بکشتند از ایشان همه، جهان شد زخونشان درخشان همه. از ایشان بکشتند چندان سپاه، کجا رحمت آورد گشتاسپ شاه. چو آواز بشنید اسفندیار، به جان و بتن دادشان زینهار. بدان لشکر فرخ آواز داد، گو پیلتن شاه خسرو نژاد. کنون کین سپاه عدو گشت پست، از این پس کشتن بدارید دست. که بس زار و خارند و بیچاروار، دهید این سگان را به جان زینهار. بدارید دست از گرفتن کنون، مبندید کس را مریزید خون. متازید و این کشتگان مسپرید، بگردید و آن خستگان بشمرید. مگیریدشان بهر جان زریر، بر اسپان جنگی مپایید دیر. چو لشکر شنیدند آوای اوی، شدند از بر خستگان باز روی. به لشکرگه خود فرود آمدند، به پیروز گشتن تبیره زدند. همه شب نخفتند از خرمی، که پیروزی بودشان رستمی. چو اندر گذشت آن شب تیرگون، به دشت و بیابان همی رفت خون. که نامور با سران سپاه، بیامد به دیدار آن رزمگاه. همی گرد آن کشتگان بر بگشت، که را دید بگریست و اندر گذشت. برادرش را دید کشته بزار، برآوردگه بر در افگنده خار. چو او را چنان زار و کشته بدید، همه جامه خسروی بردرید. فرود آمد از شولک خوب رنگ، بریش خود اندر زده هر دو چنگ. همی گفت که ای شاه گردان بلخ، همه زندگانی بکردیم تلخ. دریغا نگارا مها خسروا، نبرد سوارا گزیده گوا. ستون منا پرده کشورا، چراغ کیی افسر لشکرا. فراز آمد و برگرفتش ز خاک، به دست خودش روی بسترد پاک. به تابوت زرینش اندر نهاد، تو گفتی زریر از بنه خود نزاد. کیان زادگان و جوانان خیش، به تابوتها اندر افگند پیش. بفرمود تا کشتگان بشمرند، کسی را که خسته است بیرون برند. بگشتند برگرد آن رزمگاه، به دشت و به کوه و بیابان و راه. از ایرانیان کشته بود 30,000، 1,166 نامدار. 1,040 نامور خسته بود، که از پای پیلان برون جسته بود. و از آن سو دگر کشته بود 30,000، از آن 800 سرکش و نامدار. دگر خسته بود 3,200، چنان جای بد تا توانی ما ایست.

شهی بربرستان و شاهان هند گزیتش بدادند و شاهان سند گوی نام بردار بهروزگار نشسته به تختی کهی نام دار گزینان کشورش را بار داد بزرگان و شاهان مهتر نژاد ز پیش اندر آمد گو اسفندیار به دست اندرون گرزه گاوسار نهاده به سر بر کیانی کلاه به زیر کلاهش همی تافت ماه بیستاد در پیش وی بندفش سرفکنده و دست کرده بکش چو شاه جهان روی او را بدید ز جان و جهانش همی برگزید بخندید گفت

زن گفت فرمان تو راست که تو شهریاری و کیهان تو راست کی نامور تاج زرینش دا دری گنج ها را برو برکشا همه کار ایران مرو را سپرد که او را بودی پهلوی دست برد درفش بدو داد و گنج و سپاه هنوزت نشد گفت هنگام گاه بدو گفت پایت بزین اندرار همه کشوران را بدین اندرار بشود تیغزن گرد کش پوری شاه بگردی همه کشوران با سپاه بروم و به هندوستان بر بگشت ز دریا و تاریکی اندر گذشت گزارش همه کرد اسفندیار به فرمان یزدان و پروردگار چو آگه شدند از نکو دین اوی گرفتند از او راه و آیین اوی مرین دین به را بیاراستند از این دین گزارش همی خواستند بوتان از سر گاه می سوختند بجای بوت آتش برافروختند همه نامه کردند زی شهریار که ما دین گرفتیم از اسفندیار ببستیم کشتی و بگرفت ساز کنونت نشاید زی ما خواست باز که ما راست گشتیم و هم دین پرست کنون زند و زردوشت زی ما فرست چو آن نامه شهریاران بخواند نشست از بری گاه و یاران بخواند فرستاد زنده به هر کشوری به هر نامداری و هر مهتری بفرمود تا نامور پهلوان همه گشت بر چار گوشه جهان به هر جای کان شاه بن هاد روی نیامد کسان در برش جنگ جوی همه خود مرو را به فرمان شدند بدان در جهان پاک پنهان شدند چگیتی همه راز شد بر پدرش کشاد از میان باز زرین کمرش کیوار بنشست بر تختگاه بیاسود یک چند خود با سپاه برادرش را خان فرشید ورد سپاه برون کرد و مردان مرد بدو داد دینار و درهم بسی خراسان بدو داد و کردش گسی چو یک چند گاه برآمد برین جهان ویژه گشته بدو پاک دین فرسته فرستاد همزی پدر که ای نامور شاه پیروزگر جهان ویژه کردم به فر خدای به کشور پراکنده سایه همای کسی را بنیز از کسی بیم نه بگیتی کسی بیزر و سیم نه فروزنده گیتی بسانی بهشت جهان گشته آباد و هر جای کشت سواران جهان را همه داشتن و ورزیگران ورز می کاشتن بر این بر بگردید

چنین گفت گوینده کان روزگار که شه داد تاجی به اسفندیار یکی سرکشی بود نامش گرزم گوی نام برداری فرسود رزم به دل کین همی داشت ز اسفندیار ندانم چشان بود آغازی کار شنیدم که گشتاس را خیش بود پسر را همیشه بدندیش بود هر آنجا که آوازی او آمدی از او زیشت گفتی و تهنه زدی شه نامبردار روزی پگاه نشسته به آرام در بزمگاه گزینان لشکرش را بار داد بزرگان و شاهان مهتر نژاد نشسته بدو پیش فرخنده شاه رخ از درد زرد و دل از کین سیاه فراز آمد از شاهزاده سخن نگر تا بداهو چی افکند بون همانگه یکی دست بر دست زد چو دشمن بود گفت فرزندی بد فرازش نباید کشیدن به پیش چونین گفتمان موبدی راست کیش که چون پور با سهم مهتر شود از او باب را روز بدتر شود رهی که از خداوند سر برکشید از اندازه پس سرش باید برید چو از رازدار این سخن جوست باز خداوند این راز کی وین چه راز کیان شاه را گفت ناراست گوی که این راز گفتن کنون نیست روی شهی شهریاران تهی کرد جای فریبنده را گفت نزد من آی بگو این همه سر به سر پیش من نهان چیست از آن اژدها کیش من گرزم بداهوش گفت از خرد نباید جز آن چیز کندر خورد مرا شاه کرد از جهان بی نیاز سزدگر ندارم من از شاه راز ندارم من از شاه خود باز پند وگرچه نیاید مرو را پسند ندارم هر آینه از شاه راز وگرچه نخواهد زیمن گفت باز که گر باز گوییم و او نشنود به از راز کردنش پنهان بود بدانه جهاندار کسفندیار بسیجد همی رزم را روی کار بسی لشکر آمد به نزدیک اوی همه خود سوی او نهادند روی بران است اکنون ببندد تو را به شاهی همی بد پسندد تو را تو را گر به دست آورید و ببست کند مر جهان را هم از زیر دست تو دانی که آن است اسفندیار که او را بر از مندرون نیست یار چو او حلقه کردم کمندی بتاب پذیره نیارد شدن آفتاب من آنچه شنیدم بگفتم راست تو بهدان کنون رأی و فرمان تو راست چو با شاه ایران گرزم براند گوی نامبردار خیره بماند چونین گفت هرگز کی دیدین شگفت دژم گشت و از پور کینه گرفت نخورد ایچ می نیز و شادی نکرد ابی باز بنشست با باد سرد از اندیشه آن شب نیامدش خواب از اسفندیارش گرفته شتاب چو از کوه ساران سپید دمید فروغ ستاره بشد ناپدید بخاندان جهان دیده جاماسپ را که دستور بود شاه گشتاسپ را بدو گفت رو نزد اسفندیار مرو را بخوان زود و نزد منار که کاری بزرگ است پیشنده را تو آیی همی ای مهی کشورا کنون آن همی مرد تو را بایدا که بی تو مرا کار بر نایدا
навишташ яки номаи устувор, ки эй номвар фаррух Исфандиёр, фиристодам ин пир Ҷомоспро, ки ӯ пеш дидааст Лӯҳроспро. Чӯ ӯро бубинӣ, миёнро бубанд, або ӯ биё бар сутури наванд. Агар хуфтаи зуд барҷаҳ ба пой, вагар худ ба пои замони мапой. Хирадманд шуд, номаи шоҳ бурд, гузоранда кӯҳу биёбон супурд.

بدان روزگار اندر اسفندیار به دشت اندرون بود برای شکار از آن دشت آواز دادش کسی که جاماسب را کرد خسرو گوسی چون بانگ بشنیدش آمد شگفت بپیچید و خندیدن اندر گرفت پسر بود او را گزیده چهار همه خوب روی و نبرده سوار یکی نام بهمن دگر مهرنوش سوم آذرافروز گرد بهوش چهارم ورا نام نوشازرا کجا کرد او گنبد آذرا به شاه جهان گفت مهتر پسر که تا جاودان سبز باداد سر یکی زهرخنده بخندید شاه که من می نیابم دران هیچ را بر اینجا درا از چه خندی همی؟ لب ماز خنده ببندی همی بدو گفت پورا در این روزگار کس آمد مرا از بر شهریار ز من خسرو آزار دارد همی دلش از رهی بار دارد همی گران مای فرزند گفتش چرا چی کردی تو با خسرو کشورا سر شهریارانش گفت ای پسر گناه ندانم به جای پدر مگر آن که تا دین بیاموختم همی در جهان آذر افروختم جهان ویژه کردم به برند تیغ چرا دارد از

وریدون که نایم به فرمان بری برون برده باشم سر از کهتری یکی چاره ساز ای خردمند پیر نباید چنین ماند بر خیر خیر خردمند گفت ای شه پهلوان به دانندگی پیر و بر تن جوان تو دانی که خشم پدر بر پسر بی از خوب مهر پسر بر پدر به باید رفتن که این است روی که هرچو کند پادشاه است اوی بدین استادند و گشتند باز فرستاده و شاه گردن فراز یکی جای خوبش فرود آورید پس آنگاه خوردند هر دو نبید دگر روز بنشست بر تخت خیش چو دیوان لشکر بیاورد پیش همه لشکرش را به بهمن سپرد و از آنجا خرامید با چند گرد بیامد به درگاه آزاده شاه کمربسته و برنهاده کلاه

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطفهای نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمندی خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: کاسیتا شاعر عبید رجب پدرم اشور سفر را در دوشنبه دیده یک کسیده من اتفاق میدید و خوش میکنند آواز آدینا هاشم را برایش ثبت سازم. پدرم بناهای مسکوه رفته بهترین سرودهای آدینا هاشم را برای دوستش ثبت میکنند. وقتی که من کلو رفتم کسیده را داده تأکید میکند که آن را فهران با عبید رجب رسونم. من کسیده را به دوشنبه با خانهش آورده خواستم پیش از با صاحبش رساندن یک بار گوش کنم. بینم بسیار کسیده زور بوده است. قریب هر روز بوش میکردم اون رو. از میان دو سال گذشت. ولی من که از آواز آدینا هاشم هیچ دل کنده نمیتوانستم کسیت رو با صاحبش ندادم. پدرم با دوشنبه با سید اتفاق نویسندگان اومد. در خانه من آواز آدینا هاشم رو شنیده کسیت رو شناخت. ای کلاورم تو حال هم ندادی کسیت رو. سرزنش کرد مرا. من از شرم چیزی نگفته سر خم نمودم. برده خوزی رسان که عبی کلان شد. امر کرد و کسیت رو گرفتن نه از خانه میبرواندم که ما رو از رو گردم. ایستو پگاه سیست مسئله تشکیلو میبینم. که ببینیم عبیدالله یگون وظیفه گرد بعد میبری. روزی دیگر وقتی که عبید رجب جانشین رئیس اتفاق نویسندگان شد کسیت به دستش رسید.
2: لحظه تفریح
0: در تهیه پخش سهم گذاشتند لطفیه قربانوا و اردشیر شریپوف.
3: سفر محمد ایوبی قصیده او دریاب که ما زاده سیاره آبیم در روی زمینیم ولی پاره آبیم آب و گل ما با افته خواهش دریاست توحیدگری مجمعه باره آبیم از بس که بلندیم و زلالیم و گوهرناک در عالم دریا همه استاره آبیم ما در بر هر پیرهه دشت و بیابان بر همسفران دسته فواره آبیم این در سراپا همه دریای خیال است. عالم تن و دریا دل و انگاره آبی. زنجیره امواج با پای موچی آزاد دل باخته دختر ایاره آبی. مبرق نگاه مزمین دیده آبی است. سوی فلک سوخته نظاره آبی. هر خطره دریای روان است مقدس. ما سجدگری معبد سیاره آبیم.

0: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
1: پیچی در زمانه تنین صدای ما.
0: با رادیوی فرهنگ باش.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: чиндам гули навбаҳорро аз гулшан, кардам дили торикам ба бӯяш равшан. ҳар рӯз дар ин чаман гули тоза шавад, додам дили худ ба рангу бӯи савсан.
1: ای جوره ای جان، بی تو جهان را چی کنم؟ بی تو گل سرخی ارغوان را چی کنم؟ بی تو گل سرخی ارغوان بسیار است، دل میل تو دارد دیگران را چی کنم؟
0: از کوتل روبرو دود می براید، دو نازنین کرتک بود می براید. یک تا گل ارغوان و یک تا گل خار، من بنده ارغوان غلام گل خار.

0: чашмони сиёҳи сода сунбул хуши ту, ё наргиси пурхумори оламкуши ту, мардум мегӯн куҷо шуд ақлу хуши ту, ақлу хуши ман пеши ҷамоли хуши ту.
1: رویت همه لاله است و لاله همه رنگ، لالت همه آتش است و آتش همه تاب، مویت همه سنبول است و سنبول همه پیچ، چشمت همه نرگس است و نرگس همه خواب.

خاکی وطن از تخت سلیمان خوشتر، خوری وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف که به مصر پادشاهی میکرد، صد کاش گدا بود و به کنعان خوشتر.

ابری بسری اغبه گذشت باران است رخساره یاری من گلی تاران است مردم میگن عاشقی آسان است آسان نبود دردک بی درمان است

این یاره که من گلی سمن بود و برفت مهرش به درون دلی من بود و برفت مهرش به درون دلی من کرد مکان یک یاره که نازنین من بود و برفت

من مهر و محبتت به دل جا دادم، من میل سری زلف سمنسا دارم، میگردم از آن قامت کاکل بازد گر یک سر و صد هزار.

من صدقه شوم نگاری بی پرواره اون صرف قدوسیم تنی راناره من از غم و درد او جگر بریانم اون شوخ بناس می کشد غمهاره

در فصل بهار هر گیاه می روید، از ابر بهار سبز رخ می شوید. زیبرگه و سبززار زیری قدم است، بوی خوشگل را همه کس می

سی برگ گلو دو برگ بویی دارد، سبزینه جوان چی گفتگویی دارد، سبزینه جوان در دست کدغول و کمان، چشمت به من

سی برگد آمد بهار عالم میشد کی فرصت آمدن یارم میشد کی باشد و یار من در آید از در یک بوسه کنم من مدارم میشد

нишаста дар пеши чароғ, монанда киси баргаю дар гӯшаи боғ. گفتم که روم گلی کنم بوی کشم، یک بار رسید

بنفشه در جهان افتاده است، دل در غم یار مهربان افتاده است. دل می خواهد که هر زمانت بینم، یک راه دراز در میان افتاده است.

در روی رهت بنفشه کاشتم تا میان از آمدنی تو گردمی خیمچه میان از آمدنی تو کوچه پرنور شود یک دست به کتابی سبز و یک دست به کمان

پروانم رو به چراغ آمدم، مجنونم و لیلی را سراغ آمدم. من بلبلم و مل ندارم به چمن، با بوی بنفشه سیلی باغ آمدم.

یاری دارم جامعه الوان دارد، گر راه رود قد نمایان دارد. سنبول چینم سایه کنم ره ها را، آفتاب نزد یک یارک تنها.

سنبول سایه، نهال سنبول سایه، کشکی که شوم به آچه جان همسایه. روزی رسد و سرم به دیوار آید، شیرین آچه جان از درکش در آید.

قدی تو نهال نوبر و رویت گل در یاد تبسمی تو نالت بلبل پروانه شود کباب شمعی رخ تو شرمنده شود به تاب مویت سنبول

خوشدار شدم به دختری سیر کاکول، هر کاکولی وی در نظرم دسته گل. من بنده شدم به تار موی سنبول، دارم جگری کباب مثل

رومال سرت رخک رخک گل دارد، باغی پدرت دو جوره بلبل دارد. گفتم که روم بلبلی گویا شگیرم، بلبل دیدم بنول سنبول دارد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

شیر از نظام قاسم آبی وطن. بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن. پویه در تختی بر پای وطن آبی وطن. همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد. دل جوان از پیریخ های وطن آبی وطن. می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال. می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن. از لبی هر چشمه بیشنو این سرودی جاویدان. می شود سرشار دریای وطن آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست. می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن. می رساند بر همه گوش صدای زندگی. می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن.

دو پیام به خط از نخست آفرین گسترید بدان دادگر کو زمین آفرید از اوی است شادی از اوی است زور خداوند ناهید و بهرام و هور خداوند هست و خداوند نیست همه بندگانیم و ایزید یکیست

سرش از هنرها برافراخته چو سامی نریمان گهی کارزا بمردی نهست و

هوا بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پوری سام برا رنگ بود سام من برکنام چو یزدان چنین راند اندر بویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد گریخت اگر چی بپرد

دست نر اجده هاست اگر بشنود رازی که تر رواست من از دخت مهراب گریان شدم چو بر آتشی تیز بریان شدم ستاره شبی تیره یاری من است

گفتم که بر من بگیرید همه انجمن اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمان تودم چی فرماید اکنون جهان پهلوان رهانم از این درد و سختی روان سپهبد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر کشاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپهبد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خش کنم راستی را با آین کش پدر یاد دارد که چون مر مرا بدو باز داد ایزدی داورا با پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نکسلم

خوش است زیکابل سوی سام شد بر دو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی به دیگر سبوک برنشین و برا بدین سان همه تاز تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت به زیر اندرش چرم فولاد گشت

گشت گردی یکی کوهساب جهاننده و زورنده شکاب چنین گفت با غمگساران خویش بدان کار دید از سواران خویش که آمد فرستاده کابولی وزیر اندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست ز دستان و ایران و از شهریار همی کرد باید سخن خواستگار

فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامسان فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بکشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بپجمرد و بر جای خیره بمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چونین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر

نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویه ماری کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مرغ پرورده زان دیوزاد از این مرغ پرورده زان دیوزاد چگونه براید همانا نجات سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تنزارتر کشادت تران باشد اندر نهان کشادت تران باشد اندر نهان چو فرمان

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

چنان که در موردی با هم علاقمند بودنی تمدنی آریایی و خلق تاجیک و مخصوصاً پیوند اتنیکی نام های تخاری ها با اصطلاح چینی ها تا یوی جی ها یا دا یوی جی ها و تاجیک قید کرده بودم. قبیله های نخستین یوی جی که به باختر آمده به قوم های بومی آمیزیش یافتند و پای دیواری دولت کوشانی ها را در این سرزمین بنیاد گذاشتند، در اسناد چینی بعضاً به نام تا یوی جی ها یا دا یوی جی ها یاد می شوند. تاریخ شناسان باید به نام قبیله تا یوی جی توجه ظاهر نموده ارتباط آن را با جنبه های اتنیکی پیدایش زبان نیاگان تاجیکان و اصطلاح تاجیک مورد تدقیق قرار بدهند. و همگان معلوم است که با آمدن تخاریان به منطقه باختر نام این سرزمین دیگر شد و من بعد تخارستان به جای باختر استفاده گردید و زبان این منطقه هم در برابر استفاده نام باختری یا کوشانی زبان تخاری نامگذاری شد که بعداً به عقیده بعضی محققان هم واژه تاجیک و هم واژه دری از همین کلمه منشأ گرفتند که من بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باید خاطر نشان کرد که در کتیبه های در دوران آخر پیدا شده واژه تاجیک به طور رسمی و واضح برای افاده مردم منطقه تخارستان استفاده شده است که ارتباط آن را با کلمه تخاری نشان می دهد. با تأسیس دولت کوشانی های کبیر اصطلاح تاجیک و تمام منطقه های این شاهنشاهی پهن می شود و معنای وسیع را فرا می گیرد. اکنون در نتیجه کشف آثار پیش از اسلام که به زبانهای باختری و پارتی و سغدی نوشته شده اند، ما می توانیم روی این واژه خوبتر روشنی اندازیم. این سرچشمه ها از طرف دانشمند تاجیک تبار آلمان غلام جیلانی داوری و استاد او عالم مشهور آلمانی هلموت هومباخ از نو بازخوانی شده اند که دستاورد اخیر علم زبانشناسی ایرانی در این موضوع می باشد. در اینجا سه منبع مهم به صورت خلاصه پیشنهاد می شود که از سنگ نوشته باختری یکاولنگ در ولایت بامیان افغانستان، سکه یک پادشاه با لقب افتخار آمیز قیصر روم به زبان باختری و یک برگ از یک نسخه مانوی پارتی عبارت. سنگ نویشته یکوف لنگ.

این سنگنویشته باختری بروی یک آهک سنگی با اندازه 25-33 سانتیمتر حکاکی شده 13 سطر دارد. قسمتی کلان سطر اول که تاریخ سنگنویشته هم شامل آن است و قسمتی از سطر دوم بر اثر جدا کردن سنگنویشته از دیوار معبد ضرر دیدن ناخوانا شده است. سیمز ویلیامز تاریخ تدوین این سنگنویشته را سال 492 تاریخ باختری 724 میلادی می داند. حرف های این سال باختری به عقیده وی عبارتند از بکیو برابر 400 جمع 90 جمع 2 و سال باختری را با این دلیل چنین خوانده است که باوری داشت ذکر نام قوم تاجیک که در سطر چهارم سنگ نویشته ذکر شده است عبارت از نام تازی یعنی عرب می باشد. به عقیده وی تاریخ تدوین سنگ نویشته در سال 724 میلادی برابر با هجوم عرب ها به خراسان است. خانش غلام جیلانی داوری نه تنها از روی عکس‌ها بلکه با استفاده از تجهیزات لابراتواری خدشناسی و آسیب شناسی که در جستارهای جنایی استفاده می شود صورت گرفته است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که این تاریخ را باید سال 392 تقویم باختری 624 میلادی خواند. یعنی عدد اولی سنگ نویشته ت برابری 300 می باشد. پس ما با این خانش در آخری دوره ساسانی یعنی در زمانی انقراض دولت ساسانیان قرار می گیریم که ایران از یک طرف با امپراتوری روم شرقی در غرب و از جانب دیگر با دولت ترکان در شرق مشغول جنگ های خونین بود و بر اثر این نبردها خیلی ضعیف گردیده بود. در آغاز سطر چهارم سنگ نویشته نام دو قوم ذکر می شود. سیمز ویلیامز نام قوم اول را دورکو دارکا می خواند. یعنی حرف اول را دال می خواند و در این باره توضیحات مفصل نیز پیشنهاد می کند. طور وانمود می کند که در آن زمان بنا به اسناد آسیای میانه به ترک دورکو می گفتند. نام قوم دوم یعنی تزیگارا تازیک به معنای تازی عرب ترجمه می کند که اشتباه است. تحقیقات لابراتواری که از طرف غلام جیلانی داوری صورت گرفت بروشنی نشان می دهد که حرف اولی کلمه در قسمت پایینی کاملا بسته نبوده بلکه کمی باز است. یعنی حرف اول از نصری رسم الخط باختری تی است نه حرف دال. علاوه بر آن حرف اولی کلمه از حرف بعدی بسیار بزرگتر است و به حرف اولی نام تزیگا شباخت دارد. با این ترتیب خانش درست این کلمه عبارت از تارکا قوم ترک است که منطقا خانش درست برای این قوم می باشد. پس ترجمه درست این جمله در سطر چهارم چنین است: وقتی که من پادشاهی ترک و پادشاهی تاجیک شدم. از جانب دیگر ذکر نام یک پادشاهی عرب تزیگا خرا نمی تواند هیچ گونه ارتباطی با معبد بودایی داشته باشد. چگونه یک حکمران عرب و مسلمان حاضر شده است که
در مراسم افتتاح یک معبد بودایی شرکت کند و یا چطور شده می تواند که عرب در آنجا پادشاه باشد. ما در شرق در آغاز هجوم عرب با فرماندهان نظامی سر و کار داشتیم و عرب ها در آن زمان خلافت داشتند، نه شاهی بود. دوره هجوم عرب ها در شرق ایران یک دوره خونین بود. عرب ها به عنوان استلاگران و تبلیغ کنندگان یک دین نو وارد سرزمین خراسان شدند. هدف و مقصد آنها پهن کردن دین اسلام و نابود ساختن دین های دیگر بود که با خونریزی و نابود کردن فرهنگ مردمان این سرزمین همراه بود. بنابران به طور کلی تعبیر تازیک، تزیگا به حیث عرب و سنگزاری سنگ نوشته ها با سال 492 باختری 724 میلادی از طرف سیمز ویلیامز به نظر درست نمی رسد. اگر فرزند قبول کنیم که این تاریخ درست است، باز هم در آن زمان در منطقه بامیان عرب ها هنوز وجود نداشتند. در آن وقت در شمال هندوکوش خانواده سلطنتی تیگین شاهیان حکم فرمایی می کرد. در منطقه بامیان خانواده سلطنتی دیگری با نام شیر توجه شود، با عنوان شیر ختلان و بامیان در این دوره. و در منطقه همجوار آن یعنی در غور خانواده دیگری شاهی سلطنت می کرد که لقب خود را شار می نامیدند. خیلی بعدتر یعنی در زمان خلیفه عباسی منصور 753-774 میلادی شیر بامیان به دین اسلام گرایید. غلام جیلانی داوری بعد از خوانش کامل این متن میگوید: با عقیده من کلمه تزیگا در سنگ نوشته باختری هیچ چیزی دیگری نمیتواند باشد غیر از نام قوم تاجیک، قومی که در سرزمین خراسان باستان، افغانستان امروزه و آسیای میانه مسکنگوزین بودند. از روی این دفترهای تازه می توان اکنون قسمتی فوقانی سنگ نوشته یکافلنگ را این طور ترجمه کرد: در سال 392-624 میلادی ماه سبول بود که آباد شد بنیاد این ستوپه معبد بودایی از طرف من الخیس پسر خراس خدیو گزان از راغ زمنگان، وقتی که من پادشاه ترک و پادشاه تازیگ تاجیک شدم.

номҳои тоҷику арабу турк дар санаду ҳуҷҷатҳои дигари бохтарӣ, ки акнун кашф шуда ва аз тарафи Симс Вилямс хонда ва чоп шудаанд, омадаанд. Аммо дар ин маврид ҳам Симс Вилямс иштибоҳ карда номи тоҷикро ба араб таъбир мекунад. Аммо ба қавли ғулом Ҷилонии Довари, аз ҳамин аснод низ метавон номи тоҷик ва тоҷи арабро возеҳан аз ҳамдигар фарқ кард, ки Симс Вилямс ба он мутаваҷҷеҳ нашудааст. Ғулом Ҷилонии Довари барои исботи фикри худ чунин намунаҳоро аз ҳуҷҷатҳои бохтарӣ пешниҳод мекунад. یکم به معنای مردمی تاجیک، همچنان روبی یعنی مردمی رابی در شمالی افغانستان، همچنان بامیانی، همچنان ترک، همچنان تازیگ، همچنان مردمی بومی و کسانی دیگر. دویم به معنای عرب، باید جیزیه بزرگ و براعت تازی عربی پرداخت شود. در اساس این حجت و سندهای نو میتوان حالا نام هر دو قوم تاجیک و تازی عرب را به صورت نویشتاری و گفتاری واضح و روشن از همدیگر چنین جدا کرد. یکم تازیگا تازیک رجوع شود به کلمه پارتی سغدی تاجیک، یعنی نامی قومی تاجیک. دویوم تزیا تازی که در متن اسناد به صورت صفتی تزیاگا تازیانگ آمده است، یعنی عرب. پس می توان چنین خلاصه کرد که شباهت و مانندی شکلی نام این دو قوم و آمیخته کردن آنها با همدیگر در متنهای آثار ادبی تاریخی دوره اسلامی و متنهای آثار باختری و فارسی میانه رجوع شود. مثلا به بوندهیشن که در آنجا نام این دو قوم طوری که میبینیم خیلی با هم نزدیک بوده اند برمی گردد. در این متن یک کلمه دیگر هم به دو شکل مختلف مثل تزاوا و تزاگا که از نظر زبانی شکل اولی باستانی و شکل دومی نوست ذکر می شود که سیمس ویلیامز این را هم اشتباهاً عرب ترجمه می کند. اما معنای این کلمه باختری تازه می باشد، یعنی به معنای درهمی تازه سیمین نقرگی است. نسخه خطی مانوی فارتی

در یکی از نسخه های خطی مانوی پارتی، نسخه خطی شماره 339M، دانشمند آلمانی ورنر زندرمن، یکی از متخصصان بسیار با تجربه تحقیق زبان مانوی، در مقاله یک گواهی باستانی درباره نام تاجیک، نام تاجیکان را در عباره به زبان تاجیکی کشف کرد که همچنان با حرف گ و حرف ژ می باشد. در این نسخه کوچک آمده است که راهبان مانوی در وقت عبادت به زبان تاجیکی نیایش می کردند. جمله ای را که ورنر زندرمن کشف کرد عنوان یک نیایش است که در میانه عقیب نسخه 339M برنگ نارنجی نوشته شده است. متاسفانه یک قسمت این نسخه از بین رفته است. در رابطه با نام تازیگ لازم است خاطر نشان نمود که حرف ز الفبای باختری که منظور حرف ز تای یونانی است برای افاده دو آواز ز و ژ به کار می رفت. در آغاز هر دو را با حرف ز می نوشتند، اما بعدن سعی شد تا از نظر خطنگاری شکل ژ را از ز فرق کنند. برای نشان دادن حرف ژ بالای ز سه نقطه می گذاشتند. پس کلمه باختری تزیکا را می توان در اساس معادل مانوی پارتی آن با ژ یعنی تاجیک خان. سکه های تیگین شاهیان. دانشمند فرانسوی ادوارد شاون در کتاب خود با نام اسناد درباره ترکان غربی 1903 در رابطه با مناسبت های سیاسی سلاره خانها، خانهای خیتای در منطقه مرزهای غربی آنها در باختر، درباره شاهان خراسان با نام تیگین شاهان معلومات می دهد. یکی از شاهان این سلاله در سالنامه های چینی سالهای 745 میلادی با نام پوفو چوان با سکه های او یاد شده است. سکه شناس معروف افستریا رابرت گیبل در رساله بزرگ خیش اسناد درباره تاریخ خونهای ایرانی در باختر و هند جلدهای 1-4 سال 1967 چند سکه شاه دومی تیگین شاهیان را چاپ کرد که هنوز ناپره بودند و خواندن این سکه ها نیز دشوار بود. با پیدا شدن تنگه های نوی این شاه، ایرانشناس آلمانی هیلموت هومباخ آنها را بازخوانی کرد. در این سکه ها نام تازیک با که در سکه های عربی ساسانی دیده می شود که متن اصلی سکه ها از طرف یکی از شاهان ساکن خراسان که با عرب ها مخالف بود حکاکی شده و بجای آن لقب خیش را به زبان باختری روی سکه ها ثبت کرده است. در این سکه ها وی لقب افتخار آمیز قیصر روم دارد. این سکه ها که در سالهای 60 عصر 20 کشف شدند شامل مجموعه از سکه های است که خانش 5 عددی آن را عالم آلمانی هیلموت هومباخ به دانشمندان پیشنهاد کرد. در این سکه ها نام این شاه نخست به صورت خلاصه این طور آمده است: قیصر روم، خدای بزرگ.

این دانشمند بعداً نامی تزیکا تازیک را در مجموعه دیگری در فهرست سکه های پاریس کشف نمود و توانست چهار عدد قابل خوانش آن را در سال 1982 منتشر نماید. وی در این سکه ها دریافت که نام این قوم در حالت جمع تازیکانو تازیکان با حرف که آمده است. و بعد از آن یک کلمه دیگر هم دیده می شود که نظر به ضعیفی جای و در اثر تخریب کنار سکه ها ناخوانا معلوم می شد. هلموت هومباخ خانش خیتا و خیگا را پیشنهاد کرد، اما بعدن در جای دیگری و خانش خواهگا را ارائه می کند و در نتیجه آن را خواهگا تزیکانو می خواند و با فاتح اعراب ترجمه می کند. اما طبق کتیبه باختری یکاف لنگ و تحقیقات لبراتاری اکنون ثابت شده است که کلمه آخری در هر چهار سکه آخر عبارت از لقب خرا خر به معنای شاه می باشد که در اثر ضعیفی جای از طرف زراب درست نقش نشوده است. پس خانش درستی روی سکه ها چنین به نظر می رسد. قیصر روم، خدای بزرگ، شاه تازیکان.

پس این سکه ها در باره وجود پادشاه با لقب تزیکان و خرا یعنی شاه تاجیکان شاهد تاریخی مهمند که تزیگ و خرا در کتیبه باختری یکاولنگ جز از شاه تاجیک باید دانست که کلمه خر خرا از کلمه خوشخیری او آمده است به معنای شاه به معنای دیگری تعبیر کردن غیر امکان است. در قسمت گوناگونی تلفظ این کلمه در لهجه ها می توانیم نتیجه گیری کنیم که نام تزیگا در سنگ نویشته یکاولنگ برابر است با نام تاجیک در لهجه مانوی پارتی و نام تازیک در روی سیکه قیصری روم با لهجه سغدی تازیک برابر است. درباره نسبت به خود روا دیدن عنوان قیصری روم همین قدر باید گفت که وی با پادشاه چین رابطه داشت و در یک ائتلاف سیاسی و نظامی به مقابل عرب ها جنگیده و به پیروزی های نیز نائل شده است. انتخاب لقب قیصری روم از آن خبر می دهد که این شاه در قلمروش قدرتمند بوده توانسته بود به عرب ها شکست های رسانده و آنها را مجبور به پرداختن باج کند. طوری که از روی متن عقیب سکه ثابت می شود. به مانند همتای معاصرش در غرب یعنی لیان سوم قیصری روم یعنی ویزانتیا که عربها را در وقت محاصره کنستانتیناپل در سالهای 726 739 و 740 میلادی شکست های سخت داد. در این مورد مورخان عرب خاموش ماندند.

0: در اسنادی باختری سیمس ویلیامز که سال 2000 در یک جلد چاپ شده است، باز یک متن پیشنهاد می شود که ترجمه آن چنین است. امید است که مردمی بامیان، ترک، تاجیک و محل راضی باشند. این سند درباره فروش زمین است که سال 525 باختری برابر به 758 میلادی تهیه شده است. در اینجا هم محقق آلمانی واژه تاجیک را به معنای عرب تفسیر کرده است که طور از نمونه های بالا مشاهده کردیم به حقیقت درست نمی آید. از این متن ها برمی آید که واژه تاجیک به عرب و شاهی عرب هیچ ارتباطی ندارد. در این دوره در بین اسلامیان واژه شاه همچون اصطلاح رسمی وجود نداشت. از این متن چنین خلاصه کردن ممکن است که سخن درباره شاهان محلی تاجیکان می رود. مثلا شاهان تاجیکی بامیان و ختلان که در این سرزمین تا آمدن عرب ها حکمرانی می کردند. این سند نوی تازه درباره معمول بودن اصطلاح تاجیک، تازیک، تاجیک گواهی آن است که زبان تخاری باختری آهسته آهسته به زبان تاجیکی و قومی باختری های این سرزمین به خلق تاجیک تبدیل نام کرده است. فقط اصطلاح عرب و ترک تازه های این دوره توانست پیش راه این جریان را، یعنی جریان تشکل خلق تاجیک را گیرد که با آمدن سلاله های تاجیک تباری طاهریان و صفاریان و سامانیان این جریان از نو جان گرفت و در دوره سامانیان جریان تشکل خلق تاجیک که در دوره کوشانیان کبیر آغاز شده بود به انجام رسید.
1: شما گفتاری 14 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: زیدریا هاست این دمزور تاجیک، زمین سبز و نبز نور تاجیک، شکوه نفت رفت و عصر آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: چرا مردم ما بیشتر نان و محصولات نانی استعمال میکنند؟ این از روی عادت است یا اقلیم یا چیز دیگر؟ و چرا فربهشوی از استعمال محصولات نانی بیشتر به وجود میآید؟
1: فربهی از استعمال زیاد محصولات نانی به وجود میآید. زیرا آرد سفید کربوهیدرات زود هضم است، قند را در خون تیز بلند می کند، انسولین زیاد جدا می شود که در نتیجه انرژی زیادتی به روغن تبدیل می یابد. خصوصا اگر نان با کم حرکتی و خوراک روغنین یکجا شود، خطر فربهی بیشتر می گردد.

0: اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آبی تازه که برای انسان قابل استعمال است، همگی 1% تمام ذخیره های آبی سیاره ما را تشکیل میدهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
1: FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
0: Радиои Фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. Гуфтори дуюм.
3: капитан Шариф Ҷаббор ба одамони дар атрофи ҷасад ҷамъ омада бо диққат зеҳн мемонд. Мекӯшид ки ягон ҳаракати онҳо аз назар пинҳон нагардад. Ӯ дар гирияю нолаи зан самимияти эҳсос кард. Зан аз дидани ҷасади ҳамид дақиқае дар ҷояш шах шуд. Ранги рӯяш канд, лабонаш пирпир ларзид. Ашк дубари рӯяш ҷорӣ шуду фиғон баровард. Чунин аз чеҳраи дигарон падидор набуд. Онҳо аз чунин ваҳшонияти одам, ки дар ҳаққи одам карда аст, таассуф мехӯрданд ва нафрат мехонданд. Сардори шӯъбаи ҷиноятӣ бо як оҳистагӣ ва ҳалимӣ аз бозуи зан гирифт ва қадаме канортар буд. Зан оби чашмонашро аз ду бари рухсора пок кард ва рӯи молчаро пеши бинии гирифта ва аз худ каме шармида бо як хомӯшии гароне منتظری سخن استاد. این خیل زن اندیشه میکرد شریف باید تنها براستی سخن گوید. به نظر گفت کپیتان چونین می نماید که حمید اگر در حقیقت نامی او همین خیل باشد یکان خیشی نزدیک اکایا دادرت است. من غیر از همان شوهری دیرخیزم نه اکا دارم و نه دادر. حمید نامی حقیقی او همین مرا دوست همسایه و بجای برادر بود. پسرش ولی حالا در خدمت حربی. دخترچه‌اش بنفشه گمان میبرند من و پدرشان اپا و دادریم. مرا عمه میگویند. همه فرزندانش یگان مکتوب ولی به ذکر نام عمه حفیظه اش نیست. زن دارد این کس؟ نه دادر، خدا رحمتی به زن. داشت زن؟ ها داشت. زنده جدا شدند. چی گویم دادر؟ زنش نازوبی خانشین بود. چهار فرزند به دنیا آورد. زندگی تینج و آسوده بی جنجال و مغل داشتند و بقاداری و بی بقایی آیله غیر خدا کسی کفالت نمی دید. زن و مردهای را می بینی چنان مهربان و دلسوز که آب از گلو یک دیگر می خورند. ولی ناگا می بینی که دل خنوک و بیزار هم چشم دیدار و گوش شنیدن یک دیگر ندارند. این راز قلم کش دادر. در تقدیری همی جان هم قلم همی خیر رفت. سال زنشون ناگهب گشتند. بعد جدا شدند. از تکرار شنیدن نام حمید کپیتان شریف جبار به اندیشه رفت. می شناسد و این پدر صاحب چهار فرزند را. به نیت نگاه داشتن این آیله بارها او با اساس محله کمک کرد. مردی صابر و با تحملی بود. حمید از بحری تمامی گناهان نازوک بیم می گذشت. از خدا و همه بندگانی او التجا داشت که نازوک بی را بالای سری فرزندانش نگاه دارد. آنها بی مادر نمانند. خواهش اساس قریه نیز همین بود و او با امید براه در آوردن نازوک بی به کپیتان شریف جبار رو آورد. سخنانی که هنگام انجام یکی از پرسیش ها شنید شریف جبار را متحیر ساخت. چی میخواهی از حمید ینگه؟ پرسید شریف جبار. خانه را گفت نازوک بی خالی کند با سه فرزندانش. آچه این چهار فرزند کی؟ نازوک بی خندید و با خنده گفت من زایدم هر چهار را. و می بخشم به حمید سه تایش را، چون که فرزند چهارم از او نیست. شریف جبار به شکمی استگی کرته حریر و رمیده زن ذهن ماند و گفت: پنجمش چی؟ خدا دهد امروز یا پگا به دنیا می آید. نازوگبی در جواب خنده کرد و گفت: پنجمش هم از حمید نه، پدر دارد پنجمش. شریف جبار از این جواب مات و محبوط ماند. این چی بیشرمی؟ در نکاح یک جوان مرد باشی و از دیگری آبستن کردی. شرم و حیا کجا شد؟ ننگ و ناموس کجا رفت؟ رنگ از روی شریف جبار پرید. دیگر روی سفید، چشمان شهلا و قد و بست زیبا و ابروان پیوسته زن را چشمی دیدن نداشت. با سری خم به اساس قریه گفت: این را از در بیرون کن. حیفی زن، حیفی نامی مادر، این پدر دارد. گویا چهار فرزندی از حمید زایده بی پدرند. اساس قریه در اجرای امر استحاله کرد. شریف جبار سر به سکوت داشته، از وقتی با این زنی بظاهر اینقدر خوشرو و به باطن موهوم برایگان رفته افسوس می خورد. روبروی او زنی صاحب حسنی می نشست که هنگام حرف زنی و سخنگویی پای می جنبان بیست و دامن پیراهنش تا زانو بالا می شد. زن سایت های چون مرمری سفید سفتهش را نمایان می کرد. دلی شریف جبار را بردن و عقل او را دزدیدن می خواست. ولی بیخبر بود از آن که با این عمل نفرت شریف جبار را می آورد و او به خود گفت: شرم این زن به تمام پریده، ترس از خدا ندارد. نصیحتم کارگر نیست. ولی با وجود این همه پرسید: چی بدی دیدی از حمید که از او دست شسته ای؟ آرزو و هوس زن، گفت نازوگبی، دامان کرته قیمت بهایش را با انگشتانش از بریسان ها بالای زانوان برآورده. بسیار با این خیل شو یگان آرزو و هوسم نشکست. با این خیل زناشویی که ما داریم به قول مردها از دنیا بوقه می روی، چیزی ندیده می روی. زن سخن می گفت و بازی انگشتان او بالای دامان کرته پرجلا با زبان بی زبانی ترجمه می کرد: این ارزان نه، بدن شیرماهی او با حمید به قیمت متاع آن نمی رسید. شریف جبار تا کنون تگی دین به حال زن خندهش می آمد که چهار سال پیش در دفتری آشنای پدرش دادگستری ناحیه شاه منصور دید. زنی تنازه بود و عجب دمدمه داشت. در گوش ها گوشواره های قفسی تیلا، هفبند از سنگ های فیروزه در گردن و دو موره یکی دراز تا بالای سینه های بلند و دیگری کوتاه تر. با ناز و اشوه نشست به کرسی نشان داده دادگستر و صدای مردی هوسکی از غیب به گوش شریف آمد: در ناز و اداد جانم برایت. خوش گفت دادگستر، شنویم چه عرضه داری، از شویم جدا می شوم. گفت زن بدون مقدمه. دادگستر اشاره به شریف کرده به زن گفت: اینجا کسی بیگانه نیست، هرچی در دل داری بگوی. شرم می دارم. چه جای شرم؟ اینجا جای راستی هست. شرمی رویتان، گفت زن و ساکیت شد و قاش جنباند و از کف و پشت دستان سیرگوشتی چون خمیر ملایمش چشم نبرداشته دوام داد: جاگه خوابمان خوب نیست، از کار می آید، چای نان می خورد و کتموت سر به بالین می ماند. مرده واری تا سحر از هزار رگ یک رگش نمی جنبد. خدا گیره این خل شوداری را. زن بسری انگشتان آب چشم پاک کرد و منتظر سخن دادگستر شد. شوهرت حاضر کجاست؟ پرسید دادگستر. آوردمش در بیرون. با آهنگ قهرآمیز گفت زن: خیر خودت برا و اونا بگوی در آید، دور نرو. زن از در بیرون شد و مرد وارد دفتر دادگستر گردید. نزار و خسته، رکهای پیشانه و چکه ها نمایان، چشمانش بین بینی بلند و رخساره های پوست بالای استخوان فرو رفته، در تن لباس کارگری، شریف جبار صورت زن را که هینی از در برآمدن بر این مرد خراب و نحیف و عصبی نما گذاشت. ولی پیش چشم دادگستر زن حوری را میماند که قلمکش بی‌رحمی کرده رشته تقدیرش را به این مرد خراب و قاق که تنها نگاه دلیرانه دارد پیوسته است. همین خیل گفت دادگستر برک های استگ پوست برجسته پیشانه چکه و پشت دست مرد ذهن مانده زنی زیبا داری و در جاگه خواب کنار جویی میکنی؟ نقض نه برادر، نقض نه، زنه خورسند کردن ضرور. میشگان ها ابروان مرد پرید و رک های پیشانی و چکه و پشت دستش لرزید و کنج لبی راستش بالا رفت. همه نشانه های عصبانیت از او ظاهر گردید. مرد به غضب آمد. با کدام قوت؟ با چی درمان؟ گفت مرد. او را شاد کنم. از ساختمان 190 سوم ماهانه می گیرم. 90 سومش در سرخی و سفیده میجه و قاشینی این زن می رود. با 60 سومش حتما یگان چیزی برای خودش می خرد. من باشم در ساختمان، خانه و کوچه، در توی معرکه با همین لباس های از جای کار رایگان گرفته. زرو زیور گفت دادگستر، زینت زنان، مردان رو از زور و مردانگیشان میشناسند، نه از سر و لباس. بعد شکایت از سر و لباس نی، از خفت و خواب است. چشمانی مرد در خانه چشم بازی کرد و مشک های چکه و پیشانی و پشت دست پست و بلند شد. یقین عصب های او سخت تفسیدن. آها، ندا برآور مرد، از تقسیم معاش گفتیم و گمان داشتم دادگستر آدمی عاقل هست و فهمید. از تگی گب تماما بی خبری کو، از ماهانه بخورد و خوراک 40 سوم میماند. چی میشود 40 سوم در یک ماه؟ به نان و چای بزور میرسد. شب نان و چای، سحری نان و چای، نیمروزی نان و چای. اگر بجای این نان و چای مسکه، گوش بریان، تخم و قیماق میخوردم، والله زنی خودم را هم سرشته میکردم و زنی یگان کسی دیگر را هم. از این سخن خون به سر دادگستر دوید. او یقین که تأکیدی آخرین مرد را به خود گرفت و شریف جبار گمان کرد که دادگستر خود را بای میدهد و سخنان ناسزا میگوید. ولی خیریت این خیل نشد. دادگستر خود را به دست گرفت و به مرد فهماند که دفتر را خالی کند. پس از لحظه همان زن فتان پشت در پیدا شد. من درایم یا روم؟ دادگستر اجازتی در آمدن داد. چو زن به کرسی نشست، دادگستر گفت بیا روی راست حرف میزنیم. چند مدت از هوسهای زنانه خود را نگه دار و ماه بجای چای و نان با او هر قدری میتوانی روغنی مسکه، تخم و قیماق، گوش بریان بخوران. آخری ما از نتیجهش به من خبر ده. بعد باز میبینیم. زن این پیشنهاد را پذیرفت. از میان بیش از 40 روز گذشت. شریف جبار به سبب کدام یک اید به دیدار بینی دوست پدر آمد. دادگستر را خیلی خوشحال یافت. همان زن، همان مرد قسم خورده در یادت هست؟ همه که از یادم نرفتند. به همان واللهش چی فکر داشتی؟ به فکرم هوای دهان واری امکی. گمان من هم این بود. میخواستم قسم شکسته شود، لیکن غلط کردیم. سری ما زن آمد، حالش بد برین. سخنتان را به زمین نمانده آنچه فرمودید کردم گفت. مرد زور خانه آباد احوال زن را بتنگ آورده است. شبها میگوید زن خواب ندارم و چشمانش راغ می روند. باز از من طلب دارد که یگان مسئلیت دیگری دیم. دادگستر خنده ای کرد و گفت همان قسمی او والله زنی یگان کسی دیگر را هم یادم آمد و مسئلیت دادم که شوهرش را بنان چای گذراند، از این بیش به او تامی ندید. دادگستر در پایان سخن قاه قاه خندید و با هزل گفت برای زوجه خودم ترسیدم.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

як шаҳри пур аз ишқ, ҳавасҳо

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

زیاب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زیاب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

در بسیار چورابینی های فرهنگی بین المللی از جمله دهه ادبیات و صنعت تاجیک در مسکو سالهای 1941-49-57 ازبکستان، لیتوا و قرغیزستان شرکت ورزیده است. با کانادا، افغانستان و ایران، مغولستان و هندوستان، پاکستان و فرانسه، بلژیک و یونان، ایتالیا سفرهای هنری کرده است. دوملوجان نظرف سال 1937 صاحب عنوان ارتیستی خدمت نشان داده تاجیکستان و سال 1974 برای سهمش در تهیه برنامه سالهای آخری دسته هنری لولا سازواری جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است. نام برده سال 1988 در شهر دوشنبه از عالم درگذشت.

جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ
2: пой ва дунба. Дар яке аз базмҳои сухан, навоӣ ки дар паҳлӯи биноӣ нишаста буд, як паҳлӯ гашта, пои худро дароз кард. Пояш ба ақиби биноӣ расид ва бо табассум гуфт: «Имрӯз аҷаб ҳолатист, ки пой дароз кунӣ ба дунбаи шоир мезанад». Биноӣ гуфт: اگر جمع میکنید هم حال همین است.
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
1: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید. تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی
3: میهن بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
3: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رجای فرهنگ از سرچشمه مودی و معنوی شاداب است
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
4: پس با ما باش
5: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را
6: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی
5: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته
6: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت
5: برنامه چراغی را با استاد واریس
6: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ

درود شنونده عزیز، باز در این ساعت سعد، در این ساعت مساوید، در این ساعت پاک و زیبا ما و شما با همدیگر در برنامه چراغ راه صحبت می آرائیم. همچنانه که شما از برنامه های قبلی ما می دانید، صحبت ما همیشه اطراف خودشناسی ملی، محبت به وطن، آرمان ها، نمادهای ملی، سنت ها و ارزش های ملی است که ما را این چیزها به خودمان می رساند. علامه اقبال می گوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بینویشت، به آن ملت سروکار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. یعنی ما در برنامه چراغ راه از انسان آگاه صحبت میکنیم، از انسانی که خودش را میشناسد و فلسفه خودی را میداند. ای خوشان کو از خودی آینه ساخت، و اندر آن آینه عالم را شناخت. خود را شناختن، به اصل خیش نظر انداختن، با گوهر تابناک خودی خیش را از درون بیافروختن و از آینه آن، یعنی از آینه خودی جهان را مشاهده کردن، ما را نه تنها بروشد می رساند، بلکه برای من پایداری و استواری می بخشد. ما از خودی صحبت می کنیم، یعنی از خودمان صحبت میکنیم که ما کیستیم، چیستیم، برای چی خلق شدیم، چه رسالت داریم و چرا زندگی ما باید از آگاهی عبارت باشد و خودمان را بشناسیم، یعنی به فلسفه خودی برسیم که برای ما خیلی مهم و ارزشمند است. ما امروز جهان را مشاهده میکنیم، جهانی که با شدت دگرگون میشود. فرهنگ ها و ارزش های قوم و ملت های را میبینیم که رشد میکند و گاه فرهنگ و ارزش های قوم و ملت های دیگر افت می کند و در تهاجم فرهنگی تجزیه می شود. یعنی ما در جهان بسیار مرکب و پیچیده زندگی می کنیم. ما در جهان زندگی می کنیم که قدرت های بزرگ همه چیز را بلعیدن، در خودشان حل کردن می خواهند و انا همین آگهی و بیداری و شناختن ارزش های خودی، سنت های خودی، ریشه های خود، فرهنگ و تمدن خود و از اینجا رشد کردن به سوی فردا برای ما بسیار مهم است تا در فرهنگ های دیگر منحل نشویم و خودمان را دریابیم و در این دنیا من خودمان را داشته باشیم. این چیز بسیار مهم است شنونده عزیز. بنابر همین ما از ارزش ها و از فلسفه خودی و از نمادهای صحبت میکنیم که نیاکان ما را رشد دادند و ما
امروزیان که دوام آنها هستیم، یعنی میوه آنها هستیم، باید این ارزش ها و این سنت ها و این دانش، این خیرات و این حکمتی که امروز حاصل کرده ایم باید بر پسایندگان خود به میراث گذاریم و این ملت را همین طوری که هست زیبا و آزاده و توانمند به آیندگانمان باید انتقال دهیم. یعنی از اینجا برمی آید که خودی به معنی شناخت اصل، فرهنگ، سنت و تمدنی که ما را پرورده است و بال پرواز کشادن از همان خاک است که ریشه ما را پرورش داده است و امروز هم پرورش می دهد. نقطه نوری که نام او خودیست، زیر خاک ما شرار زندگی است. از محبت می شود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. شنونده عزیز، تا چه اندازه ما این نور خودی را می شناسیم و تا چه اندازه می شناسیم این نور را که در وجود ما شرار زندگی را علنگه می دهد؟ برای شناخت نور خودی ما باید در خودمان فرو برویم، باید وجود خودمان را پژوهش کنیم، خود را از درون بشناسیم. وقتی که ما به خودمان سفر کردیم، به دنیای باطنی خودمان فرو رفتیم و مقصد ما شناخت حقیقت خودمان است، آنگاه ما این نور را کشف میکنیم. نور خودی این همان نور معرفت، همان نور تمدن و فرهنگ قدیم ماست که در درون ما شعله میزند و امروز ما را نیز منور میگرداند و ریشه و پایه و شاخ و نوده و برگ و میوه های ما را استوار میگرداند، میپزاند، شیرین میکند. و از این رو این گونه مناسبت کردن به خود، یعنی انسان باید به خودش سفر کند، در درون خودش سفر کند و خودش را بشناسد، خیلی مهم است. من بار شاهد یک گفتگوی عجیب شدم که یک پیرمرد به جوان می گفت که پیغمبر نوح 1000 سال عمر دیده است، اما در خسکپه زیسته است. از او پرسیدند که ای نوح، چرا برای خودت خانه بنا نکردی؟ نوح در پاسخ میگوید که این عمر با این کوتاهی ارزش را ندارد که من زحمت کشم و برای خود خانه بسازم. همین خسکپه شایسته این عمر کوتاه است، یعنی عمر 1000 ساله. و اون مرد اون جوان را نصیحت میکرد که این دنیا کرای گپ ندارد، در این دنیای کوتاه غمی هر چیز را نخور و خودت را به هر طرف نزن. همین یک خانه عادی و مثل خسکپه بساز و زندگی کن، همین زندگی در آن خوشگذرت کفایت است.
وای بر ما. شنونده عزیز، وای بر ما اگر چنین اندیشه داریم. چنین اندیشه خام، چنین اندیشه کشنده، چنین اندیشه نابود کننده. یک بسیار گپی ساده است وقتی که ما حتی به زندگی همین نوح پیغمبر نظر می اندازیم، می بینیم که وای یک انسان پاک است، یک انسان بنیادکار است، یک انسانی که کشتی می سازد و از طوفان عمومی جهانی بشر، حیوانات و رستنی ها را نجات می دهد. یعنی همین گونه روایت ها و قصه ها در کتب دینی و ادبیات ما وجود دارد. اما نفران یافت می شوند که همین شخصیتی افسانه‌ای، همین شخصیت اسطوره‌ای که کشتی ساخته است و بشر را از هلاکت نجات داده است، یعنی او صاحب خرد بوده است، صاحب حکمت بوده است، صاحب دانش بوده است که این کار را کرده است، میگویند که در خسکپه زندگی کرده است و گفته است این دنیا ارزشی چندان برای بنیاد کردن یک خانه خوب ندارد. این اندیشه ها از کجا آمده است؟ این اندیشه ها چرا ذهن بعضی کسان را مخشوش می دارد؟ ذهن بعضی ها را بند می کند و آنها همین گونه اندیشه ها را بیان می کنند. این گونه مردم از معرفت، از خرد و دانش چه آگاهی دارند؟ ببینید، در دنیا همه آن بزرگانی که زندگی کرده اند به این زندگی، به زندگی زمان خودشان، به مردمان زمان خودشان خدمت کردند، توسط دانش، توسط خرد، توسط حکمت، توسط معرفتی که داشتند، توسط قدرتی که داشتند. این جهان آباد شده است، گاه خراب هم شده است و باز آباد شده است و باز آباد شده است. یعنی این آبادانی ها نتیجه معرفت است. نتیجه آن است که نیاکان بزرگ ما که دانشمند بودند، فرهیخته بودند، شاه بودند، خردمند بودند، مهندس بودند، منجم بودند، یعنی علم های زمان خودشان را از بر کرده بودند، خدمت های بزرگ انجام دادند برای آباد و زیبا گردانیدن همین دنیایی که ما زندگی میکنیم. ما حق نداریم این دنیا را خراب کنیم و گوییم که در خرابه زیستن بهتر است، در کپه زیستن بهتر است. نه عزیزانم، از هر لحظه زندگی عبرت آموختن، از هر لحظه زندگی استفاده خوب کردن این وظیفه جانی ماست. همین جاست که عزیزه میگوید ای برادر، من تو را از زندگی دادم نشان، خواب را مرگ سبک دان، مرگ را خواب گران. انسانی که از خرد پرهیز میکند، از دانش پرهیز میکند، انسانی که از معرفت کنار میرود و حکم مرده را دارد و نمیتواند حقیقت خودش
و حقیقت این عالم را درک کند. یعنی با قول مولانا که من مضمونن برای شما میگویم، باید که ما چشم نوحی و دل ایوبی داشته باشیم، یعنی چشم جهانبین، یعنی نظر خردمندانه، نظر دانشمندانه، نظر پرحکمت به این دنیا و به این عالم داشته باشیم که حقیقتش را بشناسیم. چشم نوح از درون کشاده بود، همان نوحی که بعضی ها می گویند در خسکپه زندگی می کرد، اما که در اصل برای نجات بشر خدمت کرد. او با عقل و خرد ازلی خود و وجود آمدن طوفان را حس می کرد که به نابودی انسان ها می انجامد. یعنی این روایت هایی که آورده شده است، یعنی ما را به شناخت خودمان، به شناخت حقیقت این عالمی که در آن زندگی می کنیم وادار می سازد. امروز که این دنیای قدرت ها و نیرنگ ها طوفان های به وجود آوردند، ما مگر می توانیم به تلاش، به دانش و به علم فردای خود را مشخص سازیم و یا روشن بنماییم؟ بنابر همین ما باید نوح خودمان باشیم، بیدار، دلاغاه، دانشورز، خیرتمند و حکیم. این صفت ها ما را بال پرواز می دهند و به بام سعادت می رسانند. عاشقی آموز و محبوبی طلب، چشم نوحی، قلب ایوبی طلب، دل ز عشق او توانا می شود، خاک هم دوشی سریا می شود. شنونده عزیز، شما برنامه چراغ راه را می شنوید و چون صحبت ما مستقیما ادامه دارد و خیلی طولانی هم شد، من از کارگردان برنامه پرویز جان همینجا خواهش می کنم یک ترانه برای ما پخش کنند تا لحظه بیاسوییم.

باز هم درود شنونده عزیز. برنامه چراغ راه است که در آن با هم صحبت میکنیم و ما در آغاز برنامه از معرفت خودی، از شناخت خود، از شناخت من خود صحبت آراستیم. یعنی گفتیم که خودی معنای معرفت پیدا کردن به نفس را دارد. یعنی زندگی عزیزان من تنها از تماشا عبارت نیست که به باور گذشتگانمان جام جهان نما را بگیریم و در روی برویمان بگذاریم و نیک و بد عالم را تماشا کنیم، بلکه باید دست جهان کشا داشته باشیم. دست جهان کشا یعنی عقل، یعنی علم، یعنی خرد است. عقل، علم و خرد بزرگترین رهنمای ما در زندگی هستند. ما نباید فراموش کنیم که اگر به جای می رسیم حتما از تلاش خودمان می رسیم. ما اگر تلاش نکنیم هیچ کس به ما نان تیار آورده نمی دهد. هیچ کس به ما لباس نمی پوشاند. هیچ کس آمده شهر ما را، ده ما را، خانه ما را آباد نمی کند. فقط تلاش ما، فقط کوشش ما، فقط خودشناسی ما، در خود فرو رفتن و از درون آگهی پیدا کردن ما را می تواند به سوی کمال و جمالمان ببرد و دنیای خودمان را آباد بکنیم. برای این ما باید به خود باور کنیم. استعداد که در وجودمان داریم بشناسیم. وقتی که ما به خودمان باور داریم، وقتی که ما خودمان را میشناسیم، استعدادمان را میشناسیم، آنگاه ما در این دنیای پرتضاد جا مییابیم، مقام مییابیم. آنگاه ما سرنوشتمان را در این دنیا با دستان خودمان، با دانش و خرد خودمان میسازیم. ما بار امانت بر دوش داریم، همان امانتی که حافظ اشاره می کند آسمان بار امانت نتوانیست کشید، قوره فال به نام منی دیوانه زدند. یا با فرموده اقبال، عشق به سر کشیدن است شیشه کائنات را و هم باید زی خودی خدا طلبیم و از خدا خودی. یعنی ما در وجود خود اینقدر نعروی بزرگ داریم که می توانیم این نعرو را، این قوت را، این توانایی را در وجود خودمان کشف کنیم، از آن استفاده بریم و امروز و فردایمان را بسازیم. اما وقتی که ما آدم خود باخته هستیم، آنگاه به هنر و استعداد دیگران شیفته می شویم، به کار و رفتار و دستاورد دیگران با حیرت می نگریم، ولی برای آنکه زندگی خود را زیبا کنیم واکنش نشان نمی دهیم. انا همین گونه شیفتگی ها هست که هویت را به نابودی می کشاند. ما بعضا
کشوری را می بینیم با اون پیشرفت بسیار بزرگ به حیرت می آییم و سخنهای شاید بعضاً پا در هوای زیاده می زنیم. باری نمی اندیشیم که ما هم باید کار بکنیم که به همون حد برسیم. همینجا سخنان سقراط بزرگ این فیلسوف توانا به یادم می رسد که او به دو نکته اساسی تکیه می کرد. یکم این که می گفت خود را بشناس و بعد از این تأکید می کرد که زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. این فرموده های سقراط به آن معناست که ما از معرفت شناخت خودمان به جای می رسیم. ما اگر خودمان را نشناسیم، ما آدم بی‌هویت باشیم، ما ندانیم که اصل ما از کجا می آید و باید به کجا رویم، ما خودمان را می بازیم. و تأکید بسیار زیبایی که می کند پس از این می گوید زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد. ما هر لحظه زندگی را باید تجربه کنیم. از هر لحظه زندگی باید استفاده بریم. زندگی به کسی ترحم ندارد. زمان به کسی ترحم نمی کند. زمان به کسی گذشت نمی کند. زمان پروای ما ندارد. این ماییم که از اون زمانی که در اختیار داریم باید به طور شایسته و به طور بایسته استفاده بریم. تو شمشیری زکام خود برون آ، برون آ از نیام خود برون آ، شبی خود روشن از نور یقین کن، یدی بیزا برون از آستین کن. از اینجاست که پیشوای معظم ملت نیز در همین پیامی که آخر سال گذشته داشتند درباره خودشناسی، درباره هویت ملی، درباره خودشناسی ملی خیلی و خیلی صحبت‌های سودمند کردند و ما را هدایت نمودند که ما باید اصل خودمان را بشناسیم و از اصل خودمان جدا نشویم. زندگی واقعی زیباست. باید ما زیبایی آن را درک کنیم. نیاکان ما از زندگی به طور شایسته استفاده بردند. ما در صحبت‌های پیشین به شما شنونده عزیز درباره نمادهای گفتیم که نیاکان ما با وجود آوردند و از آن نمادها به طور شایسته استفاده بردند و شاد زیستن را در طول تاریخ نیاکان ما آموختند و به دیگران آموزانیدند. اما ما اگر اظهار ضعف و ناتوانی کنیم، اگر زندگی خودمان را نسازیم، اگر ما علم و معرفت و دانش نیاموزیم، اگر ما در علم مهندسی، در علم مثلا فیزیک، ماتماتیک و علم‌های دقیق پیش دستی نکنیم، ما چگونه می‌توانیم زندگی خود را شاد بسازیم؟ این علم ها هستند که به ما یاری می رسانند، دست ما را می گیرند و ما را به سوی بنیادکاری ها و شادمانی ها می برند. و نیاکان ما، همین گذشتگان دور ما،
پیش از میلاد این حقیقت را شناخته بودند و همین چیز شاید گواه آن است که آنها صاحب معرفت و خرد بزرگ بودند. ما درباره یک زمره نمادها و مقدسات در برنامه های گذشته صحبت کردیم، درباره سیمرغ هم گفتیم، درباره چلیپا هم صحبت کردیم و درباره دیگر و دیگر چیزها. امروز من میخواهم درباره اسب صحبت کنیم که نیاکان ما به این جانور، به این حیوان چگونه مناسبت داشتند. ناصر خسرو در جای میگوید که اگر اشتر و اسب و استر نباشد کجا قهرمانی بود قهرمان را. این فرموده ناصر خسرو از جایگاه و مقام بلندی اسب و اشتر و استر در جامعه گذشته ما گواهی می دهد. خاصه اسب که آن را عمر خیام سالار چهار پایان نامیده است. و من یک فرموده عمر خیام را یادداشت کردم درباره اسب که میگوید اسب مر ملوک را چنان است که آسمان مر ماه را. و بزرگان گفتند اسب را بزرگ باید داشت که هر که اسب را خار دارد بر دست دشمن خار گردد. اسب در پیش شاهان آنقدر ارزش، قیمت و جایگاه بلندی داشته است که مثل اینکه ماه در شب اینقدر ارزش دارد. و عمر خیام تاکید میکند که هر که اسب را خار کند خار میشود. واقعا وقت اسب حیوان اهلی شد، حیوان خانوادگی شد، وقتی که گذشتگان دور ما اسب را به خودشان رام کردند، در زندگیشان یک تغییرات بسیار بزرگ به وجود آمد. اسب در زندگی انسان ها واقعاً یک تحولات مهم به وجود آورد. اسب برای گذشتگان دور ما عزیزان رمز قدرت، رمز توانایی، رمز قهرمانی و بلندگی بوده است. در این گذشته های دور عموماً یک 500 سال پیش از این، 300 سال پیش از این و در درازای تاریخ قدرت شاه، نیروی قهرمان و توانایی اسب یک وزن را داشتند. هیچ قهرمان، هیچ دلاور نمی توانیست در برابر دشمنانش به اسب قهرمانی بزرگ را انجام دهد. این اسب بود که به انسانها یاری رساند تا آنها را به سوی ظفرهای بزرگ ببرد. عمر خیام در نوروزنامه می نویسد که ایزید تعالی اسب را نیافرید الا از بحر آن تا مردم را به وی عزیز گرداند و دیو را خار کند. یعنی اسب قدرت بدی ها را از بین بردن داشته است. بغیر از این در گذشته های خیلی دور چون اسب را رمز توانایی، رمز قدرت، رمز
خیرد رمزی نعروی آسمانی می دانستند و نام شاهان کلمه اسب را علاوه می کردند. مثلا گشتاسب در شاهنامه هست، یکی از شاهان اسطوره‌ای گشتاسب است، همون قسمت آخرش اسب است. یا لهراسب، لهراسب، یا ارجاسب و غیره غیره. یعنی به نام شاهان نام اسب اضافه کرده می شود، این به این معنا بود که این شاه در خودش قدرت آسمانی دارد. مثل این که اسب این قدرت آسمانی را در خودش دارد، شاه نیز همین قدرت را در خودش دارد. از این جاست که به اسب احترام خاصه قائل بودند. در گذشته های دور حتی به این باور هم بودند هر کجایی که سوم پای اسب شاه می رسید آنجا را مکان بافیض می گفتند. اسب شاه به باور مردمان کهن جانوری بود که در شکست دادن نیروهای اهریمنی و غلبه روشنی به ظلمات و آوردن روز نو نقش بازیده است. شاهان کی بودند؟ شاهان سروران این قوم یا آن قومی بودند. آنها کسانی بودند که قوم خودشان را سروری می کردند، هدایت می نمودند، بنیادکاری ها، آبادی ها را همراه آنها انجام می دادند و سوار اسپان بادپا و چالاک و تنومند و شجاع قهرمانی ها می کردند و مردمان قدیم باور می کردند که تنها همین اسب است که در خودش نیروی خدایی دارد و شاه است که صاحب این اسب است و این شاه نیز صاحب نیروی خدایی است و می تواند به اهریمن یعنی به بدی ها و تاریکی ها و ظلمات این شاه توسط این اسب غلبه کند و به مردم روزی روشن و شادی و نشاط بیارد. واقعا در نوروزنامه عمر خیام نام اسب ها آورده شده است و نیاکان ما که به اسب ها احترام خاص داشتند آنها به اسب ها نام های خیلی زیبا می ماندند، نام های می ماندند که شایسته همون اسب بود و گذشتگان ما هیچگاه نام را ناجا به اشیای یا انسان نمی گذاشتند. در نوروزنامه 40

арғун, баҳоргун, обгун, нилгун, бурсор, бунафшагун, зоғчашм, сабзпӯст, симгун, аблақ, сапед, саманд, рахш. یعنی از این نام های خیلی زیبا معلوم می شود که چون اسب یک جانور مقدس حساب می شد، یک چهار پایی که واقعا با آن توجه انسان ها بسیار سخت بود، موافق خاصیتشان یا رنگشان با آنها این گونه نام های زیبا را می گذاشتند. شما وقتی شاهنامه فردوسی را می خوانید، بزرگترین قهرمان اسطوره‌ای این شاهنامه رستم دستان در جوانی باید اسب انتخاب بکند، اسبی که او را در مبارزه ها باید همراهی کند، اسبی که توان این مبارزه ها را داشته باشد، اسبی که قدرتمند، نیرومند و بزرگ باشد. یعنی او اسب انتخاب میکند، اون اسب را پیشکی میسنجد و اسم او را رخش میگذارد و این رخش تا آخرین لحظه های زندگی رستم دستان همراه اوست و برای حمایه مرز و بوم چون سوار خود، سواره خود رستم دستان خدمت میکند. یعنی نقش اسب برای نیاکان ما خیلی بزرگ و مهم بوده است. واقعا در فرهنگ آریایی اسب نه تنها حیوان بلکه رمز مقدس، قوه الهی یعنی آسمانی و یک نوع پیوند انسان با آسمان شماریده می شود. یعنی در همین پیوند انسان با آسمان که توسط اسب به وجود آمده است، گذشتگانی ما همین گونه فکر می کردند. این فکری آنها به آن معنی است که یعنی اسب قدرت آسمانی را به صاحبش می آورد. اسب در قدیم قوه حیات، سرعت و حرکت و حتی نور و آفتاب به اسب تشبیه کرده می شده است. در تفکر نیاکان خیلی دور ما، حرکت اسب به حرکت آفتاب در آسمان مانند کرده شده است. از همین جاست که اسب با خورشید و نیروهای روشنایی ارتباط می گیرد. در کتاب مقدس اوستا نیز اسب جایگاه بلند دارد. در این کتاب اسب حیوان پاک و پسندیده اهورامزدا شمریده می شود. نگاه و بین اسب کار ثواب دانسته می شود. اسب رمز اشا است، یعنی رمز راستی، رمز نظم کیهانی است. در یشت ها از اسب همچون حیوان دلیر و حمایتگر مرز و بوم یاد می شود. در همون میفلوگ آریایی اگر یک نظر اندازیم، میگن که اسب خدایان اکثرا سفیدگون بوده است و همین سفیدی اسب رمز پاکی و نور بوده است. خدایان سوار عرابه های هستند در باور گذشتگان ما که اون عرابه ها توسط اسب کشیده می شده است. یعنی ببینید که اسب در زندگی مردم ما جایگاه ویژه داشته است و امروز هم در زندگی

0: زندگی مردم ما جایگاه و مقامی بلندی دارد، جایگاهی دارد که امروز هم اسب را دوست می دارند، اسب را استفاده می برند و سواری می کنند در پایگاه ها و حتی در مراسم های بوزکشی از اسب استفاده می برند. و امروز هم آدمان با اسب، به اسب با نظری خیلی جالب نظر می اندازند. شنونده عزیز، این سخنان ما به این معناست که اسب در روزگار گذشتگان ما جایگاه بلند و مخصوص داشته است. اسب را چون یک جانور مقدس می شناختند و به خوبی و زیبایی از اسب استفاده نمودند. شنونده عزیز، همینجا وقتی برنامه ما هم به انجام می رسد. البته هر کار آغاز و انجام دارد. من تا برنامه دیگری چراغ راه با شما خوشباشی می کنم. بدرود تا درود.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز. آبی جان بخش، گلباب جوی وقتی که خماری می شود، برگ هر یک غنچه چشم انتظاری می شود. آب آید توی خواهم کرد گوید باغ نو، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود. هر که کرد آباد یک صحرای ناباد را، هر نهال از همت او یادگاری می شود. دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاک ساری می شود. تشنگان را آب دادن بس که می باشد ثواب، لطف احسان حقیقی اختیاری می شود. گل کنی صحرای به حد و کنار روزگار، آب جانبخش از کانال امروز جاری می شود.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
1: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی
0: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
1: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
0: با رادیوی فرهنگ باش
1: با رادیوی فرهنگ باش

برفشان یک نامه فرمود نزدیک سام سراسر نوید و درود و پیام بخط از نخست آفرین گسترید بدان دادگر کو زمین آفرید از اوی است شادی از اوی است زور خداوند ناهید و بهرام و هور خداوند هست و خداوند نیست همه بندگانیم و ایزید یکیست از او با برسام نیرم درو خداوند کوپال و شمشیر خود چماننده دیزه هنگام گرد چراننده کرگسندر نبرد

تنی پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خواب چشمم بدوخت همی خواندندی مرا پور سام بر رنگ بود سام من بر کنام چو یزدان چنین راند اندر بویش بر این گونه پیش آوریدم رویش کس از حکم یزدان نیارد گریخت اگر چی بپرد

امیر گرفتار فرمان یزدان بود وگر چند دندانش سندان بود یکی کار پیش آمدم دل شکم که نتوان نمودنش بر انجمن پدر گر دلیر است و نر اژدهاست اگر بشنود رازی که تر رواست من از دخت مهراب گریان شدم چو بر آتشی تیز بریان شدم ستاره شبی تیره یاری من است من آنم که دریا کناری من است

که بر من بگیرید همه انجمن اگرچه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرمان تودم چه فرماید اکنون جهان پهلوان رهانم از این درد و سختی روان سپه بد شنید آنچه موبد بگفت که گوهر کشاده کند از نهفت زی پیمان نگردد سپه بد پدر بدین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خش کنم راستی را با آین کش پدر یاد دارد که چون مر مرا بدو باز داد ایزدی داورا با پیمان چونین گفت پیشی گروه چو باز آوریدم زی البرز کوه که هیچ آرزو بر دلت نگسلم

گشست زی کابل سوی سام شد بر دو است بفرمود و گفت ار بماند یکی نباید تو را دم زدن اندکی به دیگر سبو برنشین و برا بدین سان همی تاز تا پیش گو فرستاده از پیش او باد گشت بزیر اندرش چرم فولاد گشت

همی گشت گردی یکی کوهساب جهاننده و زورنده شکاب چنین گفت با غمگساران خیش بدان کار دیده سواران خیش که آمد فرستاده کابولی وزیراندرش چرمه زابولی فرستاده زال باشد درست از او آگهی جوست باید نخوست

درون نامه نامدار فرود آمد و خاک را بوسدا بسی از جهان آفرین کرد یاد بپرسید و بستود از او نامه سام فرستاده گفت آن چی بودش پیام سپهدار بگشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوهی بلند سخنهای دستان یکا یک بخوان بپجمرد و بر جای خیره بمان پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی پسندش نیامد چنان آرزوی دیگرگونه پنداشت او را بخوی چنین داد پاسخ که آمد پدید سخن هرچی از گوهری او سزید چمرغی جیان باشد آموزگار چنین کام دل جوید از روزگار زنخچیر کامد سوی خانه باز بدل شندر اندیشه آمد دراز همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانش گرای بری دادگر نیز و بر انجمن نباشد پسندیده پیمان شکن اگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدان چت هواست از این مرغ پرورده زان دیوزاد از این مرغ پرورده زان دیوزاد چگونه براید همانا نجات سرش گشت از اندیشه دل گران بخفت و ناسوده گشت اندران سخن هرچی بر بنده دشوارتر دلش خسته تر زان و تن زارتر کشادت تران باشد اندر نهان کشادت تران باشد اندر نهان چو فرمان

شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

рубрика «Мир культуры и искусства». Нухра Рахматова.

0: بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کل بر وقت نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانب کستوریان هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: شد از چیزهایی که خیلی پهناور بودن با مشخصتر
1: 1991
0: سسیون
1: 8 ایون.
0: من در اونجا کار نکردم، برای نمیدونم
1: 8 ایون و اولین نمایی شما اینه بینید که 8 ایون در ورزشگاه ناحیه فرخور شدیم، یکمین نمایش مانم
0: 8 ایون سال 1991.
1: این روزی تولد تئاتر آینه است.
0: خب خیلی سخور شد تو امس امارت ندارد، چه سبب شد؟
1: خیلی نکنه میدونم اینه شد سببش از حکیم بپرسن نکرد.
0: الان که بسیار خوش استقبال شد اما شب روز که تئاتر میناتوری آینه به تاجیکستان تاسیس شد.
1: بله، ولی من اکثریت تئاتر کشدم، ولی تمام فعالیت من برای گذراندن جشن های جمهوری گذشت. ما جشن وحدت کردیم، جشن استقلالیت کردیم، نوروز، یعنی این جشن ها از این جشن به این جشن یک ماه دو ماه باید بوده فاصله بود که ما آمادگی میدیدیم دیگه کاری تئاتر کنیم که
0: خب شما که بناکار نیستید، وقتی که لایحه پیشنهاد شود خودشان باید بسازن تا اونه که شما در
1: متاسفانه متاسفانه ساخته نشد،
0: مبلغ پیدا نشد.
1: مبلغ پیدا نشد و من باز میگم که از مقصود اکراموف خیلی راضی هستم که همه وقت تئاتر وقتی که اعلان شد که تئاتر گشوده بشه من در اومدم پیش سابق رئیس شهر و از همون شهر وحدت وقت باز اینکه جا بود یک بینایی نیم تیاری که از چوب بایشوندگی است همون آورده در همین کوچه پروین باز میرشکر پروین 13A همینجا ساختن با ما سپاریدن بود همه قدر از دست همید حاضر همین استفاده بردن کنه خب بر اون کس فاوت دیدن و کارو موند
0: حتی این روز هم
1: بینا این روز اون بینا نیست علاقه بینا از دست رفت
0: بینا از دست رفت تیاتر میناتوری آینه
1: بازی در نزدی حکومت شهر در همون بینای 18 آشیانه
0: بله
1: دوشنبه پلازا
0: دوشنبه
1: جای گرفته است جا معمولش همینجا دیگه خود بینا نیست وجود نداره
0: وابسته به مضمون و محتوای تئاتر میناتوری آینه صحنه های آینه اصلا مضمون و محتوای پهناور ندارن مشخصن در اینجا بیشتر به متن توجه می شود و چه انجام می یابد متن و فینالش تا کجاست یعنی هنرمند نمی تواند خودش را بکشاید کار هنرمند اصلا نیست در یک لحظه کوتاه باید چیزی بدهید که معنای خیلی پهناور داشته باشد فراخ داشته باشد اما غلط میکنم
1: درست هدف ما هم این نیست مردم ما اصلا کم است خیلی مردم همه در نظر ندارم ولی مردم ما بیشتر میخواید یک سی کوتاه باشد و سر مضمون باشد یعنی خنده داشته باشد ما همینا با عهده گرفتیم و همینا برای خودمان برنامه قبول کردیم و همین طرز تا حاضر هست یعنی تئاتر نمونوی
0: بله
1: نمونوی یعنی که اکسپریمنتالی گفته میگرد یعنی که ما همه وقت در یک قالب نمیستیم ما هر زمان هر روز میتوانیم که خودمون را تغییر دهیم هر چیزی که نو است هر چیزی که جالب است اونا قبول کنیم
0: بله
1: و این آمده است و همین خیلی هم هست ما میتونیم سرود خوانیم ما میتونیم که اونجا طنز باشد اونجا میتونیم که تقلید کاری باشد اونجا هر چیزی که مردم قبول دارد ما همونا باید که پیشنهاد کنیم این از یک جهت نقض است از یک جهت دیگر خیلی دشوار
0: خیلی دشوار است
1: خیلی دشوار اصلا کوتاه بیانی استعداد است میگم در ما در کار ما و ما همینا برای خودمون شعار کرده بودیم که در 5 دقیقه باید ما یک مضمون عمده نشان رسه باید که پیشکشی بیننده گردانیم تا اندازه ما موفق شده ایم تا اندازه برای ما بسیاری ها می نویشتن اکثریت اون چیزایی که می نویشتن ما نمیتونستیم اینا قبول کرده یعنی که به خاطر چی معلوم نبود به خاطر خنده قبول نیست یعنی که مضمون داشته باشد و مردم هم به اندیشه روند و هم خنده داشته باشد که شادی کنند مردم تا اندازه موفق شدیم مشکلی در سر اون بود که ما رو درست نتونستن فهمیده ما برای مردم یک گویا که یک تئاتری که کمبودی های جامعه را میبیند و تنقید میکند یعنی این خیلی فهمیدن تنقید هم خود در کار است که تنقید یعنی که زهرخنده خنده ای که او با چی میخنده با کی میخنده با خودمان میخنده با کمبودی خودمان میخنده بعضن با کارهای ندانستن خودمان میخنده یعنی که همین بود پیشه ما
2: در جای گفتم که در دورانی که نسبتاً دشوار بود او بیدلو را جب به خال خودش میخند و دیگران به خال او بیدلو را جب
1: میخندیدن
2: و همین جامعه به خال همدیگر میخند
1: میخندیدن همین خیلی اصلا خنده این پاک کردن است وقتی که ما به حال خودمون وقتی که ما به حال خودمون میخندیم همینا میفهمیم و میخندیم این پاک کردن است یعنی پاک می شود آدم جامعه هم پاک می شود
2: آدم گیر باید شود
1: بله خندیدن نمی توانیم پس ما باید که نباشیم باید خندیم
2: گر ما به حال خود نخندیم کم بودی رو اسلام
1: اسلام کردن گرسی لورکه شما نغز می دانید
2: بله.
1: و می گوید که مملکتی که تئاتر ندارد او ملت نیست یا ملتی است که باید بمیرد
2: من بعضی حالت رو به ادبیات که فرو می رویم شاید چندان درست درکش نمی کنیم مثلا وقتی که سروانت است دان که خاطر با سنچ و پانس اشار فرید یک تمسخور به جمعیت اموازه فرانسه است یکش تخیلات دارد مثل دان که خاطر دیگرش از پشت این می گردد
1: من یک چی به حیرونم که نمی دانم جامعه شناس های ما آنهای شرط است که همه چیه پریزیدنت مملکت گوید ما همین با عادت کردیم
2: تشبه زده چه رابر
1: دولت ها. پس ادبیات چیکار میکنند تلویزیون چیکار میکنند تئاترها چیکار میکنند آخه اینم یک
2: اثر
1: زیایی چیکار میکنند اگر من زیایی باشم پس این وظیفه من است که با کمبودی خودم با حال خودم با ابلهی خودم باید خندم و مجبور کنم که دیگران هم خندن خنده این باز می با تکرار ماشن بگم که آخه کمبودی اصلاح بشود وقتی که ما خندیده میتوانیم کمبودی دیده
3: یعنی دیدیم کمبودی
1: بله
3: ایش کردیم
1: و خیلی همین تیاتر در عرفه برهم خوردن است نیست شدن است
3: خب شما فکر نمیکنید که وقتی که یک نفر اشاره میکند یا نشان داد داره این نشانه از آن است که زیایی فعال نیست و یک دایره چاپلوسان کوشش میکنند که طایفه هایی که در پایان است رو نبینند یا که نخواهند که بشنوند
1: این چیز هست تاسفانه این چیز هست بسیار هنرمندا آنهایی که می نویسند آنهایی که سخن حق میگن بعضیشان گفتن نمیتوانند نمیتوانند گفتن
3: عبیدالله رجب چی
1: عبیدالله رجب امروز در نفقه است او از کار
3: شما من میدونم که شما نرد خوب بازی میکنید
1: خد با او اندازه ای که
3: خوب مهم نیست
1: خود درو هست
3: خوب خوب نرد خوب
1: بازی من برای اورام کردن اصلا
3: خوب منظور من اون نیست که تا کدام امروز شما خوب بازی میکنید ولی دو کس بازی کند شما از پهلو بهتر میبینید که کی غلط کرد
1: بله
3: نفقه خور معنی او را ندارد که از پهلو میبیند که
1: نفقه خور گفته من همون آدم بیکاری هم میگم که همه خدمت تو به نظر گرفتم و شما به نظر
3: دیگه کاردار نشوی
1: گرچند که من خودم ارجو نوشته از کار رفتم یعنی یگان کس منم من نکرد نگفتن که استی بعدشم
3: ولی عذاب وجدان ارز نمیشه با ارز
1: خود وجدان برای اون بود که نشود که یک روز من گویان که من از اون طرف روز من میگی ارز نمیشه کی دیگه دست من همین امکان است
3: با دیگران ندادم فکر من در اون است که شما نفقه خور هستید ولی از مسئولیت عبیدالله رجب بودن عرضه نمیشتید
1: نه من نمیشتم
3: وابسته به صحبتی که اینجا کردیم شما در همه حالت فعال بودید مثلا من فیلمی مجسمه ایچ که تماشا کردم از روی سیناری که من خونده بودم بابای غفار قهرمان درجه دویم بود
1: سیم
3: حتی سیم ولی شما اونا درجه اول آوردید چرا در صنعت می شود و در سیاست نشود؟ صحبت اطراف مجسمه ایش
1: نمید صنعت خودش سیاست است صنعت این سیاست بسیار بزرگ است بسیار بزرگ است این همون داروی هست که یا توی می کشد یا تبابت می آبید
3: اگر دیر موند
1: می کشد
3: و زنده موند امید نیست این نوش دارو است
1: نوش دارو است یا می موری یا زنده می
3: شود دیر موند می موری
1: صنعت همینش است یا آدمایی که اعصابشون خراب است از این اینا تنقید قبول میکنن عذاب میکشد از آدم میرمد و دیگران میگن که همینا دیده بودن چرا من همین کم بودیم اصلاح نکنم این چیز اصلاح میشه اگر تیاتر مثال امروز ای جامعه رو ندید همیشه
3: بله.
1: جورنالیست نگوید ادیب نگوید تیاتر نگوید چخیلی جامعه پیش میرم همه موفقیت بودن نمیتونه که پریود نمیگه که هست که کم بودی هست که
3: خب نه تنها کم بودی بلکه آینده بینی هست من خیال میکنم که در تئاتر آینده بینی هم هست وقتی که یک پهلوی مثلا را نمیبینی در صحنه میبینی خوب مجسمه عشق این با قوله که اکسپرومت ها یا که اندیشه های شما بود که بابای غفور اول شد یک دو دوره اصول من تقسیم میکنم یک دوره شما در هر کجایی که بودید عبیدالله رجب بودید بعد این فیلم در هر کجایی که میبینم بابای غفور
1: بابای غفور اگر بازارم رو من دور جیب بابای غفور پیش من بید من با شما سبی ناز، فرمازی ناز، پیوزی کبود، شروبم، از من گرفته میتونه، سنم اینجا شما انتظار است من دیگه بزرگ رویم، قمام شده بازم نه چون تمام بزرگ آخه میدونی بابای غفار میگن همه حیران که بابای غفار است که باشه که میدونن هم میبینن که من بودم دیگه من نمیرم بازار کم برم بازار هر کی نمیرم
3: یعنی این آنچه که شما کردید شما رو درجه اول برآورد
1: این رو به وقتی که من به دادن رئیس رو زی نبود رئیس ها نمیخواست که این رو من بازید دوره رئیسی من بود یکی از سبب های از کارفتن من هم همین رو شد اونی که کاری کمیته بیو که یک طرف نبود من به رو بازیدم بکردم و من در وقتش گفته بودم که اگر من همین کارم میکنم کاری سیاسی هم میکنم ولی من از کس میخودم دست نمیکشم و من نکردم دست نکشدم کردم هم کارم رئیسور فیلم راضی نبود امید نوزو شریف راضی نبود باید دیگر رو من انتخاب کردم خیلی اون با من آدم و راضی کندم و من دیدم که این کی هستی بابای غفور کی هست این چی هست این هم مثل دیگران میخواست که از حیات از زندگی لذت برد چون دیگران میخواست که او هم نمونه باشد میخواست که من مثل دیگران مثل شردیر باشد دستشاد باشد ولی نه به هر کسی چیز بوده میشود
3: وقتی که تماشا کردم این فیلم و دیانه شما را در شب گرفتن ما و اینها را در دهه ما سه نفر بودن یکی ایسوف گاوک بود یکی بگی دیوانه و یکی اسپ افزال هر کدامشون به دنیا نظر خودشون داشتن اونو خطا نکرده بودن بلکه نظر خودشون داشتن و چون که شما میگید بابای غفار هم به زندگی نظر خودش داشت
1: و از نگاه خودش هم حق دارد که مثل یک بای بدولت مثل زندگی باید داشته باشد سنم هم میگد که این ماشین از آن تو کی؟ این بازو کم این آن آدم هایی که مثل به زیر بازان آقا ماشین توفه میکنن من هم از همون کی؟ دوسته علف یا که پیاز دارد همون هم بزرگ گوسفند مردم میخورد بعضی گوسفندار خود از گفته میدونه که خوره تانه میگه پنشبات در باره من مردم گم زنه
3: من در اینجا یک چه احساس کردم در بابای غفار و از صحبتی که ما داریم در بسیار حالت کوشش میکنید که قهرمانتان خودشون فیلسوف به انگارن یا دیگر در سیمای اونا فیلسوف اگر حکمت نگار زندگی را ببینن شما این را در نظر نداشته؟
1: من در همه رولا این چیز هست با وجود سادگیشون آدم ها را به اندیشن ببرد من بگیرم میدونم
3: بله.
1: در سینار خیلی خیلی چیز آنه بود دو صحنه یک صحنه من بزرگ بزراندن دو صحنه یک سیوم کشده ولی در فیلم نمونجید یک صحنهش بسیار عجوری بود یعنی من با این صحنه این من خودم بای کردم در رئیس ها روزی بود من خودم و بعد گفته پرفتو چون که اگر او را نمودن اصلا فیلم مضمونش گم میگه این طرف نمود او صحنه همه خیلی بود بابای غفار بعد از آن که از پیش سنم دری نخواهم جنجال میکند و میبراید بیگانی بعد در کنار رود سیر و گشت میکند بیگانی شب میمد بعد شام میبید که در همین لبی دریا یک زنه که اوریان بالای سنگ نشسته است باش برونی آب او یک بیمار سرش در بغلش پرتفتگی برای بابای غفار هیچ میاد نداشت این زن لوچ است یعنی او یعنی که گوشنه و تشنه هیچ چیز نیست او سنم دوست داشت
3: با گرد در سر دوستاری هست
1: گرد در سر دوستاری داری گرد در سر هیرس و بای نیست
3: شهوت نیست
1: شهوت نیست آمده در همون بود پاره هم زنگ میشیند و میگو که حتی نگاه موی زنگ به نگاه میکنند بگو که خانم نخوب نیست بگونی شب است به هر دریا و آبی خنک است و خودش پیجه خطی میگه خنک نخورده که وای میگه نه تنها نشسته میگه وای گه میگه که ها هیچی نمیگه دو میگه من شما گسیل کنم خانتان یکم کسی یکم احمق نبیاد که به شما خلال رساند به شما یکم یعنی زیان بیارد نه نه میگه من میشدم همینجا هم مردش میگه شبت خوش بود میگه دو برامده میرود گوه که هیچی گپ نشده است حتی اوریان بودن همون زن در معنیش جا نمیکند همه خیلی برامده میرود من با این همون گفتنی بودم که این از هیچ چیز تشنه و گوشنه هیچ چیز نیست ولی همین چیز نگذشت
3: صحبت از رفی اون بود که تقریبا همه نقش هایی که اجرا کردید حکمت آموز بودن یعنی قهرمانات ها یعنی حکمت پرست هستند بگذار به زبان عادی صحبت میکنن بگذار دیدشان از دید عالمان فرق میکنن ولی به هر صورت زندگی دیدن و هر عملشان یک پهلوی زندگی را روشن میکنن یعنی شما مخصوص میافرید اون را
1: مخصوص نمیافرم پیش از همه معلیف اثر یک تکانی میتر یک راه و یک نگاهی خودشان را دارن و اکتیور باید که او را پره کند از خودش زم کند تا او نقشی پره شود یعنی که تماشا باب شود از جهت فلسفی از جهت دیگر پهلوهای زندگی یعنی قهرمان زنده شود
2: مقصد من این است که ما عادت کردیم با چیزها با نوشته ها با کارهایی که اصلا قالبی هست
1: قالبی هست
2: аборо зинда карда масалан ҳисобот нест намоишномаи ҳисобот нест ин ҷаласаи ҳизбӣ нест балки воқеият аст ва агар мо ин воқеята пешниҳод накунем мардум хуш эҳсос мекунад ки мо чизе сохтем ё бофтем
1: як намоиш буд султон сафаров навишта буд дар театр як қаҳрамон буд унҷа ба шӯхӣ мекард дар гирди раис ин тараф медавид он тараф медавид ман бозӣ мекардам ва боз як рафиқи дигарам вам ҳамин хел вай буд ки дар гирди раис фақат ҳазлу шӯхӣ мекарданд ва як қаҳрамони дигар буд ки ӯ сармуҳосиби хоҷагия бозӣ мекард ёдашон ба хайр маҳкам ҳоҷи қулф бояд бозӣ мекард вале ба маҳкам ҳоҷи қулф роли ман маъқул буд дар шӯрои бадеӣ ба сарраисёри театр арз кард ки ҳамин рол ба ман маъқул несту ҳамин рола ман ба додед ман хайне гуфта натонистам баъд гуфтанд ки кадом рол гуфтанд ки ҳамин роле ки убайдулло раҷабов бозӣ мекунад ин рол ба ман бештар маъқул буд ман дублёр мешам ман дарав хестаму дафтарама ҷамъ кардаму овардам дасти устод маҳкам ҳоҷи қулф додам гуфтам ки ҳамин рола шумо бозӣ кунед ман роли шумоя бозӣ мекунам роли маҳкам ҳоҷи қулф гапаш камтар буд аму сармуҳосиб ҳамин рол гуфтам ман бозӣ мекунам вай аввал нгуфтам ни устод ягон чиз вай рол фақат шӯхӣ мекард дар гирди раис мегузашт дигар имконияти вай надошт ман роли устод маҳкам ҳоҷи қулф ба фармон қатъи тасдиқшудагӣ ман гирифтам ман ҳамин роли бегапе ки вай сармуҳосиба бозӣ мекунад қариб ки гап надорад ман вай ҳамин хел вай кардам ки бори ҳамин хоҷагии калонтарини ҳамин ноҳия дар гардани ҳамин сармуҳосиб бошад гуфта ҳамин хел ман вай бозӣ кардам яъне ки иҷро кардам бораш вазнин яъне ин раис ин қадар харҷу хараҷу мараҷ зиёде дорад ки пага ҷавобина сармуосиб мегӯяд роли ман шуд муайянкунандаи ҳамаи ҳамин намоишнома шуд виҷдон шуд вай роли виҷдон ва дар охир давраи вазири меҳрубон назарович буд ва ба муаллиф супориш дод ки ба султон сафаров ки ҳамин рол агар дар ҳамин спектакл набошад спектакл дар кор нест ва шумо дар охирон ҳамара аз партия вай мекунанд ин сармуҳосиба ма аз партия мегиранд вале дар бюро сармуҳосиба барқарор мекунанд ин дар вай нест ин аз нав вай кардан бад барқарор кардан инаки ин аз партия нагиреду ин бафтан монолог ворид кунем дар охири намоиш баъд мегӯяд ки ман дар ихтиёри худам набудам гуфти ҳамон суруд ки ман ба фармони дилам кай дил ба фармони ман аст яъне ки ман охир раисам гӯ дам ин коро мекунам шуд ҳамаро партия мегирам сармуосиба аз партия намегирам яъне як эписоди хурдакак буд ки гап надошт шуд яке аз ролҳои асосӣ дар ҳамин чиз ҳамина дидам хай боз мегӯям ки ина боиси ман худам намуна кардан таъриф кардан нест хай ман ҳамина дидам ҳамин хел кардам и шуд ба мардум маъқул дигарон ҳамина надидам ифодакунандаи дили мардум бояд бошад қаҳрамони манфӣ аст мусбӣ аст фарқ надорад ӯ бояд ки актёр бояд ролашро дӯст дорад агар манфӣ аст ӯро ҳамин хел манфур нишон доданд дар кор ки ӯ бояд манфур бошад дигар ибораҳоам ёфтан мумкин аст вале ҳамин чиз
4: имкон дорем қиссаро аз рӯзгор ва фаъолияти ҳунарманди мардуми тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳ рудакӣ убайдулло раҷаб идома бидиҳем ва онро мо дар матлабҳо ва мусоҳибаҳои навбатӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард тандурусту осуда рӯзгор бошед.

سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

نابود مبا این دل غم پروری ما غم خوری دل که بجز غم نبود در خوری ما دردمندیم خبر میدید از سوزی درون دهنی خشک و لب تشنه و چشم تری ما دل ما گم شد و جز باد نیابیم کسی که شود رنجه و آر از خبری دل بری ما گر تو در مجمره دل غم ما سوزانی همچنان بوی تو یابند ز خاکستری ما میکنم شادی از آن روز که گفتی برقی این گداییست که هرگز نرود از دری ما عذر صاحب نظرانش شود آنگر روشن که ببیند مهروی تو ملامتگر ما قیمت صحبت ما دان که همین دم باشد که برد حج تو از کوی تو درد سر ما صفت روی تو تا در قلم آورد کمال گل برد نسخه حسن از ورق دفتر ما.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

کرده است. دوملاجان نظرف از سال 1965 تا سال 1982 همچون راهبر موسیقی و نوازنده در انسمبل دولتی رقصی لالا فعالیت داشته است. دوملاجان نظرف در بسیار چورابینی های فرهنگی بین المللی از جمله دهه ادبیات و صنعت تاجیک در مسکو سالهای 1941-49-57 ازبکستان، لیتوا و قرغیزستان شرکت ورزیده است. با کانادا، افغانستان و ایران، مغولستان و هندوستان، پاکستان و فرانسه، بلژیک و یونان، ایتالیا سفرهای هنری کرده است. دوملاجان نظرف سال 1937 صاحب عنوان آرتیستی خدمت نشان داده تاجیکستان و سال 1974 برای سهمش در تهیه برنامه سالهای آخری دسته هنری لالا سازوار جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است. نامبرده سال 1988 در شهر دوشنبه از عالم درگذشت.